0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks 12-13 laipsnių šilumos.

0: Your husband is coming.
1: Ωραία κλίπεδα.
2: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda bus ir saulės ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjo šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks 12-13 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Popmuzikos sensacija iš Vokietijos ir beje itin sėkmingo televizijos projekto Vokietijos balsas, teisėja Leoni, vėl primena apie save. Ir šį kartą su itin stipria žinote. Lalūnus eterė pristatome jos naujausią singlą Way Too Late. Tai labai energingas pop kūrinys, po kurios skambesiu slepiasi tvirtą poziciją apie moters savivertę po nepavykusių santykių. Daina pasakoja apie tą visiems atpažįstamą lūžio momentą, kai buvęs partneris po ilgo laiko pagaliau supranta, ką prarado ir bando sugrįžti. Tačiau jau per vėlu. Tai daina apie išsilaisvinimą iš toksiškų ryšių. Pripažinkime, istorija girdėta ne kartą. Skamba labai įkvepiančiai, o Leonis su šiuo kūriniu vėl pataikė į dešimtuką. Pasigarsinkime ir nepamirškime, kad jūsų balsas Lalūnos Top 40 mums labai svarbus.
2: Leonis, way too late.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos spalio 13-osios antradienį. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės, ramus, 2-6 metrų per sekundę, bus 11-12 šilumos įdienojus. Dėl geležinkelio pervažos remonto darbų bus uždaryta geležinkelio pervaža Giruliuose šį vakarą nuo 19 valandos iki rytojaus 16 valandos. Remonto metu bus leidžiamas automobilių stovėjimas turistų gatvės atkarpoje nuo Palangos iki stoties gatvės. Tuo metu pėsčiųjų ir dviratininkų eismas per pervažą bus galimas. Vyresniai moksleiviai šiandien kviečiami išmokti atpažinti informacinės pinkles, dalyvaudami nacionalinėme dezinformacijos raštingumo egzamine. Kritinis mąstymas ir gebėjimas atskirti faktą nuo manipuliacijos yra svarbus ne tik kiekvienam iš mūsų, bet ir mūsų visuomenės bei valstybės saugumui, sako vyriausybės kancleris Tomas Daukantas. Apie pusę iš apklaustų Lietuvos gyventojų teigia dažnai susiduriantis su dezinformacija, o vienu pagrindiniu jos klaidos kanalu išlieka socialiniai tinklai. Tęsiasi filosofinės minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje 18 val. Bibliotekos meno padalinyje 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras, menininkės atminimo vakaras. Europos taurės rungtynėse šį vakarą Klaipėdos Neptūnas 19 val. Namuose susitiks su Breso Burgo Basket. Klaipėdos etnokultūros centre antradieniais 19 val. Skamba tradicinės lietuvių liaudies dainos. Kviečia į šiltus dainų sklidinus vakarus. Gražaus antradienio su Lalūna.

0: Randy gera. Gyventi gera.
1: Labas rytas visiems, trinktelėjo į kumščių į stalą Vytukas sakydamas, o tai ryto nuostabumas. Taip, Vytukai, visau sakyk viduj, o tai ryto nuostabumas. Taip, aš jau įsivaizduoju, kodėl Vytukas apiktas, nelaimingas, nes vietos nerado automobilį kur pastatyti. Ar aš teisi, Vytukai?
2: Esi visiškai teisi.
1: Nieko tokio, žinok, aš šiai balai įsivarvolinau, dar šiaip taip netaip įsprūdinau automobilį.
2: 5 minutės bandžiau tą tarpelį įsibraut.
1: Į niekaip.
2: Įsibroviau.
1: Bet išlipti reikėjo.
2: Reikėjo.
1: Išlipai?
2: Ir kai išlipau, supratau, kad tos vietos pakankamai daug buvo.
1: Būna ir
2: tik iš
1: taip.
2: Kitos pusės.
1: Tik iš kitos pusės, ar ne? Taip. Tamsu, žinai, tamsu.
2: Nepratę mes dar, reikia pratintis. O kas bus, kai pasniks?
1: Oi, bet šiandien atskirai, žinok, šiandien atskirai yra pilna automobilių aikštelė.
2: Jo, tai visiškai.
1: Nesuprasi, kodėl, žinai, kada taip nutinka, kaip mes sakome, ketvirtadieniais labai daug man automobilių važiuoja, taip mūsų aikštelė, žinokit, kartais būna trys automobiliai iš didžiausios aikštelės, tik trys stovi, o kartais, atrodo, iš kur jūsų čia tiek daug visų?
2: Mano suvytas, žinai, kad žmonės, atrodo, gyventojai pačioje, dažniausiai toje pačioje vietoje, žinai, o čia
1: migruoja.
2: Kažkokia migracija, nes šiandien iš viso, anoj pusėj, be šansų.
1: Rimtai.
2: Už mūsų ten, nežinau, nebuvau, bet turbūt, kad irgi be šansų.
1: Ai, viena vietelė čia buvo paliai.
2: Buvo vietelė.
1: Paliai kraštelė. Paliai kraštelė buvo viena vietelė.
2: Tai va, tai pradedam nuo stavo antradienį.
1: Tu visko būna. Ai, tu Vytukai, tu galvoji, man gerai prasidėjo, nori ir aš pasiguosiu.
2: Ne, tu iki labai gerai tu sakai prasidėjo, nuostabi antradienį.
1: Ai, tu žinok, važiuoji vėl užsidegiant, kad vėl padangas reikia pūsti.
2: Tai vienas prakiūrus.
1: Ir ne ta, kurią reikėjo, kita.
2: Bet visas pribučiau vakar.
1: Tai va, pusėm šiandien. Nesupratau, žinai, kodėl, kas, žinai.
2: Ne, jau pas mes reikia valyti, jeigu ten po nakties nepripūsit.
1: Bet čia kita.
2: Koks skirtumas, aš visas pučiau.
1: Nu, bet tai gal nepripūtėjai?
2: Nu, kaip pripūčiau visas, visas pipsėja,
1: Nu, nežinau, Vytukai, bet supranti, va, matai, ir kaip mano rytas prasidėjo.
2: Nu, prašau.
1: Neprognozuojama diena, sako ir astrologai.
2: Va, matai.
1: Neįtikėtai gali tekti keisti planus, va, prašau.
2: Va, va.
1: Ir būkite lankstesni, galite nepagristai užsispirti.
2: Va.
1: Jūsų darbų kokybė turi būti pavyzdinga, būtent dabar jūsų profesionalumu gali būti suabejota. Dažniau konsultuokite jums neaiškiais klausimais, būkite atidesni dirbdami kompiuteriu, palankus metas kelionėms ir netinkamas finansinių reikalų tvarkymui.
2: O taip va.
1: Geras ženklas išvysti vaivorykštę.
2: Palauk, pažiūrėsim ar įmanoma. Taip, šiandien bus ir saulės ir debesų, pareičiais gali palyti, jie mačiau kažkiek, viešiūrinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus bus 12-13, dabar apie 7 laipsnius šilumos.
1: Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras šiandien švenčia savo vardo dieną.
2: Būkit pasveikinti.
1: Taip, Europos saugaus eismo diena, pasaulinė kostiumų diena ir pasaulinė trombozės diena taip pat šiandien yra minima. Štai tiek informacijos, einam žiūrėt arbatos kavos sumuštinį kiaušinienę ir pradėkim dieną. Tiesa, jau turbūt reikėtų tokią dainą išrinkti, kuri ir pabaigtų valandą, nes jau žinai.
2: Nes jau taip į tą pusę jau einam.
1: Akis pražiūrėjau belaukdama.
2: Ačiū.
0: Ryto žadintuvas.

0: Geriančiųjų mažėja, tačiau rūkančiųjų beveik ne. Pradėjo šildyti Uostamiesčio darželius, mokyklas, ligoninės. Klaipėdoje 7 ryto, čia Lalūno žinios, labą rytą. Uostamiestyje nuo vakar šildymas įjungiamas pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Uostamiesčio savivaldybė taip pat informavo apie pradedamą šildyti ugdymo sveikatos kitas įstaigas. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šiluma nuo tada bet kuriuo metu gali įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose rengti automatizuoti punktai. Dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Pietinėje Klaipėdoje iki trečiadienio dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis ribojamas eismas. Darbai vyksta ruožė nuo Smiltelės gatvės iki Žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu abiem kryptimis. Bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. STT tyrė kyšininkavimo Palangos savivaldybės įstaigoje Palangos investicijų valdymas, pranešė naujienų portalas 15 min. Šios įstaigos pavaldume ir Palangos baseinas bei apartamentai tenisas. Aiškinamasi, ar suinteresuotieji už kyšį naudojasi įtaką, siekdami paveikti savivaldybės administracijos tarnautojus, leisti tretiesiems asmenims vykdyti komercinę veiklą. Trim žmonėms pateikti įtarimai dėl prekybos poveikių. Ne vienas jų nėra administracijos tarnautojas. Jungtinės karalystės vyriausybė galiausiai apkaltino Irano kariuomenę stovint už išgąstį sukėlus incidento Jungtinių valstijų naudojamoje Britų oro bazėje, o sąjungininkai, skaitant Vašingtoną, įspėjo Teheraną dėl priešiškų veiksmų. Husio pareikūnas įspėjo Jungtinės valstijas, kad jos sulauks skausmingo atsako, jei įsitrauks į karą ir Jemene. Pranešama, jog Saudo Arabija, atremdama nuolatinius išpolius, paprašė Vašingtono pagalbos, kovojant su šia grupuote. Dalies Prancūzijos prekybos tinklų veiklą paralyžiavo kibernetinė ataka, įsilaužėliams pavyko nuotoliniu būdu inicijuoti priverstinį šaldymo sistemų atitirpdymą iki 300 parduotuvių. Išpuolis paveikė ir didelius prekybos tinklus. Be to ataka sukėlė gaisrų. Paveiktuose padaliniuose teks išmesti visus produktus, kurie yra švieži ir šaldyti. Buvusios nacių Aušvico Birkenau mirties stovyklos memoriale nacių pasveikinimą demonstravusiam lietuvį skirta bauda. Kaip pranešama, tas vyras memoriale lankėsi šeštadienį, o žmona jį fotografavo. Lietuvį sulaikė muziejaus apsaugos darbuotojai ir iškvietė policiją. Brangstant alkoholiui bei rūkalams geriančiųjų mažėja, tačiau rūkančiųjų beveik ne. Specialistai tai aiškina tuo, kad tarp rūkalių daugiau nei pusė jau turi priklausomybę, o tarp geriančių mažiau nei dešimtadalis.
1: Valstybės duomenų agentūros duomenimis Lietuvoje tabako rūko apie penktadalį žmonių, maždaug 6% rūko elektroninės cigaretės. Pasak šios tarnybos atstovės Ingos Daunaravičienės, per 5 metus rūkančiųjų sumažėjo vos 2%, tuo metu iš vis negeriančio alkoholio padaugėjo 7 iki 35%.
2: Alkoholio ir tabako vartojimas mažėja, tačiau elektroninių cigarečių vartojimas didėja. 35% gyventojų teigia per metus iki apklausos visiškai nevartoja alkoholinių gėrimų. Kas savaitę alkoholinius gėrimus vartojančių gyventojų dalis mažėjo. 19 metais 12,1 ir 25 metais sudarė 10,3%.
1: Psichologas Liudas Vincentas Sinkevičius sako, kad dėl brangstančio alkoholio dalis žmonių jo atsisako. Tuo metu rūkorių tai beveik neveikia.
3: Alkoholio suvartojimas ženkliai mažėja, ypatingai mažėjo didinant akcizus. Tuo tarpu rūkymo vartojimas nemažėja, politika taikoma ta pati, akcizai irgi kyla, draudimai vyksta ir atsakymas priklausomybė yra labai sunkiai valdomas elgesys, nedažnai net nevaldomas. Taigi maža dalis vartojančių alkoholį yra priklausomi, bet didžioji dalis vartojančių nikotino gaminius yra priklausomi. Iš visų vartojančių alkoholį yra tik apie 6%, o iš nikotino gaminių 52. Vis dėlto alkoholio suvartojama, kiek mes galima pribojimais sumažinti, nes nėra didžioji dalis priklausomų, bet nikotiną vartojantys vis dėlto yra priklausomi. Ir mes turime tokiu būdu jau rinktis arba gydymą, arba žalos mažinimą. Čia nėra opcijos, kad tiesiog mes rūkyti. Jūs žinot, kad daug kartų metit ir nepavyksta.
1: Apie priklausomybių gydymo problemas kalbėta Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Orai šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės ramus 2-6 metrų per sekundę, bus 11-12 šilumos įdienojus, dabar apie 8. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 7:05.

0: Astrologinė prognozė, ką tik iškepta krašteliais apskrūdusiais į lėkštutę patiekta, kaip skrebutis, kaip omletas susiraitė šalia avokadas tūno ir sako, ho-ho, kaip laiku buvau ištrauktas iš šaldytuvo, nes dažniausiai su avokadu kas įvyksta, laukiam kol prinoks, kai jau sulaukiam, kai prinoks, jau būna... Viso gero. Kažkaip su avokadu visada yra, žinai.
1: Aš avokadą turbūt valgęs vieną kartą iš viso gyvenime ir man jis taip nepatiko, kad aš...
0: Aš prieš pirmą kartą paragavau gal prieš 25 metus avokadą. Tada draugė su muštinukas, nereikia su juoda danytė, o avokadas man tada prieš ketvirtį amžiaus atrodė iš viskas čia toks. Bet tada ir pamilau.
1: Ale?
0: Aha, iš pirmo karto, ten buvo su citrinytė, su pipiriukais, juoda duonytė, tai žinai, labai.
1: Aš dešra geriau. Juoda duona, dešros, kokio kumpelio.
0: Tai jau kas kaip nori, tai
1: žinoma,
0: tas taip
1: užsidžiauja.
0: Avinai šiandien daugiau dėmesio skirsite žmonėms, nuo kurių priklauso bendri planai ar svarbus sprendimai. Viduje galite jausti norą greičiau išsiaiškinti, kas teisus, tačiau ramus pokalbis bus daugiau naudos nei principingumas.
1: Jaučiai gerai seksis tiems, kurių veikla susijusi su kūryba pramogomis. Jaučiams šiandieną pavyks būti tiek žaviems, tiek dalykiškiems. Puikia jūsų nuotaika, greitai pastebės visi.
0: Dviniai, jums darbe palanku kurti turinį, reklamuotis, pristatyti pasiūlymus ir kalbėti su potencialiais klientais.
1: Taip.
0: Finansiniuose reikaluose verta investuoti laiką į tai, kas gali duoti rezultatą ateityje, bet nepasiduoti spontaniškam norui išlaidauti.
1: Vėžiai, raitokinės rankojos ir kipkite į darbą. Tikėtina, kad dauguma reikalų klostysis sklandžiai. Neblogas metas pradėti ilgalaikį projektą, galėsinti duoti daug daugiau naudos ateityje.
0: Liūtams tinkamas darbe metas susirašinėti, tartis, mokytis ir užmėgsti naudingus kontaktus. Finansiniuose reikaluose verta pasitikslinti visas sąlygas, jeigu pasiūlymas skamba geriau nei tikėjotės.
1: Mergelėms savijauta bus puikiai, nes tik pasitikėjimo savimi, tad visa, ko imsitės, atrodys vieni niekai. Palankiai klausysis reikalai profesinėje srityje.
0: Svarstykliams darbe palanku derėtis, pristatyti save, bendrauti su klientais ir atnaujinti kontaktus, kurie anksčiau atrodė perspektyvus.
1: Skorpionai, nesitikėkite iš kitų daugiau, nei pats esate pasirengę saukoti. Greičiausiai išleisite daugiau pinigų, nei leidžia jūsų pajamos, tad kitą savaitę teks susiveržti diržus.
0: Šauliams darbe palanku kalbėtis apie projektus, auditorijos plėtrą, bendradarbiavimą ir ilgalaikius planus. Finansiniuose reikaluose daugiau dėmesio skirkite tam, kokią naudą sprendimas gali duoti per kelis mėnesius, o ne vien šiandien.
1: Ožiaragiai, neleiskite niekam įsiterpti tarp jūsų ir partnerio. Kitų nuomonę išklausykite, tačiau sprendimą priimkite patys.
0: Vandeniai, šiandien galite pajusti stipresnį norą plėsti akiratį ir ieškoti atsakymų už savo įprastos aplinkos ribų. Galite rasti informaciją apie kursus, kelionę, užsienį ar veiklos kryptį, prie kurios jau buvote priartėję anksčiau.
1: Na ir žuvys, šiandien tikėtinos didesnės ar mažesnės laidos, tenkitės jų išvengti, jokių būdų nesinkite nelegalios veiklos, susigadinsite reputaciją.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
4: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.
6: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
5: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
6: Klausykitės Lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
5: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
6: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
5: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Kurgi skamba radio stotis Laluna. 398-800, beje, prašė mūsų priminti telefono numerį. Sako, nes taip atrodo, sako, kai sakot, viskas yra ok. Bet kai reikia skambinti, sako, pasimiršta.
1: Taip, priminiau.
0: Penktadienį radio stoties Laluna marškinėlė atiteks vienam iš mūsų klausytojų, o dabar klausom, kur mūsų girdė. Ir žaidžiam tol, kol girdim.
1: Kažkur kitur vis.
0: Kol nesikartoja.
1: Ja.
0: Ar ne? Nes mes turim prieš savo akis visą sąrašėlį, čia jau nuo rugsėjo mėnesio pradžios, ir stebim. Labas rytas. Kas paskambino?
2: Elinga.
0: Elinga, iš kur skambini? Kur skamba Laluna?
2: Iš Klipšių.
1: Nebuvo.
0: Jau, mes visų rajonų susipažinsime tokai.
1: Elinga,
0: mes registruojam tave ir Klipšiai, ten pat, žinok, vitukai kitame Palangos plento pusėje. Ten, kur Mazūriškis, ten, kur Trušaliai.
1: Slengiai.
0: Slengiai, Gindulė, bet labiau į kitą pusę jau tie Klipšiai.
1: Ja.
0: Tai sveikiname, Elinga, registruojame tave į žaidimą. Tu šiandien jau keliauji kartu į finalinį žaidimą. Kartu su Kasparu, kuris vakar buvo iš Mazūriškių. Taip, visi to susipažinsim su visu rajonu. Ir
1: visiškai.
0: Tai yra gerai. Sėkmės penktadienį.
1: Sėkmės penktadienį.

Labas rytas. Dėl geležinkelio pervažos remonto darbų bus uždaryta geležinkelio pervaža Giruliuose šį vakarą nuo 19 valandos iki rytojo 16 valandos. Po to vėl uždarys nuo 21 valandos iki kito ryto ir dalį ketvirtadienio. Remonto metu bus leidžiamas automobilių stovėjimas turistų gatvės atkarpoje nuo Palangos iki Stoties gatvės. Tuo metu pėsčiųjų dviratininkų eismas per pervažą bus galimas. Vyresniai moksleiviai šiandien kviečiami išmokti atpažinti informacinės pinkles, dalyvaudami nacionalinėme dezinformacijos raštingumo egzamine. Kritinis mąstymas ir gebėjimas atskirti faktą nuo manipuliacijos yra svarbus ne tik kiekvienam iš mūsų, bet ir mūsų visuomenės bei valstybės saugumui, sako vyriausybės kancleris Tomas Daukantas. Apie pusę iš apklaustų Lietuvos gyventojų teigia dažnai susidurianti su dezinformacija, o vienu pagrindiniu jos klaidos kanalu išlieka socialiniai tinklai. Zelenskis pranešė, kad nuo Trampo paskelbtų paliaubų Rusija atakavo 6 Ukrainos energetikos objektus. Trampo specialiai pasiuntiniai Ukrainos pareigūnams teigia, kad Jungtinių valstijų ir Rusijos susitarimas, leidžiantis eksportuoti rusišką dizeliną, yra dalis pastangų sugražinti Maskvą prie derybų dėl karo pabaigos, nes ankstesni bandymai žlugo. Džordžijos valstijoje esančiame pramogų parke per incidentą amerikietiškuose kalneliuose žuvo vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Vietos naujienų agentūra citavo liudininką pasakojusi, kad vienas vyras nukrito nuo amerikietiškų kalnelių ant vaiduoklių namo stogo. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės, ramus, bus 11-12 šilumos, dabar apie 8. 2 minutės po pusės 8.

0: Taip, žinai, po namus skambant tai melodijai galima vaikštinėti ir sakyti goodbye, žinai, tai spalvai.
1: Goodbye, my love, goodbye, jo.
0: Tokiam įrinkimui, žinai, visą kitą ir sakai hello, hello.
1: Ateini super namus, pavyzdžiui, šiokta šiokta domis ir sakai hello.
0: O labukas. Mano nauji sprendimai.
1: O, geras, tikrai.
0: Taip, tradicinė paroda Super namai Uostamiesty organizuojama jau trečią kartą. Joje, kaip visada, lankytojų lauks daug naujienų, dovanų. Taigi jau spalio 16-18 Klaipėdo Švyturio arenoje apie 100 dalyvių pristatys statybos, būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus.
1: Parodoje lauks ir nauja konsultacijų erdvė, kelias į super namus, kur bus galima gauti atsakymus, kaip pastatyti namą nuo pamatų iki rakto.
0: Įėjimas į parodą yra nemokamas, o daugiau informacijos visada rasti internete supernamai.lt. Taigi, paroda Supernamai jau spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Aš noriu džemperio.
4: O aš dovanų čekio.
3: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
6: Tikri baldai. Tikras pasirinkimas. Tikra. 10% nuolaida su kodu PIRKU 10. Baldų jūra Šilutės plente 87 Klaipėdoje. Nespręsk stovėdamas. Užsuk ir išbandyk.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Ir šį kartą dainų dvikova visiškai nebūdinga mums su Vytu. Jeigu kas nors parinktų dvi dainas ir reikėtų išrinkti iš mūsų komandos, kas išrinko šitas dainas, tai man atrodo, mes surinktume mažiausiai balsų.
2: Be šansų.
1: Niekas nepatikėtų.
2: Ne.
1: Bet...
2: Bet dabar visiems sakysim, hello.
1: Hello. Paskambink man, sako Saulius.

0: Kam mažiem vaikam?
1: Taip, galėsit skambint mums, nes mums patinka. Gerai. Jo. Ir turim dar kitą kūrinėlį.

0: Va. Išsirinkim dabar, mėlyjei. Išsirinkim tarp dviejų dainų. Dvi lietuviškos dainos.
1: Dainelės.
0: Abi skirtingos.
1: Skirtingos, žinoma, labai.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Reikia išsirinkti tarp dainų. Pirmoji ir antroji daina.
2: Pirma.
0: Pirma daina, gerai. Ačiū. Balsą. Labą rytelį.
3: Labą rytą.
0: Reikia išsirinkti.
1: Renkamės.
3: Nu, iš šitų sudėtingų dviejų dainų, tai antrąją noriu pasirinkti.
0: Gerai.
3: Nes tikrai ne viena neklausyta. Okay, o, ačiū,
0: prašom.
1: Nu va, nu gerai, tai vienas.
0: Lygus rezultatas. Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Nu, reikia tai rimtai išsirinkti.
4: Nu, aš dar šokį esu biškai. Tai.
1: Jo, čia aš irgi šokį aš. Bet...
0: Ačiū už nuoširdumą.
1: Netikiu visim dar savo, bet viskas gerai.
0: No,
4: kaip tas sako, viską esu matęs, bet...
0: Taip.
4: Bet antrą.
0: Antrą, ne?
1: Daug matęs, daug regėjas, pasikirti, ne, mėgėjas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Turim dvi dainas ir pakol kas antroji pirmauja. Ar padėsit jai nugalėti?
2: Padėsiu nugalėti, nors nei vienos nesu girdėjus, bet turbūt galiu už antrą.
0: Matot, kas Begina, mes esam... Begina,
1: kurią nereikia gėlių.
0: Esi tavim, kai niekas nemato.
1: Ja, žodis,
0: man patinka tai lūtė. Man patinka. Man patinka, žinok, antroji daina, kurią pasirinko mūsų klausytojai. Man jį tokia apie maištą, apie paauglystę, apie tą jausmą, kai tu eini vienas prieš pasaulį ir tavęs niekas nesupranta.
5: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: reklama.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomę mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt
7: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: Mes turime dovanų ir labai norime skausmą. Greitai. Pažiūrėkit, kiek liko tik 5 minutės iki valandos pabaigos. O mes dar turime 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti mėnesio pasiūlymą šiurpiai gardaus Jesburgerio Jelovino mėsainio su čederiu. Tik už 5 eurus ir 60 centų. Sąlyga kokia turi būti prisiskaminusių jų
1: automobilį.
0: Trys žmonės.
1: Uno, dos, tres.
0: Skirtingi balsai automobilyje. Ir visi jie kalba. Trys skirtingi žmonės. Taip. Ir norime išgirsti visų jų balsus.
1: Jėjau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas mes kamino?
2: Paulina, Rimantas ir Kamila.
0: Gerai, Paulina, tu jau kalbė, jeigu kalba Rimantas.
3: Labas rytas.
0: Jeigu kalba Kamila. Neturim Kamilos. Neturim Kamilos, gaila. 398
1: šimtai. Kas yra? Nejaugi nenori skanaus maisto. O dieve, sunku pasakyti labas.
0: Trys žmonės, kurie kalba. Labas rytas.
1: Šys.
0: Labas rytas. Labas rytas, kas paskambino?
4: Emilis. Rūta ir Žemyna.
0: Rūta, tegu sako mums labas.
4: Labas rytas.
0: Ir Žemyna.
5: Garsiai.
0: Garsą tikrai išgirdau.
1: Gerai, viskas tvarkoja.
0: Tik nereikia.
1: Viskas, daugiau nieko daryti nereikia.
0: Viskas, kompanija, jūs užsidirbot 15 eurų dovanų kortelę.
1: Sveikinam.
0: Taip, ir šį mėnesį atminkite Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Helovino mėsainis su čederiu, moliuginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger agurkinis majonezas, o kaina tik 5,60 centų.
1: Norim priminti dar labai gerą dalyką, kad nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ir tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite. Ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger, laukia jūsų!
0: Ryto pačiu metu treniruojamės visi pasakyti labas laidų vedėjams.
1: Taip!

0: Žemdirbiai kritikuoja paramos skirstymą. Visi praėjusios kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai grąžino pinigus už čekiukus. Lulūnas eteryje 8 valandos žinios. Klaipėdoje nuo vakar šildymas įjungiamas pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Uostamiesčio savivaldybė taip pat pranešė apie pradedamą šildyti ugdymo sveikatos kitas įstaigas. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada, bet kuriuo metu gali įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensacijų žemdirbiams dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Šeimos ūkininkų sąjungos vadovas Arūnas Vitojus sako, kad šeimos ūkio situacija gan grėsminga. Pasak jo, labiausiai paramos reikia Aukštaitijos Dzūkijos ūkininkams, kurie laiko daug smulkių gyvulių. Esą kasmet iš ūkininkavimo pasitraukia apie 2000 tokių ūkininkų. Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, visi 29 praėjusią kadenciją šio rajono tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigus į savivaldybės biudžetą. Kaip praneša naujienų portalas 15 min, iš viso daugiau kaip 224 tūkstančius eurų. Kai kurie grąžino ir visas lėšas, kurias gavo per kadenciją. Dalis politikų sakė, nusprendė tai pasielgti po teisinių procesų. O pavyzdžiui, Artūras Želnys patvirtino lėšas grąžinęs dėl šventos ramybės. Tokiomis pat aplinkybėmis 9,5 tūkstančių eurų į savivaldybės biudžetą grąžino ir Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius. Zelenskis pranešė, kad nuo Trampo paskelbtų paliaubų Rusija atakavo 6 Ukrainos energetikos objektus. Trampo specialiai pasiuntiniai Ukrainos pareigūnams teigia, kad Jungtinių valstijų ir Rusijos susitarimas, leidžiantis eksportuoti rusišką dizeliną, yra dalis pastangų sugrąžinti Maskvą prie derybų dėl karo pabaigos, nes ankstesni bandymai žlugo. Popiežius Leonas 14 šiandien gulas į ligoninę operacijai, kurios metu jam bus pašalintas ankstyvos stadijos plaučių darinys. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad 71 popiežiaus veikimo laikotarpis gali trukti apie savaitę. Džordžijos valstijoje esančiame pramogų parke per incidentą amerikietiškose kalneliuose žuvo vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Vietos naujienų agentūra citavo liudininką pasakojusi, kad vienas vyras nukrito nuo amerikietiškų kalnelių ant vaiduoklių namo stogo.
1: Reklama. Orai vėsta. Pasirūpinkite namų šilumą iš anksto. Krosnelis, židiniai, dūmtraukiai. Nuo pasirinkimo iki profesionalaus įrengimo. Specialūs rudens pasiūlymai bei suomiški tulkyvi židiniai. Užsukite į Kad nebūtų šalta saloną Klaipėdoje, Liepų gatvėje 54. Kad nebūtų šalta. Šiluma jūsų namams.
0: Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės, ramus, 2-6 metrų per sekundę, bus 11-12 šilumos, dabar apie 8-9. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8 valandos, tuojau 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Ar šildo pas tave, Juratė?
2: Šildo, Vytukai.
1: Šildo? Pas mane ne.
2: Kai kuriuose butuose iš tiesų jau šyla radiatoriai ir klaipėdiečiai pastebėjo, kad dalyje daugiabučių namų jau šyla radiatoriai. Būtent vakar spalio 12-ąją Klaipėdos savivaldybė oficialiai pradėjo šildymo sezono Uostamiestyje ir prasidėjo kas?
1: Šaldymo sezonas.
2: Komentarų pasiutpolkė.
1: Žinai, aš to pasakysiu, kas buvo pas mane. Buvo labai įdomus reikalas. Visai nei tema. Sekmadienį ryte. Aš netyčia prisilečiu prie radiatorių virtuvėje radiatoriaus.
2: Iš lovos iškritai, Vytukai?
1: Ne, virtuviai, ne iš kitų lovos. Prisilečiau šiltas. O nieks nepranešė, nieko nebuvo, bet čia buvo sekmadienis.
2: Bet taigi jau viskas yra pradžia spalio pirmąją.
1: Jo.
2: Paskelbta pradžia ir namai, kiekvienas pagal temperatūrą, kas kur kada pradės šilt.
1: A.
2: Nebėra taip, žinai, kad jau čia taip.
1: Ir paskui pirmadienį buvo visiškai šaltas, vakar buvo visiškai šaltas. Aš specialiai tikrinu.
2: Viskas pagal temperatūrą.
1: Supratau, čia automatiškai reguliuojasi.
2: Taip. Bet jau visa ta pradžia, bet dabar jau bus pradėti šildyti mokyklos, darželį, žinai, ir namai, tie, kurie pajaučia, tie, kurie susiorganizuoja, žinai, visa kita. Bet man labiausiai patinka, aš nesuprantu, kada ar ateis ta diena, Vytautai, kai nebebus komentarų. Ateis, lauką šildysim.
1: Nu, niekada.
2: Pas mane namie 22. Kodėl
1: nu, niekada
2: šil...
1: nebus.
2: Kodėl niekas nesupranta, kad ne pagal tavo buto temperatūrą pradedamas mieste šildymą?
1: Juratė, brangioji mano, klausykit, jau čia niekada nebus.
2: Kada
1: kol bus socialiniai tinklai?
2: Suprasim, kad ne pagal mus pasaulis vienus sukas.
1: Niekada nesupras.
2: Nėra identiška temperatūra visuose namuose, visuose butuose.
1: Tikrai ne.
2: Ne pagal jūsų buto temperatūrą vieno vienintelio šitam mieste yra pradedama šildyti.
1: Ir žinai, tada, žinai kaip būna, kaip čia bandos instinktas. Parašo vienas arba viena ir, žinai, ir tada už ateina ta, taip sakant, komentarų pasiutpolkė.
2: Taip.
1: Jau ten ir Jadvyga parašė, ir supranti, ir Birutė, ir Žaneta. Ir paskui Petras atsiranda, kuris
2: vaikų turinčios
1: pats šildo,
2: šeimos.
1: Kada nori, nes gyvena name. Visada jūs patys kaltikite daugiabučiuose.
2: Važiuok iki vienkiemi, šildykis, kada nori.
1: Kada nori, sukrostim, pas mane gali pasišildyti ateit, bronelė.
2: Tada ir visada. Tada mamos stoja į komentarus.
1: Kaip vaikai šalą.
2: Kaip išleidžia pinigus vaistam.
1: Vaistam, kaip sloga jau.
2: Ir čia toks yra amžinas ratas.
1: Snarglys kabandosias vaikui.
2: Amžin. Aš tai žinok vakar, bet aš žinok aš susilaikiau vakar. Jis mano mūsų kaimynų pulkelį, žinai.
1: Kaimynų pulkelis, irgi surašinėjo.
2: Aš pranešiau, žinai, kad prasideda šildymas, žinai, kai kaimynai kiti parašė. Kad jau šildo, žinai, tai aš paskui jau pasitikrinti, žinai.
1: Tą raktelį turi, kur
2: 22 pasakė. Namie, ką man tas šildymas? Jis sako, jūs turite nerealią galimybę nesišildyti.
1: Taip, užsuk ir viskas.
2: Neatsisuk.
1: Net viskas,
2: ir viskas, žinai.
1: Ir nieko.
2: O ką daryti tiem, kurie negali reguliuoti? Nu ir labai norėjau paklausti, ką daryti, kad man vyras Porsche nenuperkam? Bet susilaikiau. Aš susilaikiau, nenorėjau veltis, nes kitiem patinka.
1: Nes kai jau įsiveli, tai jau ten sakau.
2: Taip, ir čia žinai, ta pati, žinai dar kas yra, su tais pačiais, kai kalėdom renkami pinigai ir dovano, žinai.
1: Na, aš tai užtekiau neperiksiu.
2: Ne, kalėdų senelį. O ką sakyt vaikam, kurie... Ai, nu gineinam pas kitus žmonės, nesakom, kodėl tu daugiau uždirbi, aš mažiau uždirbu, žinai. Nu, kiekvienam gyvenimui.

0: įdomus. Tai tavo komentaras, žmogau. Nu, niekam neįdomu.
1: Vaikštukai.
0: Dieve, dieve. Nu, ta prasme.
1: Tai gerai, o tu kokią naujieną turi?
0: Aš neturiu jokių naujienų, aš susinervinau. Mano šilumo, žinok, man šalta. Tiesą sakant, aš galiu pasakyti, man šalta. Pirmą kartą gyvenime turbūt man šalta. Senstu.
1: Plastės ieškau, kad suksi.
0: Jo, ne, ne, ne. Žinok, tiesą sakant, tos, aš mėgstu gaivą, žinai. Man turi būti ir langas, šiek tiek praveras karts nuo karto, žinai, ir taip toliau. Tai nežinau, iš tikrųjų, kaip ten bus, kaip nebus. Bet
1: apibendrinant,
0: bet
1: žinai, savo ryto paštą, bet dabar čia pasibėdavojam, kad...
0: Nu jau reikės šitumo, reikės.
1: Pasaulis sukasi aplink mus visus.
0: Taip.
1: Visi mes turim sutilpti šitam pasaulį po vieną saulį.
0: 9 milijardai.
1: Ne? Ir telpam. Gyvenkim draugiškai.
0: Jo.
1: Vieniems šalta, kitiems šilta.
0: O ne Leopoldina.
1: Daugiau šypsenos, daugiau gerumo, daugiau tokio mažiau susireikšminimo. Ir į
0: save... Kad tavo žodis dievui į jausį.
1: Mažiau susireikšminkim visi, ne?

0: penki. Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
4: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl verta.
5: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskime su Gintaro baldais. Daugelį baldų nuolaidos.

0: iki 30%, Leviato čiužiniams 30%, itališkai baldų kolekcijai Pesaro 20% nuolaida, o 160 cm čiužinys Mova Sleep One dabar tik 199 eurai. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Kažkaip labai linksmai šiandien susisiekėm su Vaida, klausinėjom, spėliojom, kur jį yra, nuotrauką atsiuntė, sako kolegos, spėkite, kur aš esu. Tai mes kaip ir atspėjom, reikės atspėti mūsų klausytojams, jeigu jie nori pričiupti Vaidą.
1: Ir nulėkti ten ir pasimti.
0: Dėti lain lagaminą. Taip, skambint mum nereikia, jūs jau puikiai tą žinote, žinote, kad reikia iš užuomenų suprasti, kur yra mūsų kolegė Vaida, dėti lain lagaminas ir penktadienį bilietas keturiem asmenim. Su automobiliu.
1: Kažkas nerealaus.
0: Abipusės su keturvietė kajutė. Oi, Vaida, ar mes tiesą sakom?
2: Taip, sakote tiesą. Labas rytas.
0: Labas.
2: Kaip gražiai dabar virš mano galvos paukščiai išskrenda, išsirikiavę, V raidėlę.
0: Tavo raidė, Vaida.
2: Mano raidė. Taip. Ate, ate, sakom paukščiams. O aš, kaip mes čia prisijokavom, kol dar klausytojai mūsų negirdėjo, esu Nu, iš esmės, šventoj žemėj, nes man atrodo, kad va ta teritorija aplink, jinai netgi šventoriumi vadinasi. Nu, aš taip galvoju.
0: Vadinasi.
2: Gal išklystu.
0: Taip.
2: A ne?
1: Taip.
2: Nu, tai va, esu ne Klaipėdoje, iš karto pasakau, esu mieste, kuriame lagaminas tėtė lain yra pirmą kartą, tai reiškia per šitą trijų savaičių akciją dar niekada šitame mieste nebuvome. Esu mieste, kuris turi tokį labai gražų istorinį tiltą. Ir tas tiltas netgi yra pavaizduotas miesto herbe. Esu prie evangelikų liuteronų bažnyčios. Nu, jį tokia yra prie pravažiuojamo kelio ir čia labai daug automobilių važiuoja, tai aš turiu vilties, kad kas nors išgirs, pamatys mane čia stovinčią ir atvažiuos pasiimti dar vieno bilieto į finalą. Beje, miestas yra prie Danės upės, tai čia žodžiu baidarėm galim praplaukti tą miestą. Nežinau, ar čia jau labai aiškiai aš papasakoju, bet įtariu, kas gyvena šitame mieste, arba tikrai karts nuo karto ar pravažiuoja jį, nu tikrai suprato, kur aš.
0: Aš turiu dar vieną užuominą, bet
1: ji
0: labai aiški tokia bus. Ar sakyt, Vaida, ar ne?
2: Nežinau, žvaudausi. Jei čia kokią valandą pastovėsiu, tai sakysiu, sakykit viską, nes šalta.
1: Miestas iš ką raidės irgi.
2: Taip.
0: Aš tai galiu pasakyti, kai teko apsilankyti šiame mieste, iškilo vaikui klausimas, kodėl toks pavadinimas? Tai sako, jeigu yra toks miestas, tai yra ir toks miestelis.
2: Nu va, dar būtų galima sakyti, kad va, šitas miestelis turi tokią didesnį sesę.
0: Taip.
2: Ir ta didesnė sesė yra tokių rimtų vardų, o tas mažesnis miestelis tokių mažybinių vardelių.
0: Taip, ir manęs klausia, jeigu toliau padedant mūsų klausytojams, tai sako, yra ir Plungėlė.
1: Pavyzdžiui.
0: Taip.
1: Klaipėdėlė.
0: Taip. Vaida, ar jau aiškėja situacija? Ar kas nors važiuoja ir supranta, kad galimai mato Vaidą, tėtė lain lagaminą ir gali pričiupti tave iš karto? Ar mes darom muzikinę pertraukėlę ir laukiam žinių?
2: Muzikinę pertraukėlę, ne? Nes
0: gerai.
2: Kažkas nutiko, apskritai automobilių srautas sustojo, dabar tuščia gatvė.
0: Tai daug šansų. Daug šansų. Daug šansų atvažiuot pas tave. Iš tiesų, važiuokite taip. Tie, kurie galite
1: lėkit
0: šiuo metu mesti kelią dėl ta kelių. Kaip vakar mūsų viena iš klausytojų parašė, sako, važiavau visai ne ten, bet kai išgirdau, sako, mečiau kelią dėl ta kelių.
1: Tai klauso muzikos.
0: Suprantat, ar ne, koks tai yra miestelis, prie kelio yra bažnyčia, ten stovi Vaida ir miestelis turi... mažybinės formos pavadinimą.
1: Nu, tokia.
0: Ir tad belieka mums palinkėti sėkmės. Mes po žinių tikrai susisieksim su Vaida ir jau žinosim, ar turim laimingą klausytoją.

Pietinėje Klaipėdoje iki trečiadienio dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis ribojamas eismas. Darbai vyks ruože nuo Smiltelės gatvės iki Žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu abiem kryptimis. Bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. Dėl geležinkelio pervažos remonto darbų bus uždaryta geležinkelio pervaža Giruliuose šį vakarą nuo 19 valandos iki rytojo 16 valandos. Po to vėl uždarys nuo 21 valandos iki kito ryto ir dalį ketvirtadienio. Remonto metu bus leidžiamas automobilių stovėjimas turistų gatvės atkarpoje nuo Palangos iki Stoties gatvės. Tuo metu pėsčių ir dviratininkų eismas per pervažą bus galimas. Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, visi 29 praėjusią kadenciją šio rajono tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigus į savivaldybės biudžetą. Iš viso daugiau kaip 224 tūkstančius eurų. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės ramus, bus apie 11-12 šilumos, dabar apie 8-9. Tuojau 2 minutės po pusės 9.

0: Puikiai skamba muzika, labai gerai, esam gerai nusiteikę. Vaida, jau sako, turim!
1: Vaida!
0: Ar turim klausytoje, taip?
2: Turim, turim ir man smagu. Kokie faini žmonės čia, nu, kadangi ne vienas atvažiavo, bet prisipažinsiu, kad mes Kretingalėje, kad Kretingalė buvo tas miestas, kuriame reikėjo ilgiausiai pastovėti. Kažkaip, aš jau pradėjau ilgesingai žvelgti į tolį ir galvoju, negi reikės antrą kartą kartuoti užuominas. Ir čia dar važiuoja Artūras, visas laimingas, išsišėpęs, nausies iki ausies. Žodžiu, papasakojo visą istoriją, bet gal aš neperpasakosiu jos, Artūras pats papasakos. Labą dieną, Artūrai.
3: Labą dieną.
2: Tai jūs papasakokit, kur išgirdot, kur važiavot, kiek greitį viršijot, kiek kelių eismo taisyklių pažeidimų padarėt, kad atvažiuotumėt iki mūsų.
3: Jo, teko biškai greitį viršyti, nes kadangi važiavau, gyvenu Kretingalėje, važiavau iš Kretingos į Kretingalę, nes mes jau turėtų važiuoti, tai išgirdau užuomenas ir supratau, kad reikia biškai viršyti greitį.
2: Nu va, kartais galima, tai nežymiai, nepastebimai, nes nu, tikslas tai toks labai svarbus. Iš tikrųjų, Artūras jau savo rankose laiko bilietą į finalą ir pretenduoja į tą didžiąją TT Line kelionę, kuri šią savaitę bus padovanota. Ir linkėjimai dar vienai klausytojai, kuri irgi vėliau šiek tiek atvažiavo čia Kretingalėje prie važnyčios. Šaunolė tokia išlipo, paspaudė ranką, pasveikino Artūrą ir išvažiavo savais keliais, nespėjom susipažinti, bet tikrai nuoširdžiausi linkėjimai jai. Na, ir viskas, dar vienas bilietas į finalą padovanotas.
0: Vaida, aš manau, kad šiek tiek šiandien turėjom lukterti todėl, kad nieks negalėjo patikėti, kad tu Kretingalėje. Pranti, žinai, sak, nejaugi mūsų mieste yra, taip, o iš tiesų, niekada nežinote, kur mes apsilankysime dar šią savaitę, o kiek lagaminas keliaus ir keliaus savo ratukais dardės. O mes linkime sėkmės Artūrui, prisiskambinant jau šį penktadienį nuo 8 iki 9 valandos ryto, yra tas laikas, kai mes su Vytu paskelbsime pradžią, kada jau reikės skambinti, registruotis, gal dar vieną biletą.
1: Gal.
0: Ir tada jau penktadienį skubėti, 15 valandą čia pas mus, žinok, praeisi penktadienį, man teko dalyvauti šitoj garbingoj visoje raktelių traukimo ceremonijoje. Ir antrą kartą iš eilės laimėjo žmogus, kuris trečias rakino. Įsivaizduoji, ar tau įtampa ir taip tu stovi ir galvoji, ar atrakins tas kitas žmogus ar ne, ir pasirodo, tu jau eini žinodamas, kad tavo raktelis yra laimingas. Kaip bus šį kartą?
1: Pamatysim.
0: Niekas nežino, o šį kartą išties bilietas keturiem asmenims automobiliu į apipusę su keturvietė kajute ir jūs keliaujate su TT Line keltu. Ir kurgi mes norime jūs pakviesti?
1: Į savaitgalio žygį, pavyzdžiui, kemperių ilgesnės atostogas motociklų vingiuotais Skandinavijos keliais ar pėsčiomis ten, kur akis veda. Keltais patogu keliauti visiems tėveliams, seneliams ir net patiems mažiausiems keliautojams. O keturkojams šeimos nariams rasite augintiniams skirtas kajutes.
0: Kol TT Line keltas plaukia per Baltijos jūrą, skirkite laiką poilsiui. Vakarieniai su vaizdu į jūrą ar nuo denio stebėkite tolstančius krantus. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com interneto svetainėje.
4: Reklama.

0: Реклама.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH. 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
3: Neurochirurgas.
4: Urologas.
5: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
3: Kardiologas.
6: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
9: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
10: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
11: Sveiki, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Įsidrasinęs berniokas iš Aukštaitijos, atvažiuoju pajūrin su nauja koncertinė programa ir nauja autobiografinė knyga. Labai jūsų lauksiu. Palangos kurhauzė spalio 22 ir Klaipėdos žvejų rūmuose gruodžio 10. Iki pasimatymo. Iki.

0: norime jūs pakviesti į renginį. Ir tuo pačiu, man atrodo, galima sakyti ir į reginį. Ar ne?
1: Nu, taip, taip.
0: Nes kai matai, kai girdi
1: Patinga.
0: Ir pieši visą tą paveikslą, jau šį ketvirtadienį spalio 15 dieną norime jūs pakviesti į ypatingą renginį Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Čia jubiliejinį. 40-ąjį teatro sezoną, įsivaizduojat? Ir tarptautinę muzikos dieną paženklins koncertas Vilties simfonija.
1: Dviejų reikšmingų progų kirtame vakare susilies sakralus kompozitoriaus Aliudo Remesos kūrybos gylis, bei skaidri Antonino Dvorako simfoninė šviesa. Šventinėje programoje užkoduota Vilties tema taps teatro praeitį ir ateitį sujungsiančių tiltų, kurį bendru pasirodymu nuties dirigento Tomo Ambrozaičio, vadovaujamos gausios solistų, choristų ir muzikantų pajėgos. Šis išskirtinis vakaras taps ir pagarbos atidavimo teatro ištakoms bei žmonėms, kūrusiems jį visus 40 dešimtmečius.
0: Tai išties ypatinga proga, tik pagalvokite, 40-asis teatro sezonas, tarptautinė muzikos diena ir jūs galite dalyvauti tokiame renginyje. Priminsime, šis jaukus muzikinio optimizmo kupinas vakaras laukia jūsų jau spalio 15 dieną. Bilietus galite įsigyti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro svetainėje klaipėdosmuzikinis.lt, tad išties, kodėlgi nepaminėjus tokios progos būti dalimi tarp tų žmonių, kurie švenčia, kuriems tas vakaras yra išskirtinis. Jie kuria, jie atidavė teatrų, jie atidavė save muzikai ir visa tai vainikuosis jau jubiliejiniame 40-ajame teatro sezone. Šį ketvirtadienį 18.30 Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.

Renovuoti viešieji pastatai nepasiekė šilumos sutaupimo, protestuoja vardant technologijų atimto vandens. 9 valandos Launo žinios. Dauguma vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruotų šilumos energijos sutaupimo, jos buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Tai teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Jo specialistų svarstymu mažesnį nei planuotą energijos sutaupimą gali lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos ar statybos darbų kokybės trūkumai. Valstybės kontrolė energetikos agentūrai rekomendavo nustatyti netitikimų priežastis. Rusijos pajėgoms dronu atakavus 25 aukštų daugiabutį Kyjeve žuvo du žmonės, dar keli buvo sužeisti. Aikštelėje degė automobiliai. Be to Kyjevui buvo smogta balistinėmis raketomis, nespėjus paskelbti oro pavojaus. Jungtinės karalystės vyriausybė galiausiai apkaltino Irano kariuomenę stovint už išgąstį sukėlusio incidento netoli jungtinių valstijų naudojamos Britų oro bazės, o sąjungininkai, įskaitant Vašingtoną, įspėjo Teheraną dėl priešiškų veiksmų. Įvairios kalbos apie šį incidentą sklando nuo tada, kai policija buvo iškviesta prie bazės po to, kai vietos ūkininkė pranešė apie tartiną vyrų grupę su keliais mikroautobusais. Husių pareigūnas perspėjo Jungtinės valstijas, kad jos sulauks skausmingo atsako, jei įsitrauks į karą Jemene. Saudo Arabija, atremdama nuolatinius išpolius, paprašė Vašingtono pagalbos kovojant su šia grupuote. Jemeno pilietinis karas, kuriame Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija remia vyriausybę, kovojančią su Irano palaikomais Husiais, vėl įsiplėskė Liepą. Husiai netrukus ėmė taikytis į Saudo Arabijos naftos objektus, tanklaivius ir transporto mazgus, įskaitant virtinę mirtinų smūgių Rijado oro uostui, sukrėtusi didžiausią pasaulyje naftos eksportuotoją. Dalis Prancūzijos prekybos tinklų veiklą paralyžiavo kibernetinė ataka. Įsilaužėliams pavyko nuotoliu inicijuoti priverstinį šaldymo sistemų atitirpdymą iki 300 parduotuvių. Išpolis paveikė ir didelius prekybos tinklus. Be to, ataka sukėlė gaisrų. Paveiktuose padaliniuose teks išmesti visus produktus, kurie yra švieži ir šaldyti. Indonezijos Batamo salos gyventojai nešini tuščiais plastikiniais buteliais ir kanistrai išturmavo duomenų centrus. Žmonės įsiutę dėl namuose jau kelis mėnesius nebetiekiamo vandens. Kai duomenų centruose skaitmeniniame parke vandens regis pakanka, jog apsaugotų savo įrenginius nuo perkaitimo. Pasak protestuotojų, vandens tiekimas buvo patikimas, kol neatvyko duomenų centrai. Vietiniai dabar priklausomi nuo cisternų, į kurias tiekiamas nešvarus, drumstas ir dvokiantis vanduo. Visame pasaulyje, nuo Jungtinių valstijų iki Jungtinės karalystės ir kai kurių Azijos dalių, kyla nepasitenkinimas duomenų centrais, technologijų įmonėms investavus milijardus į dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Žmonės nerimauja dėl to, kaip didžiuliai pastatai be langų pakeičia jų rajonus, dėl nuolatinių įrenginių dusgimo, įjungtų apsaugos šviesų ir dėl kylančio spaudimo vandens bei energijos ištekliams. Nors centrus maitina elektrą, vanduo neleidžia serveriams perkaisti. Inžinieriai dėgia sudėtingas aušinimo sistemas, kurios sunaudoja daug vandens. Jungtinėse valstijose atlikti tyrimai rodo, kad įprastas duomenų centras per dieną sunaudoja tiek vandens, kiek suvartoja 1000 namų ūkių. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės ramus, bus 11-12 šilumos. Dabar apie 9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:04.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: man atsakyk, mielas.
1: Gerai, bandysiu, Jūratė, atsakyti.
0: Ir mūsų klausytojai, beje, gali.
1: Ne,
0: yra tokia paslauga, kai atvažiuoja, pakeičia padangą, ne, ją sutvarko, jeigu randa vinį. Ir, o tu sėdi va darbo vietoje, kaip aš atvažiuoju čia į mūsų kiemą, sutvarko mano automobilį
1: negaliu
0: ir išvažiuoju. Yra tokia paslauga, kad nereikia važiuoti.
1: Nemanau.
0: Išpustom akim ir sakyt, labą dieną, žiūrėkit man čia. Orą leidžia.
1: Ir gali būti, žinok, aš dabar pasakiau, kad ne ir man atrodo, kad yra.
0: Bet man atrodo, kad žemines, man atrodo, pakeitė.
1: Atvažiuoja tai, savo, ten sumontuoja, nes atvažiuoja su tokiu...
0: Bet ar tau sutvarko padangą, čia kitas klausimas, žinai. Nemanau, nemanau, manau. Bet kaip būtų gerai? Kaip būtų
1: jeigu žinot,
0: gerai?
1: Pasparašykit.
0: Taip. Arba niša, žinai. Nes ne visi gi turi laiko čia, žinai, po darbo kažkur važiuot lėkt, arba apskritai nenori tą vietą, kur neturi jokios kompetencijų, žinai. Kai nežinai nei ką klaus, nei ką paklaus. Gerai. Nes aš turiu, aš įtariu, žinok, Vytukai, kad mes čia visi turim po vinį. Čia kai vyksta tie darbai, žinai, man atrodo, kad bus reikalų. Gerai, pažiūrėkim, ką šiandien švęst.
2: Šventė kiekvieną dieną.
0: O ką galim švęst, tai anglų kalbos diena. Pasirodo, šiandien yra minima, jeigu vakar minėjom ispanų, tai šiandien anglų kalbos diena.
1: Gerojo samariečio diena yra minima.
0: Taip, tarptautinė nesėkmių diena.
1: O.
0: Labai norėtųsi, ką nors švęsti tikrai. Nelaimės diena, žinai, tokia.
1: Ir tų nesėkmių rizikos mažinimo diena irgi minima. Atsuk savo veidą, taip sakant, savo baimėms.
0: Eik į baimę.
1: Eik tiesiai į baimę.
0: Eik tiesiai savo į baimę. Taip, kostiumų diena šiandien yra minima. Taip, nacionalinė M&M saldainiukų diena.
1: Diena be liemenėlės.
0: Gali švęsti, bet tu kaip?
1: Aš kiekvieną dieną švenčiu.
0: Taip, oi. Sako, kad vyrai žinotų šitą malonumą, kai moteris grįžta ir nusiima į namus su liemenėlė, koks tai yra malonus jausmas.
1: Na, aš įsivaizduoju, žinai, kaip įsispaudžia ten tie
0: pakietinimai. Tavo verslo diena.
1: O?
0: Taip pat yra
1: sveikinu
0: minima.
1: Sveikinu tave.
0: Mhm. Kvailų posakių diena.
1: Tokių nebūna.
0: Palepinkite save dieną. Oi, kokia mėla dienelė.
1: Jungtinių valstijų jūrų laivyno diena. Ir viskas. Dienų
0: tiek progų, jeigu tik tai kokią nors jau galvojat pritemti iki savo pirago gabalėlio.
1: Tai tempkit kažką.
0: Gali drąsiai tą
1: nusiimkit, nusidraskykit lemenukus ir suvalgykit po pyragėlį.
0: Ką reiškia nusidraskykit? Žiūrėk, kiek kainuoja, kad draskytum.
1: Ne, nu gerai, nusiimkit, tiesiog nusisekit mergaitės.
0: Aš suprantu, ką tu darai.
1: Ką aš darau?
0: Mūsų lemenėlė.
1: Draskau.
0: Taip pats pasakėjai, ne aš. Ne ašgi prigalvojau. Taip, o jeigu švenčiat kas nors spalio 13-ąją gimtadienį, sveikinimai jums. O galbūt sulauksime ir tų žmonių, kurie mum parašys laiškelį. Ir, o, yra tokia paslauga.
1: Yra, aš sakau.
0: Mobilus padangų remontas ir avarinis užvedimas. Nu, klausykit.
1: Tai jau skiesk, nes jau čia...
0: Nu, tai jau kviečiu tada.
1: Vieną dieną nepriputinėsi tenai, žinai.
0: Aš kviečiu.
1: Prašom,
0: aš kviečiu.
1: Tempininkai, skambinkit į duris, valūną. Jūratė jums atidarys ir parodys, kur jos automobilis.
0: Kai fainiai, einu tada googlint, ieškot, kas kiteikia čia tokią paslaugą. O taip pat laukiam laiškų, kurie parašys mums žmogų telefonų numerio, kad mes galėtumėm su Vytuku paskambinti ir pasveikinti gimtadienio progą.

0: Reklama.
1: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiems šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

0: aš dabar malonį akimirką, žinok, turėjau vitukai, kol pusryčiavau, varčiau tikrą žurnalą.
1: O jei.
0: Lapai slidų.
1: O dieve.
0: Kvapnus.
1: Pamenu, kaip leikdau ketvirtadienį pirkti vieną žurnalą.
0: Bet čia ne, čia mums greičiausiai atnešė su spauda. Tai buvo gera, žinok. Vartau nuotraukos gražiausios, straipsnį apie žmonės, tie, kurie yra sugrįžę čia į Klaipėdą.
1: Miela malonu?
0: Miela malonu, žinok.
1: Labai gerai.
0: Dar truko kokios kavos gurkšnelį, žinai. Ir toks momentėlis sau. Labai, labai liko patenkinta, kai pagalvojau, kaip seniai tai dariau, nes viskas yra kompiuteryje, internete, visa ta
1: spauda.
0: Turiu meni, knygas tai aš skaitau, bet žurnalai.
1: Ne, knygose tas.
0: Žurnalai, žinai, jo. Tai.
1: Sviesitis popierius.
0: Nu toks. Pamenu, dar būdavo, žinai, kad tu neperskaitytum kur nors ten atsistojęs, tai dėdavo jau į įmautęs.
1: Įmau, taip, taip, taip.
0: Paskui dar, žinai, buvo metas, nežinau kaip dabar, po seniai pirkau, pridėdavo visokių mėginukų.
1: Būdavo.
0: Kremukų, ten kvapukų,
1: kuponiukų,
0: kur nors, žinai, ten išpurtit reikėdavo, žinai, tą žurnalą, kol paskui jau pasikeitė laikai, tada tas žurnalas, vienas iš mano mėgiamų žurnalų, patapo mažesniu žurnaliku.
1: Uh-huh.
0: Tada jis patapo toks mandresnis, iš vienos pusės galėjai skaityti ir iš kitos pusės galėjai skaityti. Uh-huh. Ir dabar aš galvoju, kur yra visi šitie žurnalai, nes jų...
1: Praeiti.
0: Kai šitie kraustaisi, milijonų milijonai, žinai.
1: Milijonų milijonų.
0: Milijonų milijonų, bet labai, man labai patik. Skambinsim gimtadienio progą.
1: Skambinsim būtinai.
0: Ir kodėl tai dėlė? Yra...
1: Kas?
0: Gabrielė.
1: Gabrielė, šiandien čia savo gimtadienį.
0: Uh-huh.
1: Svarstyklė dar.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Gabrielė, norime jūs pasveikinti gimtadienio progą radio stoties Laluna bangomis. Parašė jūsų draugė Simona. Sako, reikėtų palinkėti, kad Gabrielė įpildytųsi visos svajonės ir niekada nuo veido nedingtų šypsena. Su gimtadieniu linkėjimai nuo Simonas.
2: Dėkui, labai dėkui.
0: Visai ačiū kitoks Simonai. Rytas, ar ne?
1: Va, iškart super.
2: Dėkui.
0: Ir saulė šviečia, jeigu jūs esat Klaipėdai.
2: Žinokit, nežinau, ne, man atrodo.
0: O ar jūs...
2: Ne, šviečia.
0: O jūs kur esat kokiame mieste?
2: Klaipėdai.
1: Žinokit.
2: Ai, o gal ir šviečia.
1: Šviečia.
0: Oi, Gabrielė, jau galvoju, kur esat pasislėpus. Tai gražios dienos, puikios nuotaikos ir tegu šiandien, jeigu ir kada nešviesta saulutė, tai jūs būkite ta saulėlė, kuri šviešė.
1: Sveikinam su gimtadieniu dar kartą.
2: Dėkui, labai dėkui.
3: Šventinė nuotaika.
4: Pagal užsakymą.
5: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Dauguma vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo, jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Tai teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė, energetikos agentūrai rekomendavusi nustatyti neatitikimų priežastis. Saudo Arabija likus kelioms dienoms iki virtinės pražūtingų smūgių Rijado oro uostui, per kuriuos 18 žmonių žuvo, daugiau kaip 300 buvo sužeisti, nustojo skelbti viešus perspėjimus apie gresiančias atakas. Vyriausybė nepaaiškino, kodėl žmonės nebuvo perspėti. Tokiais perspėjimais būdavo atkreipiamas dėmesys į smurtą, kenkiantį su Irano remiamais Jemeno husiais, kariaujančios karalystės pastangoms sudaryti ramybės įspūdį tiek savo gyventojams, tiek pasauliui. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje prasidės įprastos čia dislokuotų Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių lauko taktikos pratybos. Vilniaus medžiams per 3 metus daugiau pinigų nei nacionaliniam stadionui, ar miestas bus žalesnis, klausima portale 15 min. Nuo gegužės sostinės savivaldybė pasirašė 7 sutartis su bendrovės Stebulė. Pastaruoji įsipareigojo 3 metus prižiūrėti miesto želdinius augančius nemiško žemėje, taip pat sodinti želdinius ir gėles. Bendra šių sutarčių vertė įspūdinga arti 74 milijonų eurų, bet girdisi abejonių, ar dėl to miestas bus žalesnis, nes esą gali tiesiog pritrūkti kontrolės. Savivaldybė žada aktyvę priežiūrą. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės 2-6 metrų per sekundę, bus 11-12 šilumos. Dabar apie 9 laipsnių šilumos. 2 minutės po 9:30.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Atsakomybė – tai ne tik gebėjimas rūpinti savimi, bet ir pasiryžimas prisidėti prie visos visuomenės saugumo kūrimo. Šiandien laidos herojė – ne tik verslo vystymo vadovė, bet ir aktyvi pilietė, baigus įgūdžių kursus, Šaulių sąjungos 310-osios kuopų šaulė Vida Norkeliūnienė.
2: Tai atėjo momentas, kai supranti, kad vien nerimauti ar kalbėti neužtenka. Atsirado noras prisijungti, mokytis ir prisiimti savo dalį atsakomybės, ką aš galiu padaryti ir kaip prisidėti prie to. Saugumo. Tas supratimas neatėjo taip palaipsniui. Tai yra, kai tu galvoji apie savo šeimą, vaikus ir jų ateitį Lietuvoje. Tai toks labiau asmeniškas dalykas.
1: Gebėjimas matyti bendrą vaizdą ir telkti žmonės nuo kalbų prie darbų tai stiprybė, kurią Vida Norkeliūnienė atsineša ne tik iš savo profesijos, bet ir iš bendruomeninės veiklos.
2: Aš dirbu įmonėje su verslo vystymo vadove. Mano darbe kasdien reikia organizuoti žmonės, planuoti darbus, paskirstyti išteklius ir reikia matyti tą bendrą vaizdą, kai keičiasi situacija. Kažkasgi turės pasirūpinti ir transportu, ir informacija, ir suderinti žmonių veiksmus. Ta stiprybė tokia yra, telkti žmonės nuo kalbų prie darbų ir tai atsinešu iš savo profesijos ir bendruomeninės veiklos.
1: Tarpusavio priklausomybė ir pasitikėjimas šalia esančių žmogumi pamokos, kurias šauliai išmoko ne tik kasdienybėje, bet ir sudėtingose situacijose.
2: Man viena tokia turbūt svarbiausia pamoka yra suprasti, kaip esam priklausomi vieni nuo kitų. Kasdienybėje tai mes patys susitvarkom, patys pasidarom, čia viskas yra tvarkoje. O čia aš išmokau, kad reikia mokėti ir priimti atsakomybę ir pasitikėti šalia esančių žmogumi, išgirsti nurodymą, tai geriau pažįsti ir save, supranti, kaip tu reaguoji, kaip tu elgies, kaip tu esi pavargęs, kaip susikaupiamės.
1: Abejonės ir atsakomybės baimė kliūtis, kurios neretai trukdo prisijungti prie Šaulių sąjungos. Šaulė Vida Norkeliūnienė ragina nugalėti šias baimės ir prisidėti prie bendruomenės kūrimo.
2: Aš manau, pasakyčiau, kad nereikia laukti, kol tu būsi visiškai pasiruošęs, nes mes ateinam į Šaulių sąjungą, kad išmoktumėm, kad žinotumėm. Turbūt pradžiai visada yra gerai ateiti į pačią sąjungą ir pasikalbėti, ką mes ten veikiam, pasiklausyti, kaip mes viens kitą vadinam broliais ir sesėm, pasiklausyti. Ką jie sako, kaip jiem atrodo. Tas pats pilietiškumas prasideda nuo savęs, nuo pagalbos kaimynui ir tada va, reikėtų pagalvoti apie tai, ateiti ir pasikalbėti visų pirma, pamatyti, ką mes veikiam, ko mes gyvenam, kaip kvepuojam. Sako, tu labai stipri, kad ten taip galima, tu visada galite ateiti ir prisidėti. Žmonės kol kas bijo, aš manau, prisimti atsakomybių, nes atėjus į Šaulių sąjungą tu nebūsi kaip atskiras vienetas. Kol kas žmonės bijo ateiti ir prisimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už esantis.
1: Būti stipriam Lietuvai tai ne tik džiaugti savo tėvynę, bet ir kasdien savo darbais prisidėti prie jos saugumo ir gerovės.
2: Man būti stipriam Lietuvai reiškia kasdien savo darbais prisidėti prie to, kad žmonės būtų saugesni, o prireikus pasirengusiam priimti atsakomybės.
1: Laidą rengė Jūratė Žavoronkova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu. Daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu. Šiaurės prospekte 15. Prekybos centre Luizė, Klaipėda. Ir internete dumedu.lt.
3: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: klausykite ir dabar mintyse pagalvokite. Pasirodo, nustatė. Idealų amžiaus skirtumą, kurį turinčios poros mažiausiai skiriasi.
1: Ir moteris 5 metais vyresnė už vyrą.
0: Ką reiškia? Vyrui laimė?
1: Bet aš sakyčiau taip.
0: Jeigu vyras yra jaunesnis už moterį 5 metais,
1: ja.
0: Yra laiminga santuoka pagal tave.
1: Jo, nekalbu apie 18-mečius, bet su antra, pavyzdžiui, santuoka, nors a trečia.
0: Tai jau tikrai, kad
1: tada,
0: jau trečia santuoka, tai jau čia, žinai, žiūri skaičius. Tai čia tau labai, gal reiškia
1: tai
0: jau...
1: reiškia tada, kiek ten iš tikrųjų yra.
0: Nuo 0 iki 3 metų amžiaus skirtumas yra idealus tarp jūsų ir jūsų partnerio.
1: Valio.
0: Mes esam vitukai.
1: Taip.
0: Ir dar papuolam?
1: Žinoma.
0: Papuolam dar iš tą tarpuką. Tai va, sako, remintis tyrimais, toks amžiaus skirtumas tikriausiai lems ilgiau trunkančius santykius. Nes gyvenate panašiuose gyvenimo etapuose.
1: Super.
0: Dar lems gerą jūsų santoką, jeigu nesipyksit, nei su uošviu, nei su uošvėje.
1: O su uošviais reikia draugauti.
0: Ir spektaklį nueit.
1: Su į komediją Uošvis.
0: Taip. Teatro komedija Uošvis rengia paskutinius 5 pasirodymus, todėl tai yra paskutinė galimybė pamatyti spektaklį gyvai. Šiandien spalio 13-ąją vyks Klaipėdos koncertų salėje. Vaidina Arūnas Valinskas, Mantas Bartuševičius, Vaida Baranovė, tad mėlėji.
1: Jeigu nesuplanavo šio vakaro, prašom keliauti.
0: Keliauti arba laimėti bilietus jau pas mus, ar ne? A, ką reikia padaryti? Tai puikiai žinote savo uošvį, ar ne, ir jo frazę.
1: Arba istoriją.
0: Arba istoriją, su savo uošviu. Papasakot ją mums, mes sakysim, kad geras jūsų uošvis.
1: Ir keliaukite, arba uošvį dovanokite dovaną.
0: Taip, spektaklį. Sveiki, gyvi. Tyla, gera be...
1: Bet čia žmogus pasiklausė dar.
0: Aha, gaila, 390-800. Reikia
1: suprato, kad nereikia
0: laukime skambučių, jeigu turit pasakyt mums, ką jums uošvis yra kanada nors pasakojas, arba
1: frazė,
0: kokią turi sparnuotą, iš kurios esat pasimokę, arba tikrai žinot, ką uošvis pasakys, kokio nors tai klausimų. Ir jau šį vakarą Klaipėdos koncertų salėje...
1: Apie politiką, pavyzdžiui.
0: Taip, galėsite pamatyti šį spektaklį. Sveiki, gyvi, sakome mūsų pašnekovui.
1: Sveiki, gyvi.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Renata.
0: Renata, turit uošvį?
2: Turiu uošvį, nuostabu.
0: Ką jis yra jums pasakęs? Arba ar kokią kažką, frazę jo. Turi savo sparnuotą?
2: Jisai visada pasakys, kokią paprašysi, kas sugedo, kas nesugedo, viską padarysiu. Viską sutvarkysiu, nieko nepirksim.
1: Oi, blogai tada, oi, kaip blogai. Oi, kaip blogai nepasisekė.
0: Ar tęsi savo pažadą uošvis?
2: Visą laiką.
0: Visą laiką.
2: Visą laiką padės, visada sutvarkys, sutaisys, kantrybės turi be galo daug ir darys tol, kol padarys.
0: Supratom. Mes jūs kviečiam į spektaklį.
1: Naujų daiktų namuose nėra.
2: Auksinis uošvis.
0: Auksinis uošvis, tai naujų daiktų namie nėra. Taip, nėra. Sveikinam jūs, jūs keliaujat į spektaklį jau šį vakarą. Aišku, dovana turėt tokį žmogų namuose, ar ne, kad ir svarbiausia tiem žmonėm, jiem, tie, kurie turi tas auksinės rankas, jiems visada yra iššūkis. Pagalvot, prigalvot, čia paspausi, ta atsidarys, tas atsidarys
1: pakalsta,
0: sukombinuos kokią nors kompoziciją, bet jau žinai.
1: Čia lipne juostą priklijuosim.
0: Meistro į namus nekvieskit. Taip, tai beje, scenarijaus autorius Tadas Vidmantas spektaklį režisuoja ne vieną teatro aikštelių hitą, sukūręs Balys Latėnas, tad paskubėkite užtikrinti savo vietą, o bilietus platina kakava.lt.
1: Šiandien, jau šiandien.
0: Šiandien vakare, Klaipėdos koncertų salėje. Teatro komedija Uošvis.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radio stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

Siūlau vien bučius ir dvi bučius namų statyti be leidimo. Renovuoti viešieji pastatai nepasiekė šilumos sutaupimo. Klaipėdoje 10 ryto, čia Lalūno žinios. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų dvibučių ar vienbučių pastatų statybos leidimus. Pasak parlamentarų, jie yra pertekliniai, tačiau saugomose ir kultūros paveldo teritorijose liktų būtini. Tokių leidimų gavimas dabar užtrunka 3-4 mėnesius, o kartais ir metus. Jonauskas aiškina, kad statybą leidžiantis dokumentas yra perteklinis biurokratinis procesas, kurio reikėtų atsisakyti dėl daugelio priežasčių. Žmonės sutaupytų daug laiko, pinigų ir sveikatos. Tiesa, jeigu Seimas pataisas priimtų, reikėtų gauti specialiuosius reikalavimus iš savivaldybių, kad suprastų, kurioje vietoje ir ką galima statyti, nes turint namų valdą dar nereiškia, kad visur bus galima statyti namus. Politiko teigimų pataisos leistų naikinti ir korupcijos apraiškas, kai gyventojai norėdami greičiau gauti statybų leidimus, duoda kišius valdininkams. Dauguma vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo, jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Tai teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė, energetikos agentūrai rekomendavusi nustatyti netitikimų priežastis. Kontrolė specialistų svarstymu, mažesnį nei planuotą energijos sutaupimą gali lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimų metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgseną, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotas inžinerinės sistemos ar statybos darbų kokybės trūkumai. Rusijos pajėgoms dronu atakavus 25 aukštų daugiabutį Kyjeve žuvo du žmonės, dar keli buvo sužeisti, aikštelėje degė automobiliai. Be to Kyjevui smogta balistinėmis raketomis, nespėjus paskelbti oro pavojaus. Saudo Arabija likus kelioms dienoms iki virtinės pražūtingų smūgių Rijado oro uostui, per kuriuos 18 žmonių žuvo, o daugiau kaip 300 buvo sužeisti, nustojo skelbti viešus perspėjimus apie gresinčias atakas. Vyriausybė nepaaiškino, kodėl žmonės nebuvo perspėti. Tokiais perspėjimais būdavo atkreipiamas dėmesys į smurtą, kenkiantį su Irano remiamais Jemeno husiais, kariaujančios karalystės pastangoms sudaryti ramybės įspūdį tiek savo gyventojams, tiek pasauliui. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje prasidės įprastos čia dislokuotų Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių lauko taktikos pratybos. Indonezijos Batamų salos gyventojai nešini tuščiais plastikiniais buteliais ir kanistrai šturmavo duomenų centrus. Žmonės įsiutę dėl namuose jau kelis mėnesius nebetiekiamo vandens. Kai duomenų centruose skaitmeniniame parke vandens regis pakanka, jog apsaugotų savo įrenginius nuo perkaitimo. Pasak protestuotojų, vandens tiekimas buvo patikimas, kol neatvyko duomenų centrai. Vietiniai dabar priklausomi nuo cisternų, į kurias tiekiamas nešvarus ir dvokiantis vanduo. Visame pasaulyje, nuo Jungtinių valstijų iki Jungtinės karalystės ir kai kurių Azijos regionų, kyla nepasitenkinimas duomenų centrais, technologijų įmonėms investavus milijardus į dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Žmonės nerimauja dėl to, kaip didžiuliai pastatai be langų pakeičia jų rajonus, dėl nuolatinių renginių dusgimo, įjungtų apsaugos šviesų ir dėl kylančio spaudimo vandens bei energijos ištekliams. Nors centrus maitina elektra, vanduo neleidžia serveriams perkaisti, inžinieriai diegia sudėtingas aušinimo sistemas, sunaudojančias daug vandens. Jungtinėse valstijose atlikti tyrimai rodo, kad įprastas duomenų centras per dieną sunaudoja tiek vandens, kiek suvartoja 1000 namų ūkių. Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės 2-6 metrų per sekundę, bus 11-12 šilumos, dabar apie 10 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10:04.

0: Žvaigždžių top 5.
1: Ir mes šiandien nusprendėme pakalbėti apie švaruolius, apie tikrus
2: tvarkuolius,
1: fanatus, kurie rūpinasi tvarka namuose, švara visur turbūt nėra.
2: Visur, ne.
1: Jie visur ne. Turi būti, ar ne? Tvarkinga viskas ir pradėkime nuo ženklo, kuris yra svarstyklės.
2: Toje vietoje, taip.
1: Tvarka pirmiausia suvokia per estetiką, net nedidelė daiktų krūvelė atsitiktinai palikta matomoje vietoje gali sutrikdyti harmonijos jausmą, kurį šio ženklo atstovai stengiasi sukurti aplink save. Jos kreipia dėmesį ne tik į švarą, bet ir į spalvų derinius, baldų išdėstymą, apšvietimą bei dekoratyvinės detalės. Todėl tvarkymasis svarstyklėms neretai tampa savotiškų vizualinės pusiausvyros atkūrimu.
2: Taip, ketvirtoji vieta garbinga vėžiui skirta, jiems namai turi ypatingą reikšmę, tai vieta, kur galima atgauti jėgas, leisti laiką su artimaisiais ir saugoti brangiausius prisiminimus, todėl šio ženklo atstovai stengiasi savo namų erdvę paversti kuo jaukesnę. Vėžiui ypač svarbu palaikyti švarą virtuvėje, čia gaminamas maistas, susirenka šeima ir priimami svečiai, svetainėje taip pat norisi matyti tvarką, tačiau ideali sterilizacija šiam ženklui tikrai nėra būtina.
1: Jaučiai namai turi būti ne tik švarūs, bet ir malonus visomis prasmėmis. Šio ženklo atstovai vertina komfortą, gražias detales, gaivą ir tokią atmosferą, kurioje norisi ilsėtis. Jie gali nemažai dėmesio skirti patalynei, minkštiems pledams, kilimams, pagalvėlėms ir kitiems namų jaukumo elementams, tačiau jautis retai lakstys po namus su šluoste, bandydamas per pusvalandį viską sutvarkyti. Jam artimesnis ramus ir nuoseklus darbas.
2: Antroji vieta ožiaragiams priklauso, patinka jiems organizuota erdvė ne tiek dėl nepriekaištingo vaizdo, kiek dėl patogumo. Jiems lengviau atlikti kasdienius darbus, kai nereikia gaišti laiko ieškant reikalingo daikto ar bandant susigaudyti netvarkoje. Jų namuose dažniausiai veikia gana apgalvota daiktų laikymo sistema, nereikalingi daiktai ilgai neužsibūna, o kiekvienas svarbus daiktas turi savo vietą.
1: Mergelė sunku įsivaizduoti ramiai praeinančią pro dulkes ant lentynos ar netvarkingai išmėtytus daiktus. Šio ženklo atstovai pastebė net tokias smulkmenas, į kurias kiti žmonės gali paprasčiausiai nekreipti dėmesio, jiems svarbu, kad kiekvienas daiktas turėtų savo vietą. Rankšluosčiai tvarkingai sulankstyti, drabužiai surušiuoti, o virtuvės reikmenys nesumesti į vieną vietą. Be to, tvarkymasis mergeliai gali tapti būdu susidėlioti ne tik namus, bet ir mintis. Labiausiai jie erzina pusiau atlikti darbai. Jei šio ženklo atstovė nusprendė susitvarkyti, greičiausiai stengsis viską užbaigti iki galo.
2: Tai tie tvarkuoliai 5.

0: reklama.
1: Prie darbo?
2: Šalia darželio.
1: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
2: Alytuje.
1: Arti namų. Mano rajone.
4: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.
0: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje. Reklama

0: Ar jūs matėte akinius? Apie tos akinius mes ten pakalbėsime dar tai vėliau.
1: Geras.
0: Bet nerealūs akiniai yra prie
1: pievoj,
0: gal kažkas pametėt. Gerai, kai jų nereikia.
1: Čia žinai tas Gulliveris.
0: Bet žinai, nieko nepadarysi, kai jau jų prireikia. Mes gyvename tai, kokiais gerais laikais, kai patys madingiausi. Net, dabar net nereikia nuo regėjimo, nešioja tiesiog, nes tai yra stilius. O mano laikais...
1: Ojei.
0: Kokie buvo tragiški akiniai.
1: Nebūdavo nei rėmelių, nei stiklų.
0: Buvo tokie šviesiai ryžos spalvos ir tokie rožiniai, plastmasiniai.
1: Vaikam, ne?
0: Jokio skirtumo nebuvo, žinai. O vaikam tai išvis, žinai, aš mažą nenešiojau, tai neprisimenu, bet...
1: Man tai baisiausia būdavo, kai patydavo vienas lasokas į mokyklą ir viena kis buvo tokio...
0: Užklijuota.
1: Užklijuota baltų papiriukų.
0: Buvo. Ir gėda kokia būdavo, žinai, neišsitra. O dabar? Dabar?
1: Stilius,
0: tai yra

0: šitokios galimybės pasitikrinti, pažiūrėti iš anksto. Ir labai džiaugiamės, jau 11 metus iš eilės spalio mėnesio optikos centras organizuoja iniciatyvą Sveikos akys, kurios metu suaugusiems nuo 18 metų nemokamai atliekami 3 akių testai, tai yra akių spaudimo matavimas, Amslerio testas ir regos aštrumo testas, tai klinikos specialistai įvertina regėjimo aštrumą ir ar reikalinga regėjimo korekcija. Ką reikia daryti?
1: Registruotis reikia ir skirti laiko savo regėjimui. Profilaktinė akių patikra gali padėti laiku pastebėti pokyčius. Registracijos formą rasite optikoscentras.lt. Vietų skaičius ribotas. Nedelskite registruotis, taigi akcija vyksta spalio mėnesį nuo optikos centro klinika ir optikos laukia jūsų Klaipėdoje, Herkaus Manto gatvė 6, į prekybos centre Sutlendas ir Gargžduose Klaipėdos gatvėje 42. Optikos centras jūsų akių sveikata rūpinasi jau nuo 1994 metų.
2: Reklama.

Tarptautinis valiutos fondas įspėjo apie padidėjusią grėsmę pasaulinėje finansų sistemai. Tarp galimų pavojų minimos su dirbtiniu intelektu susijusi rinkos korekcija bei kibernetinės atakos, galinčios turėti rimtų pasekmių. Nors dirbtinis intelektas visame pasaulyje tampa ekonominio gyvybingumo šaltiniu, jis taip pat kelia precedentų neturinčią grėsmę, nurodo fondas. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais. Tęsiasi filosofinės minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje. 18 val. Bibliotekos meno padalinėje 50-asis tarptautinis Renatės Lūšys akvarelės pleneras menininkės atminimo vakaras. Europos taurės rungtynėse šį vakarą Klaipėdos Neptūnas 19 val. Namuose susitiks su Breso Burgo Basket. Klaipėdos etnokultūros centre antradieniais 19 val. Skamba tradicinės lietuvių liaudies dainos, kviečia į šiltus dainų sklidinus vakarus. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės ramus, bus apie 11-12 šilumos. Dabar apie 11 laipsnių šilumos, minutė po pusės 11.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: Mes esame pasiruošę su dovanom, mylėjai, paskambinkite mums 390-800, laimėkite dovaną.
1: Oi, kurią valgysite.
0: Taip, žaidimą pristato.
1: Subalansuotai.
0: Food Balance, tai subalansuoto maisto prenumeratų į namus tiekėjai Klaipėdoje, Palangoje ir Kretingoje.
1: Laimėtojai reteks vienos dienos pasirinkto kaloringumo prenumerata. Food Balance, tai sveikas, skanus ir subalansuotas maistas. Jums užsukite subalansuotasmaistas.lt.
0: Turime patiekalų prisirikiavę,
1: jo.
0: Pažiūrėsim, kas gi iš jų kaloringesnis, baltymų, kas turi daugiau, o kas angliavandenių. Jeigu nardote šiuose skaičiuose kaip vandeninė, sakote, o jūs juokaujate, viską žinau. Kamigite mum ir bandykit savo laimę.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Alo.
0: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Karina.
0: Karina, pasiruošus dalyvauti žaidime?
3: Taip.
0: Gerai, atsakykite mums, kas turi daugiau kalorijų, kalbant apie 100 gramų, avokadas ar migdolai?
3: Migdolai.
0: Kuris produktas turi daugiau baltymų 100 grame? Ar tai yra varškė palikime iš šone, tunas savo sultise nusausintas ar natūralus graikiškas jogurtas?
3: Jogurtas.
0: Sakote jūs, keliaujame prie dar vieno patiekalo, skaičiuosime angliavandenius, avižiniai dripsniai sausi ar virta bolivinė balanda?
3: Avižiniai.
0: Dabar neatsimenu, įsivaizduoji, ar buvo suklydus, ar nebuvo.
1: Man atrodo, kad nežinau.
0: Ką jūs pasirinkot kalbėdama, ar tuną, ar natūralų graikišką jogurtą?
3: Jogurtą.
0: Tai klydot kartą.
1: Taip, bet jau dabar jau viskas, kaip ir įsiaiškinom, kad kartą klydot. Tai kur jį klydot?
0: Oi, čia geras, dar taip nebuvo.
1: Žodžiu, sveikinam, viskas
0: taip,
1: gerai.
0: Taip, sveikinam jūs, tikrai vieną kartą leidom suklysti, ar ne?
1: Taip.
0: Pati prisiminiau, žinai, kaip ten sakė, ar tu dar, ar viskas, ir to reikės užsirašyti.
1: Puiku.
0: Taip, kalbant apie kalorijas, tai migdolai, ar ne, ir tunas, ir be abejo, kitą teisingą atsakymą taip pat buvo pasirinkusi mūsų klausytoja Karina, sveikinam ją.
1: Sveikinam.
0: Viskas jau galės džiaugtis, kad Food Balance pristatys subalansuotą kalorijų tikslumų apskaičiuotą maisto prenumeratą.
1: Visai dienai, klausykit, pavalgysit ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę.
0: Jau 6 metus Food Balance rūpinasi palankesnė žmonių mityba bei patogesnė kasdieninė mitybos rutina. Apskaičiuotos kalorijos, visai dienai pagamintas ir nurodytų adresų pristatytas maistas, nebe kažkokia mūsų fantazija, o patogi realybė Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje bei Šiauliuose.
1: Tad jeigu norite jausis geriau ir pasiekti norimų tikslų be didelių pastangų, užsukite subalansuotasmaistas.lt ir leiskite į pokyčius kartu su Food Balance.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radijo stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalūnos eteris po atviru dangumi.

0: Šiandien tik ryte susitikę su Vytautu skaitėm šios dienos gerus ženklus ir vienas iš jų buvo išvysti vaivorykštę.
1: Mes ją išvydome.
0: Tai spėjom, žinokit, buvo
1: ir pagavom.
0: Sekundės reikalas pagavom. Tuoj pasidalinsime ir Facebook'e, kad ir jūs būtų šiandien jums tas geras ženklas. Kad tik tiek netruktų šiandien, ar ne, kitos geros dienos. O dabar, mėlyjei, į sceną horą!

0: moliūgai, ar jūs matėt, kiek yra moliūgų?
1: Liūgų.
0: Taip, vakar teko matyti, žvejų rūmai pasidalėjo vaizdeliu, kaip traktorius laukais važiuoja moliūgus, tik renka veža čia pas mus į kultūros centrą. Štai kaip sailiavau. Šiais metais lalūnai ir vėl moliūgų pievoje. Penktadienį kviečiame visus klaipėdiečius ir miesto svečius į Lalūnos diskoteką su šokiais, pokiais, konkursais, dovanom, linksmybėm. Susitinkam penktadienį po 18 valandos. Tiesiai prieš Lalūną. Tiesiai prieš Lalūną.
1: Niekur toliai nereikia.
0: Geriau nerasi.
1: Ne, visiškai.
0: Nei arčiau, nei geriau.
1: Mūsų kaiminėlė iš priekio.
0: Taip, moliūgų pievos tema, beje, šiais metais yra atras Klaipėda. Moliūgų pievoje, žinoma, atrasite ir
1: Lalūną.
0: Nu, Lalūną, jūs, nu, čia daugam yra asociacija su Klaipėda.
1: Taip.
0: Ar ne? Ir Klaipėda be Lalūnos kaip jūra be bangų.
1: Lalūna, Klaipėdos perlas, klaipėdietiškoje karūnoje.
0: Taip, suraskite moliūgų pievoje Lalūnos perlą, tą mūsų moliūgą. Nusifotografuosite prie jos, nuotraukai kelsite į Lalūnos Facebook paskyroje. Jau kitą savaitę be abejo mes pastalpinsim ir laimėsit. Ohoho!
1: Marškinėlius, kaklaskarė, gertuvė ir firminė Lalūnos kolonėlė. Žodžiu, viskas su Lalūnos logotipais. Vizduojat?
0: Mūdu nieko neturi, kai eisim ieškot mūsų moliūgų.
1: Aš turiu.
0: Ką tu turi?
1: Aš turiu, žinai ką. Aš turiu Lalūnos podelį pasivogęs.
0: Bet mes nedovanojam
1: dabar.
0: Pasivogęs.
1: Turiu marškinėlius, kažkaip netyčia atsirado, galėsiu gražinti. Tada marškinėlius.
0: Ar tu naujuosius turi marškinėlius?
1: Ne. O va. Ne, bet aš turiu bent jau dviejus marškinėlius. Tada
0: bet ne naujausius.
1: Turiu kaklaskarę.
0: O gertuvė?
1: Neturiu.
0: O firminė kolonėlė?
1: Neturiu.
0: Nu, tai prašau, eisim ir fotografuosimės.
1: Gerai.
0: Pažiūrėjau, kokia dovana.
1: Labai gera dovana.
0: Taip, tai galėsit ir net ir dainuodami, video įdėti.
1: Gyvenk kaip galima linksmiau.
0: Ne. Taip. Moliūgai atriedo, atidūnojame čia smagiai pašėsim. Taip, tai jau šį penktadienį mes kviesime jūs į diskoteką atrast
1: Lalūnos
0: moliūgą. Pievoje moliūgų.

0: Geriančiųjų mažėja, tačiau rūkančiųjų beveik ne. Olekas žino apie tikrasis Bilotaitis iš Seimo pasitraukimo aplinkybės. Lavūnuose atrėjo 11 valandos žinios Seimo pirmininkas. Juozas Olekas teigia turintis kol kas nepatvirtintos informacijos, kuri kelia abejonių dėl konservatorės Agnės Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Vis dėlto politikas neatskleidžia, kokia ta informacija ir tikina, kad ji dar turi būti patikrinta. Tačiau aplinkybės ilgainiui gali paaiškėti. Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone. Visi 29 praėjusią kadenciją šių rajono tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigus į savivaldybės biudžetą. Iš viso daugiau kaip 224 tūkstančius eurų. Ukraina stabilizavo fronto liniją ir sunaikino Rusijos galimybės veržtis į priekį, nužudydama daug jos karių. BBC sako buvęs kariuomenės vadas Oleksandras Irskis. Tai pirmas jo interviu nuo tada, kai buvo atleistas iš pareigų. Tarptautinis valiutos fondas įspėjo apie padidėjusią grėsmę pasauliniai finansų sistemai, tarp galimų pavojų minimos su dirbtiniu intelektu susijusio rinkos korekcija bei kibernetinės atakos, galinčios turėti rimtų pasekmių. Nors dirbtinis intelektas visame pasaulyje tampa ekonominio gyvybingumo šaltiniu, jis taip pat kelia precedentų neturinčią grėsmę, nurodo fondas. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais. Brangstant alkoholiui bei rūkalams geriančiųjų mažėja, tačiau rūkančiųjų beveik ne. Specialistai tai aiškina tuo, kad tarp rūkalių daugiau nei pusė jau turi priklausomybę, o tarp geriančių mažiau nei dešimtadalis.
1: Valstybės duomenų agentūros duomenimis Lietuvoje tabako rūko apie penktadalį žmonių, maždaug 6% rūko elektroninės cigaretės. Pasak šios tarnybos atstovės Ingos Daunaravičienės, per 5 metus rūkančiųjų sumažėjo vos 2%, tuo metu iš vis negeriančio alkoholio padaugėjo 7 iki 35%.
2: Alkoholio ir tabako vartojimas mažėja, tačiau elektroninių cigarečių vartojimas didėja. 35% gyventojų teigia per metus iki apklausos visiškai nevartoja alkoholinių gėrimų. Kas savaitę alkoholinius gėrimus vartojančių gyventojų dalis mažėjo. 19 metais 13,1 ir 25 metais sudarė 10,3%.
1: Psichologas Liudas Vincentas Sinkevičius sako, kad dėl brangstančio alkoholio dalis žmonių jo atsisako. Tuo metu rūkorių tai beveik neveikia.
3: Alkoholio suvartojimas ženkliai mažėja, ypatingai mažėjo didinant akcizus. Tuo tarpu rūkymo vartojimas nemažėja, politika taikoma ta pati, akcizai irgi kyla, draudimai vyksta ir atsakymas. Priklausomybė yra labai sunkiai valdomas elgesys, nedažnai net nevaldomas. Taigi maža dalis vartojančių alkoholį yra priklausomi, bet didžioji dalis vartojančių nikotino gaminius yra priklausomi. Iš visų vartojančių alkoholį yra tik apie 6%, o iš nikotino gaminių 52. Vis dėlto alkoholio suvartojama, kiek į mes galim apribojimais sumažinti, nes nėra didžioji dalis priklausomų, bet nikotiną vartojantys vis dėlto yra priklausomi. Ir mes turime tokiu būdu jau rinktis arba gydymą, arba žalos mažinimą. Čia nėra opcijos, kad tiesiog mes rūkyt. Jūs žinot, kad daug kartų metai ir nepavyksta.
1: Apie priklausomybių gydymo problemas kalbėta Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas šiaurės, ramus, bus 11-12 šilumos, dabar apie 11 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Apie tokį pažaduką klausyk dainuoja čia Sasha Song. Tiksliau, pažaduką reikėtų sakyti tiksliau, ar ne? Nes apie merginą sako, na tavo meilė pažadai, čia tik ties yra.
1: Nu, nežinau, Sasha gali nebūtinai apie merginą dainuoti.
0: Va. Na, irgi.
1: Čia niekada
0: atsiprašau, nepagalvojau.
1: Tai, jau čia šiais laikais, žinai, niekada nežinai. Jau čia reikia visada aptarti visus įmanomus variantus.
0: Nu, sakyt, ne jis jo, jie, ne?
1: Arba jie, arba jos. Ką ten žinosi, žinai. 11 valandų ir 11 minučių. Laba diena, sveiki gyvi. Radijo stoties Laluna eteryje pradedame programą, kuri vadinasi Ant bangos.
0: Žinai, kai aš vakar video mačiau, tą pačią temą, žinai, klausė vieno tokio profesoriaus, žinai. Sako, atsiprašau, kiek yra lyčių, žinai. Sako, lytis yra dvi. O savo, ką jūs pasakytumėte tiems, kurie sako, kad dabar galima save identifikuoti, žinai, ten
1: skirtingi,
0: ko tik nori. Aš galiu pasakyti, kad, sako, psichinių ligų yra tūkstančiai, o lytis vis tiek dvi.
1: Nu, žinai, su tavim gal nesutiktų tas, kuris, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kad, nežinau, ten katina, šuo yra, ar dar koks nors kitas gyvis ar gyvūnas.
0: Prašom, leidžiu su manim nesutikti.
1: Kolegė Jūratė, kaip tik išeidama, dar pasidalino tokios gražios vaivorykštės nuotrauką ir šiandien, sakė, yra geras ženklas danguje pamatyti vaivorykštę. Tai aš jau mačiau, linkime ir jums susirasti šią dieną kokį gerą ženklą. Pravažiuodama, žinai, Taikos prospektu, mačiau, kad jau lalūnos perluotė, žodžiu, kriauklė, kurioje sužips lalūnos perlas, paruošta, dar apviniota viskas, bet raidės yra padėtos ir ten, jeigu važiuojat ir matot, tai žinokit, kad jau rytoj važiuosim nuo pat ankstyvo ryto statyti to išskaptuoto moliūgo, darbai vyksta, žodžiu, šiandien susirūpinimas, ką daryti su moliūgu, moliūgas išskaptuotas, žinai, kad neištištų šilumoje. Tada sugalvojom, kad dėsim moliūgą ant stogo, žinai, tada protinguolis kurmis vienas sako, varnos išles. Tada reikėjo...
0: Tai gali lės to varnos, tai paliekit tą galvą atidarytą, žinai, tai gulendai vidur lesą. O paskui uždarysi varną vieną pagavęs ir jau bus dar baisesnis moliūgas, nes viduje varna bus.
1: Nu, bet kadangi, žinai, pradėjom kalbėti apie moliūgus, tai noriu papasakoti apie tai, kad pasaulyje išrinktas moliūgas rekordininkas. Nu, dabar yra toks metas ir aišku, čia, žinai, žinau, kad Kretinga rinko moliūgą rekordininką, tai mūsiškiai moliūgai neprilygsta tiems, kuriuos užaugina amerikiečiai, nežinau, kaip jie ten juos augina, glosto, vaikšto, kalba, galbūt.
0: Tai pastatai didesni mašinos, didesnės vitražai.
1: Tai, žodžiu, pagerintas sunkiausio pasaulyje moliūgo rekordas, tas užaugintas moliūgas 136 kilogramai sunkesnis už ankstesnį rekordininką, o jei jau konkrečiai kalbėti, tai šitas pats didžiausias pasaulyje užaugintas moliūgas sveria 1,4 tonas.
0: Oho.
1: Supranti? Beveik 1,5 tonos.
0: Kaip jis turi atrodyti?
1: Nu, va taip ir atrodo. Jis be galo didelis ir aš galvoju, kad tokio moliūgo sėklų tikrai norėtų ne vienas, turbūt ir Lietuvos ūkininkas. Tai va, žodžiu, išrinktas moliūgas.
0: Bagyra jisai pavadintas yra.
1: Net vardą turi?
0: Taip, pumpkin named Bagyra.
1: Nu, gerai, tai va ir vardas dar
0: Ainas sau.
1: Taip.
0: Dabar matau, kiek jis Ainas sau.
1: Taip. Gerai atrodo, efektingai, ne?
0: Nu, toks atrodo, žinai, jis gulščias, toks kaip patyžės atrodo, bet, jis, bet nu, tvirtas, žinai, bet labai toks, nu, atrodo susiplojas.
1: Aha, tai, nu, taip, truputėlį susiplojas, nes, nu, moliūgai, žinai, guli ant to šono, ant kurio būna susiplojas. Jo. Ir dar sakoma, kad tie tokie milžinai moliūgai yra auginami dėl dydžio, ne dėl skonio, niekas iš tokių moliūgų, žinai,
0: nieko nedaro,
1: nes, kažin, koks ten tas moliūgų pyragas ir išeitų iš to moliūgo, pyragų niekas nekepa, bet, va, dėl dydžio ir dėl rekordų žmonės ryštasi auginti tokius moliūgus, paskui juos sveria ir gauna apdovanojimus, kurios greičiausia, kad kabina ant sienos.
0: Žinai, sako, va čia teigia, kad moliūgas yra auginamas labai sunki priežiūra, trunka iki 6 valandų per dieną, išeina apie 130 galonų vandens per dieną ir Peytonas, kuris augino šitą moliūgą, sako, nu tai buvo velniškai sunkus darbas.
1: Nu tai va, tai nėra, žinai, savaime paliktas, ai, koks užauks, toks užauks, ne, tai čia yra, nu, priežiūra, ten greičiausia, kad ir patrešė tos moliūgus normaliai, kad jau jie užaugtų tokio dydžio, bet matyti ir veislė čia yra kažkokia išskirtinė, nes aš nesu mačius tokio moliūgo Lietuvoje.
0: Nu, neteko. Ne. Bet sako, bet vėliau vis tik tiesa bus kas valgės tą moliūgą.
1: O ne?
0: Karvės.
1: Nu, gerai. Svarbiausia, kad 1,5 tonos per niek nenueis.
0: Ne.
1: Gero laiko visiems, daug moliūginės informacijos, būtinai pakalbėsime ir dar apie moliūgus programoje ant bangos, bet dabar einame skaičiuoti moliūgų ir žvaigždžių, kurias vesim raudonojų kilimų.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai.
3: Gerai.

0: reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas €19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Na, jau atrodo, kad Viktorija Siegel ir Sodaitis Laurynas nebebus minimi vienoje vietoje, bet va, vėl truktų žvadžių, vėl iš pradžių. Buvusiam vyrui Siegel po skirybų jau oficialiai sudėtiems taškams pateikė naują ieškinį. Dabar pas Laurynas pakomentavo, anot jo situacija nėra maloni, gali tęstis net kelis metus šį situaciją. Tai žinoma, moteris siekia teisiniu keliu pakeisti bendravimo su vaikų tvarką ir peržiūrėti žalos išlaikymui skirtus pinigus. Be to teismo prašoma pritaikyti ir laikinasias apsaugos priemonės, o į patį procesą išvados pateikimui įtraukta ir vaiko teisų apsaugos tarnyba. Nu, žodžiu, visą pilną komplektą jinai čia nusprendė dar mestelt savo.
1: O tai čia dabar jau norės, kad mažiau vaikas su tėčiu praleistų, aišku, ir kad daugiau tėtis pinigų elementų pavidalų sumokėtų.
0: Matai, kaip yra. Sako, mes draugams santokai ir vaiko klausimas buvo išspręstas, tiksliau šį klausimą jau prieš kelis metus buvom išsprendę, tai ko sutartimi ir vaiko priežiūra padalinta po lygiai. Tačiau, sako dabar, kaip matome iš ieškinio temos, bandoma pakeisti mano vaiko bendravimo tvarką ir kaip galite tarti, ne mano naudai.
1: Gerai, važiuojam toliau. Dar du personažai irgi čia spėja pagarsėti. Atrodo, kad nu gal jau baigiam, bet vis nesibaigė tos istorijos. Dominikas Dirgstys ir jo 18-metė Jevutė. Žodžiu, paaiškino santykių statusą. Dominikas paviešinęs, žodžiu, žinę. Ačiū Jevutė už antrą projekto sezoną. Nu, supraskit, pirmas sezonas buvo su Oksana, antras sezonas buvo su Jevutė. Sako, gal jis ir nebuvo labai ilgas, nes man reikėjo išvykti, bet buvo turinys. Ir produktyvus. Kartu padarėm neblogą marketingą ir pasiekėm gerų rezultatų. Jevutė turi daug potencialo ir tikiu, kad tavęs dar laukia gražus dalykai. Nu, va, klausyk, melodramų autorius du sezonus jau išleido, lauksim trečių sezonų.
0: Nu, va, dabar...
1: Dabar jau iš balio.
0: Įtariu, kad... Sneak peekas jau yra. Klausimas čia buvo sekėjams, o gal pradėt gert ir kur džiauriausio kontentą. Tada, iš Pauliaus Aršausko žinutė atėjo, sako, padarom Azijai antrą dublį, bet žiūrėsni. Dominikas sako, labas, aišku, padarom, idėja ir konceptas kaip ir aiškus, liko sudėlioti visas smulkmenas ir judam max. Tai pradedu gerti ir pasikviečiu į Aziją Aršauską.
1: Oho, nu gerai, tai suprantam, kad čia tiesa antrojų sezonų nieks nestabdo, bus trečias sezonas, nusimato daugiaserijinis serialas.
0: Nu, panašu, kad daug sezonų turės. Priminimas apie tai, kad galit patekti į sukčių pinklės, tai va štai taip nutiko dėja pinigus praradusiam Eimučiui Kvoščiauskui. Negali patikėti, kad tapo sukčiaukam, sako savotiškai juokinga. Tai planavo atostogas ir internetu prisijungęs banko sąskaitoje neteko net cento. Tai jeigu tiksliau, 1333 eurų. Viskas, sako, prasidėjo nuo kasdienės rutinos. Norėjau prisijungti banką. Įvedžiau, sako, aš tik tais pirmus žodžius, pirmas raidės, ten žinai, to banko optiškai ir prisijungė, žinai. Suvedžiau savo prisijungimus, paprašė įmesti Smart ID pirmąjį kodą. Suvedu, sako, ir labai ilgai kraunasi. Tada po kiek laiko, to ilgų krovimosi, suvedė antrą kartą ir jau paprašė PIN 2 kodo. Ir nieko blogo neįtardamas įmūti suvedė ir antrąjį Smart ID kodą. Nu ir va tada ir neliko visų pinigėlių. Žiūrėkit, kur vedat, nes autentifikacijos lange yra nurodomi skaičiai, kurie turi sutapt. Jeigu skaičiai nesutampa, nu,
1: Atskalti. Gerai, apie dar vieną pasaulinio lygio žvaigždę noriu pakalbėti. Nemirtingasis Rodas Stewartas, jam 81. Reikia pripažinti, kad šiais metais jis sustabdė savo koncertinį turą ir jam buvo atlikta širdies operacija. Žodžiu, po šitos operacijos Rodas Stewartas sako, kad viskas.
0: Ajau, ne?
1: Daugiau nebekoncertuos, bet vėliau atrodytų, žinai, kad nusakai viskas, ačiū, dabar jau sveikata svarbiausia, sveikstu ir kiek jau liko, gyvenu
0: ir
1: džiaugiesi.
0: Tai ką dabar reikia važiuos į Aziją ir gert pradės?
1: Ne, jis vis tiek dar surengs paskutinį turą. Jis skelbė apie karjeros pabaigą, žodžiu, išgyveno širdies operaciją, bet, nu, sako, paskutinį kartą pašienausiu. Nu ir čia nurodyta, žinai, miestai.
0: Varom atsisveikinti,
1: bet panašu, kad, nu, jau tikrai čia bus paskutinis jo koncertinis turas, todėl kad jo karjera trunka daugiau nei 60 metų ir jam pačiam 81, tai rodo į Stewartui tik tai sveikatos išgyventi tą paskutinį į turą. Nu ir čia galvoju...
0: O paskui uždirbtos pinigus skirti reabilitacijai.
1: Gal ir taip, bet aš galvoju, kad nu, šitas tikrai bus paskutinis, nebus kaip su Selu, kad aš ir vėl sugrįžau, žinai, kai tau tiek metų, tu gali jau drąsiai sakyti, kad čia bus paskutinis.

0: Melas ar tiesa?
1: Žaidimas tiesa ar melas su jo partneriu bei draugu, tai yra Vision Express, jūsų regėjimo ekspertai.
2: Taip, ir mes radio eteryje dabar kreipiamės į jūs ir sakome, kad atėjo metas pažvelgti šiek tiek į tolį, pakelkite akis nuo kompiuterių, žinot, kaip sakoma. Reikia surasti žalumos, kuo toliau to žalumos vis mažiau, ir pažvelgus į tolį leisti truputėlį pailsėti akims. Nu ir tokių pratimų reikėtų nepamiršti karts nuo karto atlikti, o kai jau visus pratimus atliksite, tai skambinkite mums į radijo stotį Lalūna. Telefonu 390-800, nes Vision Express paruošė jums 50 eurų vertės dovanų kuponą ir jis netrukus bus padovanotas tam klausytojui, kuris įdėmiai išklausęs trijų teiginių, kurie nuskambės radio eteryje, pasakys tiesa tai ar melas, o kalbėsime mes išskirtinai apie regėjimą ir akis.
1: Taip, 390-800, laba diena.
3: Taip, laba diena.
1: Laba, kas vis skambina?
3: Tomas.
1: Tomai, nešioja akinius?
3: Ne.
1: Ne, nereikia ar reikia, bet specialiai nešioja?
3: Vieną akį sako reikia, kitą akį sako nereikia.
1: O ką Tomas sako?
3: Tomas sako, reikėtų pusę akinių.
2: Tomas pasitiki tą akim, kuri mato, žinai, ir sako tai, kuri nemato, ilsėkis. Bet akinių nuo saulės tai turit?
3: Ai, turiu, darbinių daug turiu.
1: Darbinių daug turiu, tu supratau. Gerai, Tomai, žiūrėkit, mes turime jums faktų, jūs turite atsakyti tai tiesa, ar mes tiesą sakom ar meluojam, gerai?
3: Gerai.
1: Tiesa ar melas, kad net ir neturint regėjimo sutrikimų, dirbant prie kompiuterio, verta nešioti akinius su mėlynosios šviesos filtru?
3: Ne, netiesa.
2: Tiesa ar melas, kad poliarizuoti saulės akiniai tik patamsina vaizdą, bet neatlieka jokios papildomos funkcijos?
3: Netiesa.
1: Tiesa ar melas, kad amžinis regėjimo kritimas po 40 yra visiškai natūralus procesas?
3: Tiesa.
2: Vieną klaidą padarėt. Pasitaisykit.
3: Gerai. Tada bus antras.
2: Nu, tada jau klystate antrą kartą dėja, bet turėsim su jumis atsisveikinti ir lauksim kito klausytojo skambučio.
1: Sveiki. Alio, kas paskambino?
2: Ne, nesusikalbėsim, nes matai vėluoja garsas ir panašu,
1: labai stipriai čia
2: kad mus išgirs tik tai po kokių poros minučių.
1: Kita savaitė. Sveiki.
2: Tai laba diena.
4: Laba.
2: Kas paskambino, ko vardu esat?
4: Jūratė,
2: tai tie patys trys teiginiai ir jums, tiesa ar melas, kad net ir neturint regėjimo sutrikimų, dirbant prie kompiuterio, verta nešioti akinius su mėlyno šviesos filtru.
4: Tiesa
1: ar melas, kad poliarizuoti saulės akiniai tik patamsina vaizdą, bet netlieka kas papildomos funkcijos.
4: Netiesa.
2: Tiesa ar melas, kad amžinis regėjimo kritimas po 40 metų skaitimo akinių poreikis yra visiškai natūralus procesas.
4: Tiesa.
2: Nu ir šaunuolė, 3 iš 3. Rašom jums 10 ir į rankas duodam 50. 50 eurų vertės, Vision Express, dovanų kuponas, jūsų dovana. Ačiū už skambutį.
1: Nedėkite telefono ragelio, tai pasakysim, kaip dovaną pasimsite, o atsinaujinęs Vision Express salonas Klaipėdos Akropolyje kviečia švęsti klientų dienas. Nelaukite ir atsinaujinkite korektinius akinius, nusipirkite iš svajotų saulės akinius ar saulės akinius su dioptrijomis, o gal svajojate apie praktiškus fotochrominius akinius. Vision Express klientų dienos puikiai proga gyventi visus norus ir aprūpinti naujais akiniais visą šeimą.
2: Užsukite ir pasinaudokite išskirtiniais atidarymo pasiūlymais, nemokamų regėjimo patikrinimų ir net 40% nuolaida perkant 2 prekes. Pasiūlymas galioja korekciniams ir saulės akiniams, akinių aksesuarams, priežiūros priemonėms, kontaktinių lęšių pakuotėms, tirpalams ir akių lašams. Susitikime jau atsinaujinusiame Vision Express salone Klaipėdos Akropolyje. Vision Express – jūsų regėjimo ekspertai.
0: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?

0: žinai, kažkaip nekalba ir prisimiršti apie tokius dalykus. Tai ar žinote, kad erkinio encefalito virusas gali slypėti visą šalia jūsų? Ir ne tik tankiuose miškuose, bet ir parkuose, soduose ir tiesiog jūsų kieme?
1: Erkinis encefalitas pavojinga erkių platinama liga, galinti sukelti ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras primena, patikimiausia apsauga yra vakcina. Ir dėmesio, Klaipėdos miesto gyventojai, šiuo metu jūs galite pasiskiepyti nemokamai.
0: Daugiau informacijos apie vakcinaciją ieškokite Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje sveikatosbiuras.lt skiltyje veiklų kalendorius. Priminimas, kad pilnai apsaugai reikalingos 3 skiepų dozės, kad būtumėte saugus.

Siūlomiems bučius ir dvibučius namų statyti be leidimų. Dviejų merginų nužudimų kaltinimo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Lalūnus eteryje 12 valandos žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų dvibučių ar vienbučių pastatų statybos leidimus. Pasak parlamentaro, jie yra pertekliniai, tačiau saugomose ir kultūros paveldo teritorijose jie liktų būtini. Tokių leidimų gavimas dabar užtrunka 3-4 mėnesius, o kartais ir metus. Jonauskas aiškina, kad statybą leidžiantis dokumentas yra perteklinis biurokratinis procesas, kurio reikėtų atsisakyti dėl daugelio priežasčių. Žmonės sutaupytų daug laiko, pinigų ir sveikatos. Tiesa, jeigu Seimas pataisas priimtų, reikėtų gauti specialiuosius reikalavimus iš savivaldybių. Kad suprastų, kurioje vietoje ir ką galima statyti, nes turint namų valdą dar nereiškia, kad visur bus galima statytis namus. Politiko teigimu pataisos leistų naikinti ir korupcijos apraiškas, kai gyventojai norėdami greičiau gauti statybų leidimus, duoda kyšius valdininkams. Dauguma vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo, jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Tai teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Energetikos agentūrai rekomendavusi nustatyti neatitikimų priežastis. Kontrolės specialistų svarstymu, mažesnį nei planuotą energijos sutaupimą gali lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos ar statybos darbų kokybės trūkumai. Tarptautinis valiutos fondas rekomenduoja Lietuvai sparčiau diegti dirbtinį intelektą ir gerinti įmonių prieigą prie kapitalo, kad verslas galėtų daugiau investuoti, diegti naujas technologijas ir didinti darbo našumą. Siekiant sušvelninti aukštų kuro kainų poveikį, fondas ragina taikyti tikslines ir laikinas pagalbos gyventojams ir verslui priemonės, kad būtų išvengta per didelės naštos valstybės biudžetui. Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką pataikyta į du laivus, vienas iš jų Ukrainos. Išgelbėtas vienas nuskendusio laivo įgulos narys. Pirmasis buvo su Maltos vėliava plaukiojantis krovininis laivas. Visi 15 įgulos narių, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai išgelbėti. Prieš savaitę jau buvo panašus incidentas. Ukraina dėl šių atakų apkaltino Rusiją. Bulgarų premjeras kreipėsi pagalbos į NATO ir Europos Sąjungą. Pusėserės ir nekilnojimo turto brokerės nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla šiandien perduota teismui. Pasak prokuroro per psichiatrinę ekspertizę buvo išspręstas klausimas dėl kaltinamojo psichikos būklės. Poreikio taikyti medicinės priemonės nustatyta nebuvo. Kaltinamasis buvo sulaikytas padedant kauniečiams. Šiauliuose pasieniečiai buvo sulaikę du vyrus iš vilkiko į krovininį mikroautobusą krovusius kontrabandinės cigaretes, kurių vertė viršyje 800 tūkstančių eurų. Po apklausų abu paleisti skyrus įpareigojimus registruotis policijos įstaigoje. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, daugiausia be lietaus. Trečiadienį protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų, gūsiai 5-16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-11, dieną 12-14 šilumos. Dabar apie 12, daugiau apie orus puslapio orai.lt. 12 valandų, 3 minutės.

0: Ascension, Ascension no Armor.
1: Radio Detektyvas.
2: Aš tau galiu pasakyti, kur dabar yra Radio Detektyvas. Grįšim prie vienos senos istorijos. Vakar Vilius paspendęs pastus.
3: Taip. Kurmiui.
2: Ne kurmiui. Lalūnoje.
3: O kurmis jau, ne, jau viskas? Kurmis?
2: Išėjo.
3: Aha, gerai.
2: Išsikraustė jo radą.
3: Vakar paspendė į spastus, taip.
2: Lalūnoje.
3: Aha.
2: Nu, jau vakar nusipirkau dešryčių maišelį.
3: Noriu sakyti, ar su dešrelėmis spastus.
2: Taip, su dešrelėmis buvo spastus.
3: Taip, ir?
2: Nu, ir aš žinau skaičių, kiek aš palikau.
3: Dieve, tu mano. Nu, kiek palikai?
2: Palikau 5.
3: Mhm.
2: Šiandien atsidarau, yra 2.
3: Vėliau dešrelių detektyvas.
2: Kaip tu galvoji, kas mano kaltinamųjų sąraše numeris vienas yra?
3: Bet aš galvoju, žinau, kad, nu kaip, nu Laurynas jau yra nusivylęs vieną kartą su tavim nagus.
2: Dėl to suvalgė ne visas, o 2 paliko.
3: Ne, aš galvoju, kad jis nebesikėsina į tavo dešrelės, nes tada su tokiais dešrų karoliais jis tavo atpirkinėjo tą kaltę, kad dieve padėk.
2: Supranti, buvo 5. Liko 2.
3: O šaldytuve buvai palikęs?
2: Šaldytuve buvau.
3: A, nes kas ant stalo, tai jau ten tas mūsų bendra, ne?
2: Kas ant stalo, aš žinau. Ir tas tisiklės aš pat dar primenu ir daugiem kolegam dažniausiai, nes man jos buvo lygiai taip pat.
3: Vėliau, gal pelė?
2: Į šaldytuvą įsveisiusi.
3: Nu, ko,
2: o tai ką, tik tais dešelių įreikia?
3: Nežinos. Nu, tai
2: kitas
3: gal,
2: maistas esantis jau nedomina?
3: Man taip, nu, pavyzdžiui, mano maistas yra, bet jis dėžutėje uždengtas dangteliu, pelytė negali atidengti dangtelio.
2: Tai pelytė 3 suvalgė, 2 paliko, sako. Nu, esu norės Vilius atės.
3: Nu, jau žinok ir man įdomu.
2: Įdomu, ne, man reikia žinok, labai įdomu.
3: Į Viliaus dešrelės. Kolegos, jeigu girdite, prisiduokite, nu, kaip
2: geruoju.
3: Geruoju, tai tada Vilius nebus piktas, nes kitu atveju...
2: Laukia spastai visiems.
3: Kitu atveju mes atsuksime vaizdo įrašą, kuris yra daromas radijos stotyje Lalūna ir pamatysime, kas suvalgė Viliaus dešrelės. Ane, Viliu?
2: Nu, panašu, žinok, nes aš, pavyzdžiui, dabar vat vėl, vat, nuėjau, žinau, turiu 50, susigadinau nuotaiką, juodai.
3: Gerai, mes keliaukime prie čeburėkinių reikalų vėliau.
2: Gerai, kad tik tais mūsų kolegė, kuri negali tokio maisto valgyti, žino, kur yra mano užpilamų makaronų saugykla.
3: Aha, aha. Žinai, ką aš pagalvojau, nu, kad tas kolega, kuris suvalgė tavo...
2: O gal kolegė, negali?
3: Nu, gal kolegė, 3, ne, dešėlę suvalgė. Turėtų atvažiuoti į darbą su čeburėku ir būtų išpirkta kaltė.
2: Nebūtų.
3: Eik tu.
2: Ne.
3: Daugiau nori?
2: Ne čeburėku noriu.
3: Dar dešrelių nori?
2: Man yra vytintas dešrelių.
3: Gerai, o tie, kurie nori valgyti dabar čeburėką ir ne šiaip čeburėką, o wow, čeburėkinėje pagaminta čeburėka ir dar gauti kavos puodelį, sukluskite, nes radio eteryje mes jūs kviečiame į radijinį radio detektyvą ir visai netrukus paklausime jūsų klausimo, prieš tai papasakoja dar ir istoriją. O visiems, kurie jau šalkė ir sako, saky greičiau adresą, tai Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginis, ten yra įsikūrusi wow čeburėkinė ir ten galite gauti karštų čeburėkų su traške plutele, sultingų įdarų. Tiesa, reikia priminti, kad čeburėkai gaminami išsinešimui. Nu tai atvažiuojat, pasiimat ir lekiat su vėjeliu valgyti.
2: O mes jums turime dovanų. Ir tas dovanas galite laimėti į mylimą mūsų detektyvą. Detektyvas nebus, kas suvalgė Vilius dešrelės, jis bus truputėlį kitas. Aš jau šitą detektyvą išspręsiu pats. Vis dar priminsiu, kad mes galim tą detektyvą spręsti gražiuoju. Nes jeigu spręsiu blokuoju, bus sunku. O dabar dėmesio tikrasis radio detektyvas.
3: Taip, radio eteryje tuo išgirsite istoriją. Ir tos istorijos pagrindinis veikėjas yra vienas zodiako ženklas. Jūs įdėmiai paklausykite tos istorijos, atkreipite dėmesį į detales, kaip tas zodiako ženklas elgiasi. Ir po to jau po istorijos, kai ji nuskambės radio eteryje, mes jūsų paklausime, kaip manote, apie kokio zodiako ženklo atstovą mes čia radio eteryje pakalbėjom. Tai nieko nelaukiant ir važiuojam. Šitas zodiako ženklas šiandien keis padangas automobilio.
2: O,
3: beje, toks priminimas visiems, kad jau artėja tas momentas, kai jau ten reikės būti pasikeitus ir orai vėsta.
2: Taip.
3: Tai prisiminkite.
2: Taip.
3: Žodžiu, vos atšalus orui, jis čiupo domkratą, veržliaraktį ir puolė darbuotis. Nė nepažvelgėsi į instrukciją. Nekantraudamas kuo greičiau baigti, vieną varžtą bandė atsukti tokia jėga, kad vos pats neapsisuko kartu su ratu. Kai draugas pasiūlė pagalbą, šis iš didžiai atsakė, atsitrauk, aš pats viską moku. Po pusvalandžio padangos buvo pakeistos, rankos suteptos, nuotaika puiki, nu, nors liko vienas klausimas, kodėl garaže vis dar gulitas atliekamas varžtas. Bet kam ten rūpi?
2: Viskas padaryta.
3: Viskas padaryta. Apie kokį zodiako ženklą mes pasakojome ir koks zodiako ženklas, ką tik radio eteryje keitė padangas.
2: Nu, čia jau ratus turbūt keitė.
3: Nu, ratus.
2: Sveiki.
0: Sveiki.
3: Nu, labai vėluoja. Klausykitės mūsų telefone ir tada galėsime mes kuo puikiausiai susikalbėti.
2: Nes... Šiaip šansas pats, Pietė, yra vienas iš dvylikos.
3: Taip, vienas iš dvylikos. Turit pasakyti, apie kokį zodiako ženklą mes kalbėjome ir keliauti į wow čiaburekinę valgyti savo gardžio čiaburėko.
2: Matai, pas mane mesendžerį dabar spėliojo kol kas detektyvą apie mano dešėlės. Patau, sveiki.
3: Labadiena.
0: Labadiena.
3: Kas paskambino?
0: Tomas vėl.
2: Tomai, tai jeigu jūs jau laimėjot, žinokit, darykit mėnesiuką pauzę, gerai?
0: Nelaimėjau.
2: Nelaimėjot? Gerai, varom tada.
3: Gerai. Varom. Apie kokį zodiako ženklą mes kalbame?
0: Skorpionas.
3: Ne, tai nėra skorpionas.
2: Nu, Tomai, kol kas dar...
3: Ne jūsų diena, Tomai. Mhm. Jūs gal kokią kitą dieną
2: pasirinkit. Sveiki.
3: Ne, laba diena.
4: Laba diena.
3: Kas paskambino?
4: Sigita.
3: Sigita, malonu. Apie kokį zodiako ženklą mes kalbėjom?
4: Manau, kad svarstyklės.
3: Svarstyklės. O jūs esate koks zodiako ženklas?
4: Aš tai žuvis.
3: Jūs žuvis. Aha. Nežiūrėkit, nei žuvis, nei svarstyklės. Ne, dėja, bet ne.
2: Dar susimažino zodiako ženklų.
3: Aha.
2: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Kas paskambino?
0: Paulius.
2: Pauliu, varom.
0: Aš manau, kad bus vėžys.
2: Vėžys. Viską daro atvirkščiai.
3: Baikit, vėžys atbulom rankeliam būtų viską daręs. Ne, ne vėžys. Ne,
2: čia
3: ne.
2: Toks išdidus, kaip supratot iš istorijos. Ne, pasidraugit, nori pats. Sveiki.
3: Sako, aš viską pats moku. Čia yra turbūt kertinis sakinys. Laba diena.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Giedrė.
3: Giedrė, apie ką kalbėjom?
5: Alo.
3: Alo, alo, apie ką kalbėjom?
2: Gerai, su Giedrė sunkiai, sveiki.
3: Alio, alio, laba diena. Kas paskambino?
6: Laba diena. Romas.
3: Romai, kaip galvojate, apie kokį ženklą mes pakalbėjom?
6: Nu, manau, kad avinas.
3: O jūs pats kas esat?
6: Vandenis.
3: Vandenis.
2: Bet girdisi iš kalbėsinos,
3: bet galvojat, kad čia avinas ir esate visiškai teisus. Tai reiškia, kad keliausite į wow čiaburekinę valgyti keptų, gardžiųjų, traškiųjų čiaburekų. Sveikinimai jums. Nu taip, aišku, ugningas, drasus, impulsyvus, visada pirmas į veiksmą puolantis avinas buvo mūsų šios istorijos superherojus.
2: Taip, o kitas superherojus yra wow čiaburekinė, kurie išgelbėt gali jūs nuo užklupusio alkio. Ten gimsta tikras wow skonis, šviežių čiaburekų gaminami rankomis, kad kiekvienas kąsnis džiugintų traškumu ir skaniu įdaru. Žvaigždė wow čiaburekinės yra wow čiaburekas. Nu tai tobulai trašku, sultingas, sudarytas su kiauliena, pagardintas juodaisiais pipiriukais, druskyte, apkapniais svogūno kubeliais. Meniu galite rasti ir čiaburekų naujoką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksine plutele. Sūrio gerbėjai gali paragauti čiaburekų su mozzarella arba naujieną čiaburekų su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Jeigu nežinot ką ir

0: reklama.
1: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl verta.
8: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
9: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Atsakomybė – tai ne tik gebėjimas rūpinti savimi, bet ir pasiryžimas prisidėti prie visos visuomenės saugumo kūrimo. Šiandien laidos herojai – ne tik verslo vystymo vadovė, bet ir aktyvi pilietė, baigus įgūdžių kursus, Šaulių sąjungos 310-osios kuopų šaulė Vida Norkeliūnienė.
2: Tai atėjo momentas, kai supranti, kad vien nerimauti ar kalbėti neužtenka. Atsirado noras prisijungti, mokytis ir prisiimti savo dalį atsakomybės, ką aš galiu padaryti ir kaip prisidėti prie to saugumo. Tas supratimas neatėjo taip palaipsniui. Tai yra, kai tu galvoji apie savo šeimą, vaikus ir jų ateitį Lietuvoje. Tai toks labiau asmeniškas dalykas.
1: Gebėjimas matyti bendrą vaizdą ir telkti žmonės nuo kalbų prie darbų tai stiprybė, kurią Vida Norkeliūnienė atsineša ne tik iš savo profesijos, bet ir iš bendruomeninės veiklos.
2: Aš dirbu įmonėje su verslo vystymo vadove. Mano darbe kasdien reikia organizuoti žmonės, planuoti darbus, paskirstyti išteklius ir reikia matyti tą bendrą vaizdą, kai keičiasi situacija. Kažkasgi turės pasirūpinti ir transportu, ir informacija, ir suderinti žmonių veiksmus. Ta stiprybė tokia ir yra, telkti žmonės nuo kalbų prie darbų ir tai atsinešu iš savo profesijos ir bendruomeninės veiklos.
1: Tarpusavio priklausomybė ir pasitikėjimas šalia esančių žmogumi pamokos, kurias šauliai išmoko ne tik kasdienybėje, bet ir sudėtingose situacijose.
2: Man viena tokia turbūt svarbiausia pamoka yra suprasti, kaip esam priklausomi vieni nuo kitų. Kasdienybėje tai mes patys susitvarkom, patys pasidarom, čia viskas yra tvarkoje. O čia aš išmokau, kad reikia mokėti ir priimti atsakomybę ir pasitikėti šalia esančių žmogumi, išgirsti nurodymą, tai geriau pažįsti ir save, supranti, kaip tu reaguoji, kaip tu elgies, kaip tu esi pavargęs, kaip susikaupiame.
1: Abejonės ir atsakomybės baimė kliūtis, kurios neretai trukdo prisijungti prie Šaulių sąjungos. Šaulė Vida Norkeliūnienė ragina nugalėti šias baimės ir prisidėti prie bendruomenės kūrimo.
2: Aš manau, pasakyčiau, kad nereikia laukti, kol tu būsi visiškai pasiruošęs, nes mes ateinam į Šaulių sąjungą, kad išmoktumėm, kad žinotumėm. Turbūt pradžiai visada yra gerai ateiti į pačią sąjungą ir pasikalbėti, ką mes ten veikiam, pasiklausyti, kaip mes viens kitą vadinam broliais ir sesėm, pasiklausyti, ką jie sako, kaip jiem atrodo. Tas pats pilietiškumas prasideda nuo savęs, nuo pagalbos kaimynui ir tada va, reikėtų pagalvoti apie tai, ateiti ir pasikalbėti su pirma, pamatyti, ką mes veikiam, ko mes gyvenam, kaip kvepuojam. Sako, tu labai stipri, kad ten taip galima, tu visada galite ateiti ir prisidėti. Žmonės kol kas bijo, aš manau, prisiimti atsakomybių, nes atėjus į Šaulių sąjungą tu nebūsi kaip atskiras vienetas. Kol kas žmonės bijo ateiti ir prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už šalia esantis.
1: Būti stipriam Lietuvai tai ne tik džiaugti savo tėvynę, bet ir kasdien savo darbais prisidėti prie jos saugumo ir gerovės.
2: Man būti stipriam Lietuvai reiškia kasdien savo darbais prisidėti prie to, kad žmonės būtų saugesni, o prireikus pasirengusiam priimti atsakomybės.
1: Laidą rengė Jūratė Žavorankova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas medijų rėmimo fondo.
4: Ant bangos.
5: Ant bangos.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.

0: Jotaškas LT.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje.
3: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl vertė.
5: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: muzikou.
1: Radio Žvejyba.
2: Keliaujam į žvejybą ir žvejybą puikiausiai jūs ruošti, paruošti ir aprūpinti įvairiausią gyvotę gali Romada.
3: Aš sakyčiau, kad šią savaitę mes į medžioklę keliaukim vėliau.
2: Sakai?
3: Nu, į žvejybą
2: keliausim.
3: nu, taip, gal taip, bet kadangi parašyta, kad medžioklinė kepūrė su įmontuotu prožektoriumi,
2: nu, taip.
3: Tai aš sakyčiau, imkit, mėly klausytojai, ir susimedžiokit šitą dovaną radio eteryje čia ir dabar, todėl kad Romada visą šią savaitę skelbia, kad tai yra medžiotojų savaitė. Pasiruoškite medžiokliai nuo galvos iki kojų. Gautas didžiulis Deer Hunter aprangos asortimentas. Šiltos triukės, kelnės, kostiumai su Deer Tech membrana puikiai apsaugos nuo vėjo, lietaus, žvarbaus oro, minkšti džemperiai, šilti marškiniai, kamufliažiniai kostiumai, visa tai užtikrins komfortą bei laisvę judėti miško takais.
2: Taip, o viską galite rasti Romadoje, adresu Naujojo Uosto gatvė 18 ir internete meškeriokim kartu LT bei Romada LT. O šiandien mes trauksime finalistą, medžiotoją finalistą, kuris pateks į tą finalą, kuriame medžioklinė kepurė su įmontuotu prožektoriumi bus padovanota jau šį penktadienį. Jeigu norite į tą finalą patekt, labai viskas paprasta. 390-800 studijos toks numeris. Jūs pirmasis, tas, kuris nusitaikot ir šaunat tiesiai į dešimtuką, tai reiškia, atsiliepiam jums ir būnat pirmasis prisiskambinęs ir keliaujate finalą.
3: Čia žinai, kaip tame animacinėme filmuke, medžioklės sezonas skelbėme pradėtų.
2: medžioklės sezonas atidarytas.
3: Taip, atidarytas. Tai kviečiame skambinti radijo stotį Laluna. Dabar jau skambučiu jūs patenkate į finalą, o penktadienį vienam iš tų užregistruotojų finalistų ir atiteks Romados dovana. Kaip Vilius sakė, užsidės medžiotojas medžioklinė kepurė su įmontuotu prožektoriumi ir bus žmogus švyturys.
2: Taip. Ir paskui reikėtų Kučinską pagalvoti.
3: Ir jeigu vaikščiosit pajūriu su ta medžioklinė kepurė su prožektoriumi, laivai gali
2: nesuprasti,
3: į kurią vietą plaukti. Taip. Tai laukime skambučio 390-800.
4: Sveiki.
2: Kas paskambina?
4: Stasis.
2: Stasi, gal medžiotojas esat?
4: Ne, žvejys.
2: Žvejys esat. Supratau.
3: Bet žvejyboje irgi reikia kepurė su prožektorium.
4: Būtinai.
2: O kam, kam žvejyboje kepurė su prožektorium?
3: Nu, kad pamatytum, ką traukti.
2: O man įdomu, kas tas
4: įsikai. Jei tamsoje nežvejuosi, ką daryti?
3: Nu, galvoji, kad žuvis o ten undinė. Taigi paskui problemų su žmona bus. Aha. A ne?
4: Nu, tai.
2: Galvoji, kad žuvis.
4: Reikės derinti tada jau viską.
3: Jo, tada reikia derinti reikaliukus.
2: Galvoji, kad žuvis ten Jack Virgis.
3: Ačiū už skambutį, registruojam jūs, linkime sėkmės akcijos pabaigoje, o mesgi apie medžiotoją savaitę pratęsime kalbą radio eteryje, nes Romada sako, atvykite, aprangai avaliniai taikomos nuolaidos iki 65%. Romadoje rasite viską, ko reikia medžiokliai, medžioklinius peilius, hunterą termosus, vaizdo kameras, kuprinės su kėdutėmis ir sulankstomas kėdės.
2: Taip, beje, dar galite rasti dvipusių kepurių su ryškiai oranžinė pusė tvirtam žingsniui čiruka odiniai batai. Aš atvirai pasakius R ir U buvau sakytęs vietom, įskaičiau. Netai bangavosi, pasirodė labai jokinga, bet čiruka. Odiniai batai yra su Gore-Tex membrana, ieškantiems dar daugiau patogumo, modelį su BOA subiržimo sistema.
3: Mėgstantiems pasimėgauti karštą arbatą gamtoje, japoniški Zordžiruši termosai su 5 metų garantija.
2: Taigi čia tie žinomi Zordžiruši.
3: Taip, čia žodžiu radio eteryje mes dabar kalbam apie tai, kad Romada paskelbė medžiotojų savaitę. Rekomenduojame apsilankyti Naujojo Uosto gatvė 18.
1: Radio Žvė.

0: Reklama.
1: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai PSR tickets, o su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.
5: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
4: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykite LALUNOS, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
4: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
4: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas amerikietis Lil Nas X ir vėl Lunos eteryje. Atlikėjas, kuris visada mokėjo nustebinti, šokiruoti, o kartais ir sukelti nemažai diskusijų, šį kartą grįžta su visiškai kitokia energija. Po gana sunkaus asmeninių išbandymų kupino gyvenimo etapo, jis pristato itin pozityvę, šviesę ir motivuojančią dainą World's Greatest. Tai yra pirmasis singlas iš būsimo jo albumo, kuris, pasak paties atlikėjo, yra skirtas vien tik meilės ir gėrio skleidimui. Pats atlikėjas neslepia, kad pavargo nuo dramų. Esu taip pavargęs nuo to, kas vyksta aplink mus, supratau, kad muzika turi gydyti. Jei ši daina gali bent trims minutėms priversti ką nors tiesiog pamiršti savo bėdas, nusišypsoti ir pajausti visišką nevaržomą džiaugsmą, mano tikslas pasiektas. Daina yra tarsi asmeninė mantra, priminimas sau ir kitiems, kad nepaisant sunkumų, kiekvienas iš mūsų gali būti pats geriausias pasaulyje. Pajauskime tą džiaugsmą ir nevaržomą laisvę kartu Lalūnos eteryje.
2: Lil Nas X, World's Greatest.
3: I rock my-

0: Geriančiųjų mažėja, tačiau rūkančiųjų beveik ne. Olekas teigia žinantis tikrasias Bilotaitės pastraukimo aplinkybės. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia turintis kol kas nepatvirtintos informacijos, kuri kelia bejonių dėl konservatorės Agnės Bilotaitės pastraukimo iš parlamento motyvų. Visgi politikas neatskleidžia, kokia ta informacija, ir tikina, kad ji dar turi būti patikrinta. Pati Bilotaitė teigia neturinti informacijos apie galimą teisėsaugos susidomėjimą jos atžvilgiu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamentas skelbia, kad praėjusį šildymo sezoną kilo 5300 gaisrų, kurie vidutiniškai kas 3 dienas nusineždavo po žmogaus gyvybę. Pagrindinės gaisrų priežastys kasmet išlieka panašios – nesargus rūkimas, elgesys su ugnimi, netinkama šildymo įrenginių ir dūmtraukių priežiūra, elektros įrangos gedimai bei elektros instaliacijos perkrova. Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, visi 29 praėjusią kadenciją šio rajono tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigus į savivaldybės biudžetą, iš viso daugiau kaip 224 tūkstančius eurų. Ukraina stabilizavo fronto liniją ir sunaikino Rusijos galimybės verštis į priekį, nužudydama daug jos karių, taip BBC pareiškė buvęs kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis, tai pirmas jo interviu nuo tada, kai buvo atleistas iš pareigų. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio mėnesio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais. Brangstant alkoholiui bei rūkalams geriančiųjų mažėja, tačiau rūkančiųjų beveik ne. Specialistai tai aiškina tuo, jog tarp rūkalių daugiau nei pusė jau turi priklausomybę, o tarp geriančių mažiau nei dešimtadalis.
1: Valstybės duomenų agentūros duomenimis Lietuvoje tabako rūko apie penktadalį žmonių, maždaug 6% rūko elektroninės cigaretės. Pasak šios tarnybos atstovės Ingos Daunaravičienės, per 5 metus rūkančiųjų sumažėjo vos 2%, tuo metu iš vis negeriančio alkoholio padaugėjo 7 iki 35%.
2: Alkoholio ir tabako vartojimas mažėja, tačiau elektroninių cigarečių vartojimas didėja. 35% gyventojų teigia per metus iki apklausos visiškai nevartoja alkoholinių gėrimų. Kas savaitę alkoholinius gėrimus vartojančių gyventojų dalis mažėjo. 19 metais 12,1 ir 25 metais sudarė 10,3%.
1: Psichologas Liudas Vincentas Sinkevičius sako, kad dėl brangstančio alkoholio dalis žmonių jo atsisako. Tuo metu rūkorių tai beveik neveikia.
3: Alkoholio suvartojimas ženkliai mažėja. Ypatingai mažėjo didinant akcizus. Tuo tarpu rūkymo vartojimas nemažėja. Politika taikoma ta pati. Akcizai irgi kyla, draudimai vyksta. Ir atsakymas priklausomybė yra labai sunkiai valdomas elgesys, nedažnai net nevaldomas. Taigi maža dalis vartojančių alkoholį yra priklausomi, bet didžioji dalis vartojančių nikotino gaminius yra priklausomi. Iš visų vartojančių alkoholį yra tik apie 6%, o iš nikotino gaminių 52. Vis dėlto alkoholio suvartojama, kiek mes galim apribojimais sumažinti, nes nėra didžioji dalis priklausomų, bet nikotiną vartojantys vis dėlto yra priklausomi. Ir mes turime tokiu būdu jau rinktis arba gydymą, arba žalos mažinimą. Čia nėra opcijos, kad tiesiog mes rūkyti. Jūs žinot, kad daug kartų metit ir nepavyksta.
1: Apie priklausomybių gydymo problemas kalbėta Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien nepastoviai debesuota daugiausia be lietaus vėjas šiaurės 2-6 metrų per sekundę. Trečiadienio uostamiestyje protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 5-16. Temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 12, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: tiesa.
1: Aš galvau, kad bus kažkur vieta, kur ant grojimo jūs tolberdžių, kad netaip išgirdau. Ai, bičiuliai, da, po 13 valandos mes grįžtame į eterį su priminimu, kad visai netrukus keliausime sveikinimų pasaulį.
0: Taip, ką tik kolegė grįžo iš, žinai, lauko, iš pietų pertraukos ir sako, toks pavasario pojūtis laukė, sakau, nu gal jau nebe pavasario, gal rudens, sako, ne, giedras dangus, saulė danguje ir kažkodėl aplanko pavasario džiaugsmai. Džiaugiamės iš tikrųjų gražia, tokia saulėta diena, vat dabar tai galima pasigrožėti rudenį, o spalvų jau kiek dabar, begalybė, net ir mum čia Taikos prospekte matosi, ten taip į tolį pažiūrėjus toks rausvas klevas, o aplinkui labai daug tos geltonos spalvos, tai raskite laiko pailsinti akis ir pažiūrėti į tą tolį. O mes radio eterėje po 13 valandos jau norime sveikinti žmogų, kuris džiaugiasi turbūt lygiai taip pat saulė danguje ir galvoja, nu matai, turbūt geri metai laukia manęs, jei saulė gimtadienio dieną šviečia. Nutikėkime, kad taip ir bus, tai būtinai parašykite mums eteris@laluna.lt, žinutė į studiją, arba paskambinkite telefonu, jeigu norite pasveikinti su gimimo diena.
1: Galim truputėlį pakalbėti apie muzikos pasaulį, tai 2008 metais buvo išleista daina šią dieną, būtent spalio 13-ąją Beyoncé Single Ladies. Paskaičiavome Sovaida Taylor Swift pinigus, The Eras Tour, kai buvo paleidusi būtent šią dieną 2023-aisiais.
0: Taip, taip, ir uždirbo 267 milijonus dolerių.
1: Prieš 6, prieš 3.
0: Prieš 6?
1: Jo.
0: Aha, prieš 3. Prieš 3 metus. Gerai, ir dar čia Vilius sakė, nugrokim Beyoncé ir sakau, vėliau radau įvykį ir dainą, kurią grosim radio eterį, todėl kad Beyoncé tai ten, žinai, dar jinai kažkur nuskamba šitą dainą. O Stevie Wonderį išgirsi tik tai, kai yra kokia nors proga. 1984 metais, nu turbūt garsiausia Stevie Wonderio daina, I just called to say I love you, užėmė pirmąją vietą tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek didžiosios Britanijos topuose, tai ta proga grįžtame į 84-osius ir klausomės tuo metu populiariausios dainos.
1: Žinai, kai skamba vat šita daina, va taip, tai man iš karto sveikinimo koncertas. Brangieji, pasveikinkit savo senelius. Vaikaičiai, provaikaičiai, nepamirškite močiučių.
0: Negadink dainos.

0: Reklama.
1: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.

0: kažkada aš dabar kaip ir užsienęs laisvai šitos vietos.
1: Aha.
0: Man atrodo, kad Laurynas ne su jumis dainavo, bet su vaikų grupe.
1: Laurynas ir Edvinas dainavo atskirai ir jų balsai yra iškelti aukščiau už mūsų.
0: Bet jūs atrodot kaip vaikų grupė.
1: O iš mūsų padarė chorą, mes tapome pritarančiaisiais balsais.
0: Bet
1: mergaitės choras, padainavo atskirai ir tada berniukai beje dainavo po vieną atskirai. Mes dainavom visos vienoje erdvėje vienu metu. Nu taip, mes tapome, žinai,
0: back
1: vokalistėmis. Mhm. Bet ne apie dainą mes čiagi norim pakalbėti. Moliūgų pieva įsibėgėja ir jau turbūt važiuodami Taikos prospektu tikrai matote, kad jau yra sustatytos skulptūros, instaliacijos, pačios įvairiausios, kol kas dar neatskleidžiama paslapties. Viskas taip jau suviniota, nematomai.
0: Man įdomiausia, kas tu sakai neiščia?
1: Nu, tai va, jau čia žinok,
0: rytoj
1: taip, jau po 10 valandos, visi, kurie pasiėmė moliūgus, tai čia žinai, darželiai, mokyklos, įmonės, įstaigos, organizacijos, visi trečiadienį jau atveža savo meno kūrinius paruoštus, mes irgi savo išskaptuotą moliūgą jau rytoj nešim ir padėsim į moliūgų pievą. Ir žinokit, kad norime pakviesti visus penktadienį po 18 valandos ateiti į moliūgų pievą prie žvejų rūmų, susitiksime, turėsime daug dovanų. Praėjusiais metais pamenu, kai radijo stotis Laluna darė savo tą šventinę valandos transliaciją moliūgų pievoje, pliaupė lietus kaip iš kibiro. Mm-hmm. Šiais metais kolega mūsų žinių vadovas sako, iš ankstinėmis prognozėmis nelis. Nu, tai tikėkime, kad tos prognozės išsipildys ir kad
0: penktadienį... O jeigu lis suklydo, ne dalius, o orai.
1: Taip, penktadienį po 18 valandos pasimatysim. Ir dar, jei ateisite į moliūgų pievą, tai prisiminkite, kad toje moliūgų pievoje, nu, turėkite užduotį, žinot, pavaikščiusit, apžiūrėsit ir prieisit ir rasit Lalūnos moliūgą. Nu, ten ir raidės parašyta, kad Lalūna, kad jau nesusipainiotumėt ir gerai orientuotumėtės, ką reikia rasti. Tai būtinai fotografuokitės.
0: Taip, fotografuokitės, kelkite į Lalūnos Facebook paskyrą. Na ir kitą savaitę laimėkite Lalūnos dovanų komplektą, marškinėlius, kaklaskarą, gertuvę ir firminę Lalūnos kolonėlę.
1: Taip,
0: wow,
1: visas dovanų komplektas atiteks vien tik už tai, kad atėję į moliūgų pievą jūs surasite Lalūną, pasidarysit nuotrauką ir nuotrauką atsiųsite mums. Taigi pasimatom penktadienį po 18 valandos, o visą savaitgalį nepamirškite daryti nuotraukų ir siųsti Lalūną.

0: reklama. Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai Paysera Tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radijo stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalūnos eteris po atviru dangumi.

0: kažkaip galvoju, taip nuotaikingai skamba, nu, bet juk mums dabar reikėtų imti ir pašiurpinti žmonės.
1: Reikėtų.
0: Nu? Reikėtų.
1: Reikėtų. Bežinai, kom galim pašiurpinti?
0: Kuo?
1: Kad šiandien nei vienas, nei tu, nei aš nežinojome teisingo atsakymo į klausimą.
0: Nu, taip, teko prisiminti.
1: Kurį pateikė mūsų...
0: Drakulą.
1: Drakulą, aš nepasakiau atsakymo, nu, žodžiu. Nes galvojau apie tą, žinai, personažą.
0: Negalvok dabar, gerai. Tu galvok dabar, kur galima praleisti.
1: Nu, žinai, iš tos serijos, savarnį. Kaip sako, negalvok apie žalią dramblį. Ir visi įsivaizdavo, kad tas dramblis dabar mintyse kažkur žalias yra. Tai taip, du kvietimai iš Šmėklų dvarą Vidmantuose, galimybė iki lapkričio 8 dienos apsilankyti. Tikrai labai gražiai įrengtoje vietoje. Ir aš galvoju, va tokia diena kaip šita, kai dar su saulė yra super metas ten nuvažiuoti. O jeigu jau norite išskirtinių pramogų, tai aišku, važiuokite savaitgaliais, šeštadieniais, ten savaitgaliais vyksta ugnies šou, moliūgų parkas veikia, jeigu nenorite gazdintis ir būti išgazdinti, o jeigu norite tos gyvos siaubo istorijos, ten su aktoriais, su įspūdingom dekoracijom, kur garsai, kur netikėti išgaščiai, taip, palaukit klausimo, atsakykite jį ir važiuokit.
0: Taip, daug informacijos Šmėklų dvaras LT, Vidmantuose iki pat lapkričio 8. O dabar dėmesio, jums paruoštas. Drakulos klausimas.
2: Kuris savo filmų personažas pirmiausia atsirado rašytojos Mary Shelley romane?
1: Kalbam apie personažą.
0: Labą dieną.
1: Drakulos draugas, ne toks.
0: Nu,
1: galėtų būti.
0: Galėtų.
1: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Andrius.
1: Andriu, ar esat skaitęs tą knygą apie tą personažą?
3: A, ne, esu matęs filmų daug visokių.
0: Gerai.
1: Gerai, o kas jis toks yra?
3: Drakula?
1: Ne, nu tai Drakula.
3: O galit pakartos klausimą?
0: Nu,
1: bet jūs jau skambinot išgirdęs klausimą.
2: Kuris savo filmų personažas
3: pirmiausia
2: atsirado rašytojos Mary Shelley romane?
0: Nu, gal negirdėt?
3: Žinokit, nežinau.
1: Faina. Tai šiaip smagu, kad paskambinot, pasikalbėjom radijo eteryje.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Darius.
1: Dariau.
0: Jūs klausimą girdėjot?
4: Girdėjau.
0: Atsakymą žinot?
4: Bet bandysiu spėti, nes jau dar pažiūrėti į Google.
1: Na?
4: Nu.
1: Tai yra?
4: 1, 2, 3.
1: Penktadienis.
4: Frankensteinas.
1: Taip. Sak,
0: nespėjau pažiūrėti, žinai. Tai yra ir žinai, yra, tai. Aš tikrai nežiūrėsiu.
1: O spėjot pažiūrėti?
4: Ne, tikrai nežiūrėjau.
1: Nežiūrėjot, tai šaunuolis. Ne. Šaunuolis, tai tada sveikinam jūs.
4: Pietus darau.
0: Pietus darau.
1: O ką gaminat?
4: Bus kepsniai ir daržovių salotas.
1: Oi, koks jūs super
0: kokie
1: vyras.
0: Kepsniai?
1: Klausi, lyg važiuotų po darbo valgyti. Sakykit su pomidorais. Sakykit su pomidorais ir jis neatvažiuos pas jus. Sakykit su pomidorais.
0: Nu, tai jau pasakė vienos sprendinė.
1: Nu, tai gerai, kiaulienos.
0: Kiaulienos. Ar kiaulienos. Kiaulienos?
4: Taip.
0: O normaliai daug darot ar...
4: Daug.
1: Visi suskaičiuoti, ar ne, šeimos nariams. Nu, Vilius pretenduoja, matote jūsų kepsnius.
0: O šitais gal Protikos prospektą važiuosit su kepsniais?
1: Atidu dar nori, kad tau atvežtų. Su pristatymu į darbą.
0: Dabar ne, o kada važiuosit?
4: Kitą savaitę.
0: Ne, tai jau su kepsniais ne kažką bus. Nu, tai jeigu parasikepęs netyčia važiuosit Protikos prospektą, sustokit, žinokit.
1: Jūs gaunate du kvietimus iš Šmėklų dvarą Vidmantuose, o Vilius taip ir liks pavalgęs šiandien tik tų savo užpilamų makaronų.
0: Ir 20 iš 5, kurias turėjau beje suvalgęs.
1: O atsirado kas paėmė?
0: Neatsirado.
1: Neatsirado.
0: Neatsirado, slepis, bijo.
1: Oi, man atrodo, kad greitai Šmėklų dvaras Lalūnoje atsidarys, kai Viliui teks išsiaiškinti, kas pavogė 3 jo vytintas dešreles.
0: Virsiu sriubą dabar iš to.
1: Galės išvirti iš jų sriubą.
0: Arba vytinsim.
1: Nuo
0: jausim
1: spalio
0: ir vytinsim.
1: Antrosios Vidmantuose, visai šalia Palangos, duris jau yra atvėręs sezoninis siaubo ir rudens pramogų parkas Šmėklų dvaras. Ten pagrindinė renginio tema yra puota be aušros. Ateikite. Papuotaukite ir kažin ar beišeisite.
0: Nu jo, o ta bevytintų dešelių pas mane.
1: Mm-hmm.
0: Laukia nepaprastas siaubo kambarys, o gyva istorija su aktoriais, įspūdingomis dekoracijomis, garsai, šviesomis ir netikėtais išgaščiais. Lankytojai keliaus per paslaptingas dvaro erdves ir patys taps šios kraupios puotos dalimi, o tie, kurie nenori gąsdinimų, tai yra moliūgų parkas be gąsdinimų. Animatoriai ir šeštadieniais įspūdingas ugnies šou jūsų lauks. Šmėklų dvaras Vidmantuose veiks iki lapkričio 8. Bilietai ir daug informacijos internete šmėklų dvaras LT.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklama.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Immanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: didžiausi audros nuostoliai jūros pakrantėje Neringoje. Nužudimu kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla teisme. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Pusėserės ir nekilnojamojo turto brokerės nužudimu Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Pasak prokuroro, per psichiatrinę ekspertizę buvo išspręstas klausimas dėl kaltinamojo psichikos būklės. Poreikio taikyti medicininės priemonės nustatyta nebuvo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų dvibučių ar vienbučių pastatų statybos leidimus. Saugomose ir kultūros paveldo teritorijose jie liktų būtini. Parlamentaras aiškina, kad statybą leidžiantis dokumentas yra perteklinis biurokratinis procesas, kurio reikėtų atsisakyti dėl daugelio priežasčių. Tokių leidimų gavimas dabar užtrunka 3-4 mėnesius, o kartais ir metus. Žmonės sutaupytų daug laiko, pinigų ir sveikatos. Tiesa, jeigu Seimas pataisas priimtų, savivaldybės turės paaiškinti, kurioje vietoje ir ką galima statyti. Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką pataikyta į 2 laivus, vienas nuskendo. Naujausiais duomenėmis 5 žmonės išgelbėti, o 11 dingo. Prieš savaitę jau buvo panašus incidentas. Ukraina dėl šių atakų apkaltino Rusiją. Bulgarijos premjeras kreipėsi pagalbos į NATO ir Europos Sąjungą. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą. Savaitgalį siautėjusi audra didžiausio nuostolių padarė jūros pakrantėje Neringoje. Tarp Nidos ir Preilos paplauta dalis apsauginio kopagūbrio, taip pat pažeista keletas laiptų. Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės teigimu, kokia padaryta žala bus skaičiuojama tik pavasarį, kai praeis audrų sezonas.
1: Šią vasarą ne vieną audrą turim, bet paskutinioji audra tokia stipresnė. Turim tą suminį poveikį, tai paplauta apie 0,5 km apsauginio kopagūbrio, apgaidinti yra 4 laiptai. Pagrindinė žala tai yra ruožė nuo Nidos iki Preilos. Tai pastaruoju metu būtent šitas ruožas patiria daugiausiai audros padarinius. Šiuo metu mes laiptus sutvirtinam, nes tikrai suprantam, kad audra ne paskutinė, kaip tik dabar audrų sezonas prasidės, spalis, lapkritis ir pavasaris, tai infrastruktūrą peržiūrime, o apsauginio kopagūbrį patį šlaitą tai jau tvirtinsime pavasarį, nes dabar jau tvirtinti vakarinę šlaito pusę nėra racionalu, nes vis tiek daugės išplovimų ir audra bus dar ne viena. Tai žalos tokios tiksliai neįvardintumėm, o išleidžiama per metus 200-300 tūkstančių eurų. Tokiai nuolatiniai priežiūrai apsauginio kopagūbrio, o jeigu yra didesnės audros ir didesnė žala, tai gali būti ženkliai didesnė suma ir iki 400 tūkstančių eurų.
0: Klaipėdos ir Palangos paplūdimiai šią audrą atlaikė be didesnių nuostolių. Labiau kentėjo tik kasmet ardomas paplūdimio ruožas tarp Palangos tilto ir Aražės upės. Čia šiek tiek apgadintos kopos, nuplauti keli mediniai takai, apsemtas paplūdimyje įrengtas baras. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio mėnesio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais. Šiandien nepastoviai debesuota daugiausia be lietaus. Trečiadienio stamestyje protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 5-16, temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną iki 14 šilmos. Šiuo metu stamestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Супер вірі. Супер модерс.
1: Labai šiaip juokinga istorija, nes panašiom istorijom ir aš kartais užsiminėjau. Ir čia, žinai, noriu papasakoti apie tai, kaip dirbtinis intelektas kartais gali prikurti bedų. Tai Mianmaro pilietė Singapūrė susiduria su teisiniais ieškiniais dėl nuotraukos, kurioje pavaizduotas neegzistuojantis krokodilas. Žodžiu, tyrėjų teigimu, 30 metų Yilin, naudodamasis dirbtinio intelekto įrankiu, sukūrė krokodilo esančio Pandano rezervuaro pakrantį atvaizdą ir nusintė į kolegai. Netrukus po to Singapūro nacionalinė vandens agentūra savo gavo pranešimą apie plėšrų į roplį rezervuare, vandens telkinys, kuriame krokodilai anksčiau nebuvo aptikti. Policija nedelsdama aptvėrė vandens telkinį. Pradėjo ieškoti krokodilo. Nurodė gyventojams nesertinti prie vandens. Specialistai nustatė, kad nuotrauka buvo suklastota po kiek laiko. Vyro oficialiai pareikšti kaltinimai dėl sąmoningo melagingos informacijos klydimo. Jam gręsė iki 10 metų laisvės atėmimo bausmės dar didžiulė piniginė būta. Policija pažymėjo, kad tokie veiksmai ne tik kelia visuomenės nerimą, bet ir beprasmiškai įkvojo valstybės lėšos. Vyrui taip pat buvo pateikti kaltinimai trukdymų vykdyti teisingumą, nes nusiuntė žinutę draugui, jis ištrynė minėtą atvaizdą ir jam sukurti naudotą programėlę. Dabar aš to galiu parodyti, kas aš kartais nuotraukėlės padarau ir siuntinėjau, kuriuose yra mano sūnus.
2: Tu man jau rodėjai, tu ten ir šunį savo pasitelki tose nuotraukėlėse.
1: Ir šunį dar pasitelki.
2: Ten visi superherojai tavo namuose.
1: Jo, nu pavyzdžiui, ne superherojai, nu pavyzdžiui, va šitokia nuotrauka rodžiu to.
2: Ai, čia kur kebaba, taip.
1: Kebaba, toliau. Taip. Buvom savaitgalį dabar pailsėt, žinai.
2: Aha.
1: Ir štai kaip vyko mano metamorfozės, va čia, žinai, va, taip. Vienas gėrimas.
2: Na taip, su dirbtiniu intelektu dabar galima pridaryti tokių dalykų. Tu ten, bet pasakyk, paskui išsintinėja, aišku, tas, pavyzdžiui, vaiko nuotraukas, močiutėm ir ten jos jau aikteli ir sako, ką jūs darot?
1: Taip.
2: O tu kikeniai į šoną atstojas.
1: Nes mane laiko, žinai, tokio, kur, nu, žinai, ar jis nežino, kad vaikui negalima duoti kebabo? Nu, kada ten gėrimus tokius vaikų duodame, argi žinai, kad jis yra ten lašų velnių? Tu gerai ramiau mėgos, žinai, aš dar nepaleidžiu šito. Tik manęs nesodino dar kalėjimo.
2: Gerai, keliaukime į super moters pasaulį ir šį kartą tokia, nu, tokia istorija, tokia, kuri, sakyčiau, taip pikantiškai baigėsi. Žodžiu, vieną dieną, moteris viena, Italijoje sendaikčių išpardavime nusipirko seną fotoaparatą. Ji tiesiog galvojo, kad tai bus namuose graži interjero detalė, tačiau grįžusi namo pastebėjo, kad aparato viduje po surudėjusių dangteliu yra paslėptas mažas pageltės popierėlis. Moteris išskleidė popierėlį, įspėk ką rado. Žemėlapį.
1: O, gerai.
2: Žemėlapį su raudonu kryžiuku ir užrašu. Kas ieško, tas randa.
1: X marks the spot.
2: Taip. Žodžiu, kitą rytą jį pasiėmė kastuvą ir iškeliavo į žemėlapyje pažymėtą vietą. Tai buvo senas parkas. Po valandos kasimo kastuvas trinktelėjo iš tikrųjų į metalinę dėžę. Moteris sako, mano širdis nukeliavo į kulnus. Viduje moteris rado saują senovinių monetų, auksinį žiedą ir laišką, kuriame buvo parašyta. Sveikiname, jūs radote mano slėptuvę. Jei skaitote šį laišką, vadinasi, mano pokštas pavyko. Žiedas plastikinis. Bet monetos tikros. Nu ir, žinai, moteris jau apsidžiaugė, kad auksinį žiedą rado. Viskas baigėsi tuo, kad ji nusprendė muziejaus ekspertai parodyti monetas. Nu, jos nebuvo nei auksinės, nei sidabrinės, bet istoriškai vertingos. Moteris prisipažįsta, kad atidavė monetas muziejui. Aha. Tačiau sakosi, kad nu, nenusivylė atradusi šitą lobį, nes tai buvo labai didelis jos gyvenimo nuotykis. Ir sako, kad dabar mano didžiausia aistra yra lobių ieškojimas. Aha. Žodžiu, moteris prasmė gyvenime.
1: Ieško
2: dabar, dabar ima kastuvą ten, žinai, tą metalo detektorių ir ieško lobių. O ko ne? Visada faina surasti ką nors gero ir vertingo.
0: Super vyrai.
3: Super moteris.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
7: Aš tave myliu galbūt.
6: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: mes juk turime jums energijos, mes turime jums dovanų ir jas dovanoja ir žaidimo pristato Biofarmacija.
1: Tai, Biofarmacija turi dovanų ir nori jūs apdovanoti ir žinokite, kad šią valandą, jei klausysite įdėmiai radijo stoties Lalūna, jūs galėsite išgirsti vieną dainą. Tai bus Biofarmacijos dovanojama energijos porcija visiems radijo stoties Lalūna klausytojams. Ir jeigu tą dainą jūs išgirsite, tai žinokite, kad jūsų laukia dovanas. Pure Ashwagandha ir magnio bisglicinatas. Tai yra Biofarmacija Caps produktų rinkinys, tam, kad savijauta būtų gera. Pavyzdžiui, ashwagandha palaiko normalią nervų sistemą, psichologinę funkciją, miego kokybę, streso pusiausvyrą. Nu, o magnis, jau patys suprantate, raumenukai, nervukai, nuovargis, pavargimo jausmas. Visa tai padės sutvarkyti magnio bisglicinatas, dviguba dovana, jei šią valandą išgirsite energijos dozę.
0: Ir pagausit ją, reikia pagaut, kai išgirsit iš karto skambino numerį 39 0800 ir sakot, pagavau, o pagaut reikia štai šią dainą. Noriu visko, visų dovanų iš Biofarmacijos. Ir bisglicinato ir ashwagandhos.
1: Taigi, jeigu norite dovanos, laukite šitos dainos, išgirdę dainą, skambinkit, sakykit, pagavau dainą, o mes radio eteryje tą dainą kažkurią akimirką, bet kurią pagrosim, nu, man atrodo, kad Dovimi tikrai pažins ne vienas. Ne

0: Spalio 15 dieną mes turime jums kvietimą į ypatingą renginį Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre.
1: Taip, ir norime papasakoti jums apie tai, kad čia 40-ąjį teatro sezoną minės ir dar tarptautinę muzikos dieną, būtent Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, ir aišku, kadangi dvi progos netgi ir tokios ypatingos, nes 40-asis sezonas čia jau ne juokas, čia jau yra kuo pasidžiaugti ir kuo pasididžiuoti, tai šią dieną paženklins koncertas Vilties simfonija. Dviejų reikšmingų progų įkvėptame vakare susilies sakralus kompozitoriaus Alvido Remes Sos kūrybos gylis, bei skaidri Antoni Dvoržako simfoninė šviesa.
0: Taip, šventinėje programoje užkoduota Vilties tema taps teatro praeitį ir ateitį jungsiančių tiltų, kurį bendru pasirodymu nuties dirigento Tomo Ambrozaičio vadovaujamos gausios solistų, choristų ir muzikantų pajėgos. Išskirtinis vakaras ir jis taps pagarbos atidavimu teatro ištakomis, bei žmonėms, kūrusiems jį visus 40 dešimtmečius. Išties ilgas laikas.
1: Įdomu, kiek yra muzikinėme teatre, žinai, žmonių, kurie galėtų pasakyti visus 40 dešimtmečius nuo pat pradžios iki dabar esu vat tame teatre.
0: Vat kaip tu, Lalūnai.
1: Kaip aš. taip, žinai, bet 30 metų ir 40 truputėlį jau čia skaičiai kitokie, žinai, tai 40, man atrodo, nu čia užties yra didelis pasiekimas.
0: Galiu pasakyti, Dominika, Roksana, 24 ir 40 nebuvo didelis skirtumas, 30 ir 40 irgi nėra labai jau daug.
1: Priminsime, kad šis jaukus muzikinio optimizmo kupinas vakaras laukia jūsų brangus klaipėdiečiai. Spalio 15 dieną bilietus įsigyti galite Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro svetainėje klaipėdosmuzikinis.lt.

0: step, won't you give me that step by step? I...
1: Reklama.
2: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: 7 ryto.
6: 8 vakaro.
7: Po darbo.
8: Antradienį.
5: Per pietų pertrauką.
8: Šeštadienį.
9: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: kaip greit.
1: Laluna, klausom.
2: Labą dieną.
1: Sveiki. O, šaunuolė, kuo vardu esat?
2: Snieguolė.
1: Snieguolė.
0: Snieguolė. Pagavo, šaunuolė.
1: Ar žinot, ką laimėjot?
2: Aha, papildus.
0: Aš jau norėjau sakyti, jūs tą dainą galėsit paklausyti eterį, va čia jūsų dovana.
1: Daina taip, galėsit paklausyti radio eterį, beje labai gera daina, tokia tikrai energijos daug toje dainoje, saulį šviečiant, tai tokia nuotaika gera. Tai žinokit, jums atitenka biofarmacija Keps produktų rinkinys, ašvaganda, magnio bisglicinatas. Nepadėkite telefonų, tai papasakosime, kaip šitą dovaną jūs galėsite atsiimti. O visiems radio klausytojams norime papasakoti apie tai, kad šį sezoną biofarmacija pristato visišką naujieną, biofarmacija Caps, kapsulių linija. Jeigu iki tol maisto papildus biofarmacijos galėdavote įsigyti miltelių pavidalų, ten žinai, vandenuką pamaišyti, išmaišyti, tada gurkštelti, tai dabar viskas daug paprasčiau, todėl kad Caps, biofarmacijos Caps linija, tai reiškia, kad kapsulės, jose išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai, be užpildų ryšiklių, konservantų, dažiklių, saldiklių, tik tai, ko reikia jūsų organizmui.
0: Taip, ir dar vienas išskirtinumas, kad tai yra premium lizdinė pakuotė. Kapsulės supakuotos atskirai, todėl jas patogu pasiimti su savimi darbą kelionę ir tiesiog įsimesti į rankinę. Biofarmacija Caps produkcija, magnio bisglicinatas, cinko bisglicinatas, vitaminas D3, K2, ašvaganda, vitaminas C ir radiolas su vaistiniu valerijonu. Biofarmacija Caps maisto papildų ieškokite firminėse Biofarmacija Wellness parduotuvėse, kurios Klaipėdoje įsikūrusios Taikos prospekte 80 ir Turgaus aikštėje 14. Dar galite rasti juos ir internete biofarmacija.eu, tik priminsime, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Energijos dozė. Daina dovanoja biofarmacija. Aukštos kokybės, negyvosios jūros mineralai be jokių nereikalingų priedų.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama lalūnai.

0: Geriančiųjų mažėja, tačiau rūkančiųjų beveik ne. Olekas teigia žinantis tikrasias Bilotaitės pastraukimo aplinkybės. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia turintis kol kas nepatvirtintos informacijos, kuri kelia bejonių dėl konservatorės Agnės Bilotaitės pastraukimo iš parlamento motyvų. Visgi politikas neatskleidžia kokią tą informaciją ir tikina, kad ji dar turi būti patikrinta. Pati Bilotaitė teigia neturinti informacijos apie galimą teisėsaugos susidomėjimą jos atžvilgiu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamentas skelbia, kad praėjusį šildymo sezoną kilo 5300 gaisrų, kurie vidutiniškai kas 3 dienas nusineždavo po žmogaus gyvybę. Pagrindinės gaisrų priežastys kasmet išlieka panašios – neatsargus rūkimas, elgesys su ugnimi, netinkama šildymo įrenginių ir dūmtraukių priežiūra, elektros įrangos gedimai bei elektros instaliacijos perkrova. Kultūros ministras Lukas Alsys pareiškė, kad kitais metais kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti 7-10%. Kuršių Nerijoje ir Klaipėdos apskrityje šiandien prasidėjo įprastos čia dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių lauko taktikos pratybos. Jos truks maždaug 2 savaites. Džordžijos valstijoje esančiame pramogų parke per incidentą amerikietiškuose kalneliuose žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Brangstant alkoholiui bei rūkalams, geriančiųjų mažėja, tačiau rūkančiųjų beveik ne. Specialistai tai aiškina tuo, jog tarp rūkalių daugiau nei pusė jau turi priklausomybę, o tarp geriančių mažiau nei 10%.
1: Valstybės duomenų agentūros duomenimis Lietuvoje tabako rūko apie 1/5 žmonių, maždaug 6% rūko elektroninės cigaretės. Pasak šios tarnybos atstovės Ingos Daunaravičienės, per 5 metus rūkančiųjų sumažėjo vos 2%, tuo metu iš vis negeriančio alkoholio padaugėjo 7-35%.
2: Alkoholio ir tabako vartojimas mažėja, tačiau elektroninių cigarečių vartojimas didėja. 35% gyventojų teigia per metus iki apklausos visiškai nevartoja alkoholinių gėrimų. Kas savaitę alkoholinius gėrimus vartojančių gyventojų dalis mažėjo. 19 metais 12,1 ir 25 metais sudarė 10,3%.
1: Psichologas Liudas Vincentas Sinkevičius sako, kad dėl brangstančio alkoholio dalis žmonių jo atsisako. Tuo metu rūkorių tai beveik neveikia.
3: Alkoholio suvartojimas ženkliai mažėja. Ypatingai mažėjo didinant akcizus. Tuo tarpu rūkimo vartojimas nemažėja. Politika taikoma ta pati. Akcizai irgi kyla, draudimai vyksta. Ir atsakymas priklausomybė yra labai sunkiai valdomas elgesys, nedažnai net nevaldomas. Taigi maža dalis vartojančių alkoholį yra priklausomi, bet didžioji dalis vartojančių nikotino gaminius yra priklausomi. Iš visų vartojančių alkoholį yra tik apie 6%, o iš nikotino gaminių 52%. Vis dėlto alkoholio suvartojama, kiek į mes galim apribojimais sumažinti, nes nėra didžioji dalis priklausomų, bet nikotiną vartojantys vis dėlto yra priklausomi. Ir mes turime tokiu būdu jau rinktis arba gydymą, arba žalos mažinimą. Čia nėra opcijos, kad tiesiog mes rūkyt. Jūs žinot, kad daug kartų metai ir nepavyksta.
1: Apie priklausomybių gydymo problemas kalbėtas Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien nepastoviai debesuota, vėlai vakare gali palinoti, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Trečiadienio stamestyje protarpiais lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17, temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną 13-14 šilmos. Šiuo metu stamestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameo portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.
4: Jūra geriausios muzikos.
5: Laluna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
6: Dabar mūsų daugiau.
5: Laluna plačiau girdima,
6: labiau mylima. It's our party, we can do.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 15 valandų ir 12 minučių. Labą dieną, mėly radijos stoties Laluno klausytojai. Labas, kolega. Sveiki, klaipėdiečiai ir žinoma miesto svečiai. Ir tie, kurie klauso Lalunos visame pasaulyje ir visoje Lietuvoje.
2: Labas, labas visiems, kas esate kartu, kas esate darbuose. Linkim geros darbo pabaigos, kad viską suspėtumėte pasidaryti. Ir po to, žinoma, saugiai ir patogiai greitai grįžtumėte namo pas savo šeimynas ir skaniai pavakarieniautumėte. O galbūt, kad skaniai pavakarieniautumėte, mes šiandien turėsime ir po 16 valandos radio alijas, kuriame bus galima laimėti ir XXL kebabą. Taip pat galbūt kažkas norėsit keliauti tėtė Line keltų, tai čia šią valandą reikės klausytis mūsų, nes tėtė Line lagaminas kažkur vėl bus paslėptas. Na, o kas norės šiek tiek siaubo, šiurpnakčio, tai kviesime po 17 valandos dalyvauti Minimelts žaidime, kuriame reikės pasiklausyti siaubingos dainos. Ne, ne, ta atsidaręs esu.
1: Tai tu kažkur, žinok, klajoji, man
2: žiūrim,
1: taip atrodo.
2: Tai, atsidaręs esu 15 dieną.
1: Tai jau taip skubi gyven, mielos kolega, tu jau ketvirtadienį.
2: Laimingą sutapimą turėsim po 17 valandos.
1: Neptūną, padovanosim du bilietus, aš taip ir galvoju, supranti, tu šneki apie
2: šių. 15 dieną turėsim Minimelts.
1: Jau šiaip nuo rytojaus, man taip atrodo, yra šiurpnaktis, tai nuo trečiadienio bus prasidės, šiaip apskritai rytoj laukia ir bent jau laukiamiausia ta savaitės diena, kai prasideda mūsų spėlionės. Kai nuokritis ketvirtadienio, rytoj bent jau sužinom tas oficialias kainas, kokios bus, tai atrodo, lauki tų dienų, lauki, bet kartais, kai pagalvoji, tos savaitės taip greitai skrieja, jau spalio 13, mielas kolega. Belieka pusantro mėnesio. Iki labai, naujų metų.
2: Labai greitai kažkaip tai.
1: Iki naujų metų belieka pusantro mėnesio.
2: Oi, nebesakyk apie tos naujus metus, kažkuris klausytojas kažkuria dieną buvo parašęs netgi tikslų dienų skaičių.
1: Mes jau tuoj gruosim kalėdinės dainas.
2: Realiai taip.
1: Aš negaliu, žinok, dar įsivaizduoti, nes dabar, vat, pavyzdžiui, taikos perspektyvoje už studijos lango saulytė šviečia, šildo, atrodo, tos trumpos rankovės dar pas mane kažkaip dar visi nepaleidžia, nors tai jau matau, kelintą dieną vis su mikstukais keliauji. Jau tu paleidai tas marškinėlius, ar ne, tos trumpuosius.
2: Jau man žinok, yra, tai man reikia. Beje, kas klausotės dabar ir mes, kadangi mes apie tas kalėdas pradėjom kalbėti, tai iki šventų kalėdų liko
1: ne,
2: 72
1: ne.
2: dienos, 11 valandų, 45 minutės ir 10 sekundžių. Vat kaip tiksliai.
1: Iki naujų metų?
2: Iki kalėdų.
1: O kaip aš sakiau, kad beliko pusantro mėnesio? Du su pusė?
2: Nebesuprantu.
1: Gerai, antradienis man šiandien yra beproto sunkus, nežinau kodėl, bet atsikėlęs, atrodo, visą naktį galėjau ilsėtis, miegoti, išmiegojau, atsikėliau, žinok, toks pavargęs, šiandien sporto salį ir pompą gaudžiau, oro trūko, šono durė, tai visko labai daug, atrodo, taip dedas, ir tie visi dalykai, ne, laimingi žmonės laiko neskaičiuoja, yra toks posakis, man jisai ir patinka, nėra čia ko skaičiuoti, reikia džiaugti šią minutę, šią akimirką tuo, ką sukuriam, o šiandieną, vat, pavyzdžiui, yra minima Europos saugaus eismo diena arba pasaulinė kostiumų diena.
2: Kostiumų diena.
1: Mes, vat, nu, mėgstam. Bet tu esi tas žmogus, kuris labiau mėgsti tuos mūsų darbinius kostiumus, nu jau ten švarkas, supranti, kostiuminės kelnes,
2: taip.
1: Ar sportiškus kostiumus.
2: Oi, tas pirminis vat, variantas, man labiau.
1: Su treningiukais.
2: Ne, žinai, priklauso nuo dienos.
1: Nu, ir, žiūrėk, ir nuo du pasirinkimai, nesvarbu.
2: Ne, pirmas variantas, kad aš tiesiog.
1: Jeigu galėtum, kiekvieną dieną galėtum keliauti su švarku, kostiuminėm keliam, ar ne? Tai tu
2: jeigu būtų prievolė
1: tokia. Koks?
2: Jeigu būtų prievolė, man labai gražu
1: galėtum
2: yra.
1: Galėtum būtų advokatas koks.
2: Man yra gražu, kai vyras pasipošė, vat, pavyzdžiui, kostiumu, yra pasitempęs, man kažkaip galantiškai tada viskas atrodo. Žinai, sportinė apranga labiau yra laisvalaikiui, patogumui. O dėl to grožio ir pasitempim. Žinai, tu apranga netgi priverčia tave pasitempti šiek tiek. Tai tas pats, man atrodo, yra ir moterims merginoms, kada jos pasipošia, pavyzdžiui, suknelę, nu, automatiškai atrodo, ta moteris pasikeičia, jinai pasitempia, tampa tokia grikšti.
1: Žinai, kas...
2: Tai būna, aš nežinau, kodėl taip yra, bet taip yra.
1: Žinai, kas dar pasikeitė?
2: Hmm?
1: Nu, nepasikeitė, bet bent jau žinau, kad mes turim Vaidą, kuri laukia mūsų.
2: Taip.
1: Jau skambučio.
2: Ji jau laukia.
1: Ji jau laukia skambučio. Tai aš galvoju, nebepasakojam nieko. Trumpai dar kelias muzikinius kūrinius sugrojam ir sveikinsime su Vaida, jau bandysim ieškoti to lagamino. Tai, mėlėjai, likit kartu su Laluna, kadangi visai netrukus tėtė Line žaidimas, kuriame mes padovanosim biletą į kitą etapą ir penktadienį jau vienam laimingųjų atiteks kelionę. Keltų keturiems asmenims su automobiliu ir dar keturvietė kajutė. Tai dovanos tikrai beprotiškai geros.
2: Duojam muziką, grįžtam tuoj su žaidimu.

0: Реклама.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 €. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 €. O vaikų žieminiai batai tik 14 €. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl verta.
7: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Taste the wheezy lemon juice, can move on. I like it even better here than I did before.
1: Na gerai, mielas kolega, jau bame užsiminę, kad tikrai mūsų kolegė Vaida blaškosi kažkur ir netrukus bandysim sveikinti su pačia Vaida ir išsiaiškinti, kur jinai slepiasi su TT Line lagaminu, jeigu jums pavyks būti tiems pirmiesiems, pirmajam arba pirmajam arba pirmajai.
2: Taip pirmajam, taip arba pirmajai. Kurie...
1: O gal pirmiesiems, o gal du, vat, pavyzdžiui, kai vakar buvo, du klausytojai pateko kitą etapą.
2: Gali būti ir kas vat, atrasite Vaidą, tai reiškia, kad jūs gaunate kelialapį į finalą ir jau penktadienį jums reikėtų prisiskambinti į Laluną ir trys laimingieji pateks jau į tą grand finalą, kur atkeliaus pas mus į Laluno studiją ir fiziškai gaus po vieną raktą ir mėgins atidaryti TT Line lagaminą, kuriam pasiseks. Tai reiškia, kad laimėtojas laimės biletą keturiems asmenims su automobiliu į abi pusės su keturvietę kajute. O šią akciją ir pristato TT Line. Norisi keliauti, bet tiesiog nežinote kur. Keliaukite TT Line keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją. TT Line jūsų tiltas per Baltijos jūrą.
1: Labas, Vaida.
3: Labas, kolegos. Norit gauti Vilnių?
1: Ne.
3: Jo.
2: Kažką ne taip jau
3: sakė.
2: Nu,
3: tai Vaida
2: faktas.
3: Blaškosi. Tai Vaida.
2: Bet mes kalbam tik faktais. Mes nemeluojam.
1: Nu, bet tikrai, Vaida, blaškaisi.
3: Bet aš nesiblaškau. Aš labai tikslingai žinojau, kur važiuoju. Atvažiavau. Laukiu jūsų skambučio. Blaškosi, matau.
2: Nu, pagal nuotraukas, tai vienoj vietoj Vaida buvo, tai jau kitą.
3: Ai, ta prasme. Nu, tai čia neblaškimas, iš čia keliavimas vyksta, keliauja lagaminas
1: ir
3: aš su tuo lagaminu keliauju.
1: Kaip ir Lainu galima keliauti, taip ir Vaida keliauja.
3: O taip.
2: Gerai, Vaida, klausom.
3: Na, esu labai romantiškoje vietoje. Kaip tik dabar matau, kaip prasikeičia du laivai ir jeigu, žinai, reikėtų duoti vieną užuominą ir sakytų padainuok, tai sakyčiau, išplauks mano laivas, išplauks. Bet turbūt būtų, nu, per abstrakti užuominą, ar ne, nes Klaipėdoje turbūt yra daug vietų, kur gali išplaukti, gali parplaukti laivai. Tai tikrai dabar esu toje vietoje, kurioje matau bares. Esu toje vietoje, kurioje vasara, čia būna skruzdėlynas, čia būna eilė, nu, nuo pat tos vietos, kaip pasuki, iki tos vietos, kur galima bilietėlį nusipirkti, nes visi vasarą nori į tą kitą pusę. Dabar mirtis alyvose, taip pavadinčiau situaciją, kurią matau, nes čia esu aš ir lagaminas. Nu, ir dar laivai, bet abejoju, kad koks kapitonas iš kokio laivo atbėgs TT Line lagamino pamatyti ir pasiimti bilieto į finalą. Tačiau aš galvoju, kad galėtų visai suskupti į šitą vietą kažkoks vairuotojas atvažiuoti. O gal šitame gražiame pastate, kuris šiais metais buvo pastatytas ir atidarytas, ir yra koks žmogus, kuris šiuo metu girdi radio stotį Laluna, tai va iš to pastato galėtų kas nors ateiti, bet aš dabar žvelgiu į tolį. Ir man atrodo, kad tas pastatas tuščias, o, matau vieną žmogų, eina.
2: O, čia jau geras.
3: Taip atrodo, kad tuščias tuštutėlis, todėl tą situaciją ir vadinu mirtis alyvose, nes, nu, čia praktiškai nėra žmonių.
2: Gal tokia ketvirtoji dar užuomina, kad šioje vietoje susitikti gali skirtingi trys keliautojai, tai tas, kur vairuoja, tas,
3: taip,
2: kuris mina pedalus ir tas,
3: taip,
2: kuris galbūt keliauja tik savo kojom.
3: Nu, taip, ir taip, kad būtų paprasčiau orientuotis, tai yra Klaipėdoj senoji ir naujoji.
1: Tai aš
2: tai naujojoj. Naujojoj. Lengviau nebegali būti. Gerai, čia kaip su
1: aš
2: turgum taip, tada buvo.
1: Jau viskas, jau užuominos pasakytos taip, kad visiems turėtų būti aišku, kur slepiasi mūsų kolegė Vaida. Tai aš manau,

0: Aida, kiek laiko duodam? 2 minutės ir atras kas nors?
1: Nu, kaip galvoji? Žinokit, ne, kol kas, kadangi čia nieko nėra, tik aš ir lagaminas, tai nieko ir nėra.
0: Nes mūsų...
1: Kažkas turėtų mesti kelią dėl to kelio, kažkas turi važiuoti dabar, nu, pagrindinę gatvę ir sakyti, Laluna, lagaminas, žinau kur, ir atvažiuoti pasiimti bilieto į finalą. Na, tai aš turiu laiko, palauksiu. O jums būtinai duosiu žinoti, kai jau turėsim tą klausytoją, kuris nori tėti lain keltų, keliauti... Kur ten sakėte? Švedija, Vokietija, Danija.
2: Ir dar ne vienas, dar 3 draugus galės pasiimti.
1: Taip, dar 4 vietę kajutė ir dar su automobiliu. Žodžiu, kelionė išties yra įspūdinga, verta dėl jos pasistengti.
2: Gerai, Vaida, duodam laiko, kad tave atrastų kažkas iš šiuo metu besiklausinčių Lalūnos, o mes keliavom prie muzikos ir tuoj tikimės, grįšime.
0: Bet svarbiausias dalykas...
2: Neleiskim Vaidai šalti.
0: Svarbiausias dalykas, mėlyjei. Šiandieną diena yra, man labai patiko, man patinka, kai mes nusišnekam, labai, nu, kaip nusišnekam, kalbam galbūt ne taip, kaip turėtume. Vat pradėjom šnekėti, kad liko buvo 1,5 mėnesio iki naujų metų. Jau klausytai sako, vyrai, nebegerkit geros, 2,5 liko. Tai vat supranti, kad mūsų tikrai klauso. Tai vat, žinokit, mėlyjei, dar svarbiausia, kad klausytumėt, kad neskambintumėt dabar tiesiai į Lalūną, keliautumėt pas Vaidą. Kaip jau Vaida minėjo, jinai yra naujojoje.
2: Naujojoje,
0: o daugiau visi tie dalykai, dar daina dabar suskambės tokia, nu tai gal suprasit, kur ta rasit Vaidą.

0: Skambant tokiai gražiai dainai.
1: Iš tikrųjų net nespėjo pradėti gro dainą, kai Vaida jau parašė žinutę turim. Turim. Tai aš manau, kad nebereikia nieko laukti, reikia sveikinti su mūsų kolegė Vaida. Labas dar kartelį, Vaida.
2: Nu, sveiki, vyrai. Jūs čia sakot, kad Vaida nesušaltų. Koks geras oras, kaip šilta, saulė šviečia, čia žinokite, fantastika. Ir taip, jūs buvote visiškai teisūs, sakydami, kad mes turime pirmąjį žmogų, kuris surado lagaminą. Čia jūs pas mus atvažiavot? Pas mus atvažiavot, jau turim laimėtoją, jau pavėlavot.
1: dar renkas. dar keliauja.
2: Taip, dar keliauja. Gerai, bet dabar pasakosiu istoriją, kaip viskas buvo ir kaip viskas nutiko. Tai aš sakau, jam arčiau buvo taip. O aš ar vyksta pašnekesys.
1: Svarbu, kad neatsirastų dar ir rankų tose pašnekiuose.
2: O mūsų klausytojai buvo šviesoforas. Kaip sakot, vyrai, duodam ir antram mūsų dalyviui bilietą.
1: Aš galvoju, kad mes jau, jeigu tas taisyklės laužom, tai gal laužom ir antrą dieną išėlės, ne?
2: Palaukit, vyrai, dabar nieko negirdžiu.
1: Man atrodo, dar ir ekstremalių sąlygų turim, supratėjau.
2: Ekstremaliom sąlygom tenka dirbti. Važiniai važiuoja, vyrai su automobiliais įsilekia. Gerai, nu, bandom dabar susipažinti su tais, kurie atlėkė iki mūsų. Tai pirmasis buvo Gintaras. Gintarai, laba diena.
3: Laba diena.
2: Jūs dabar, Gintarai, papasakokit, kaip ten buvo, nes jūs esate apsirengęs ryškę aprangą ir aš suprantu, kad jūs esate smiltynės perkėlos darbuotojas.
3: Taip, kontrolierius. Nu, stovi darbė, leidžiu mašinas, man skambutis. Skambina giminaitis, sako, matai, gražiai merginas lagamino mėlyno, lavūnas. Sakau, matau, bėgom.
2: Žodžiu, buvo per barjerus, buvo bėgimas su barjerais, per tvoras reikėjo peršokti, bet Gintaras buvo pirmas, kuris atlėkė iki mūsų lagamino, o tas vairuotojas, kuris atvažiavo mums čia belaukiant, sako, jam tai gerai, jam tai čia arti buvo, o man, sako, šviesoforas, tai laba diena.
4: Laba diena.
2: Susipažinkim, ko vardu esat.
4: Robertas.
2: Nu, Robertai, kur važiavot, kur išgirdot?
4: Baigiau darbus, važiavau link namo ir išgirdau jūsų pokalbį, kad terminaliai stovi lagaminas, tai staigiai apsisukau ir, bet atvažiuoju antras jau.
2: Tai realiai dėl mūsų metės tą kelią pasukot, visai čia nei planavot, nei reikėjo.
4: Neplanavau.
1: Dar keliauja.
2: Kažkokit, jau kvietimą išdalinti, ačiū, kad atvažiavot, ačiū, kad klausot.
0: Šiek tiek toks jausmas, kaip lyg vestuvės.
2: Smagu čia man yra, automobiliai toliau važiuoja, bet patit, kol mes kalbėsim, tol jie dar važiuos, sakom, stop, viskas, bilietai į finalą išdalinti, dar vienas automobilis.
1: Tuoj dar iš Nidos keltas parplauks. Taip atrodo,
0: kad gali autobuso.
2: Žodžiu, viskas, bilietukai atiduoti, ne vienas, o netgi du į finalą. Ačiū visiems tikrai, kurie klausot, kurie atlėkėt, nes čia specialiai reikėjo atvažiuoti ir pasukti. Bet kas pirmesnis, tas gudresnis, rytoj lagaminas slėpsis kažkurioj kitoj Klaipėdos ar šalia Klaipėdos esančio miesto erdvėje. Būtinai klausykit, išgirskit užuominas ir atlėkit susipažinti ir susitikti su tuo lagaminu ir su manim.
0: Super, ačiū labai, Vaida, lauksim grįžtant, o mes dar kartelį sveikinam tuos du laiminguosius.
1: Gintarai, Robertai, tikrai didžiausiai sveikinimai skrieja vyrukams. Dar matau, mūsų pašto dėžutė yra atskriejęs laiškas, kaimynai pavadinimas. Gal planuojat lagaminą į aplinkinius miestus atvežti Kretingą, Palangą ir panašiai, tai žinokit, bent jau kiek girdėjau, šiandieną lagaminas buvo Kretingalėje. Gal rytoj, vat, pavyzdžiui, lagaminas atsiras Telšiuose. Gal Plungėje.
0: Arba Palangoje.
1: Gal Palangoje.
0: Čia jau nežinosi, kaip likimas sudėlios viską.
1: Tikrai taip, tai bent jau būtinai likit su Lalūna. Šiandieną du bilietai yra jau padovanoti. Na, tiksliau, trys, nes ryte vienas, šiandieną du, tai trys. Finalinis etapas bus be proto įdomus, man taip atrodo, ne, kolega?
0: Nu, žinai, norinčių prisiskambinti čia į Lalūną tikrai bus labai daug, bet tik trys laimingieji gaus tą atsakymą ir bus pakviesti į Lalūno studiją, kur bus galimybė atrakinti TT Line lagaminą. Nu, kalbant apie TT Line, tai šie keltai kviečia rudens įspūdžių ieškoti kitoje Baltijos jūros pusėje. Vieniems tai yra savaitgalis naujame mieste su gera kava ir jaukiamis gatvelėmis, kitiems dviračių maršrutai, pasivaikščiumai pajūrio ir žygiai spalvingais miško takais, o gal susitikimas su senai matytais draugais ar artimaisiais.
1: Reklama. Kad ir kur vestų jūsų planai, TT Line keltai padės patogiai pasiekti kitą Baltijos jūros krantą, keliaukite automobiliu, motociklu ar kemperiu, pasimkite augintinius ir mėgaukite kelionę jūrą. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com interneto svetainėje.

0: lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Da, taip, visiškai teisingai, mylėjai. Šiais metais lalūna ir vėl moliūgų pievai. Ir taip pažvelgus pro langą, matosi, kaip gražiai pusipuošė.
1: Jau pradėjo puoštis, jau net yra ir lalūnos užrašas, kuris matosi... Tu nematai, jisai yra ten truputį tolėliau.
0: Ten jau yra... mėlinė kiniai, žiūrėk, yra eina, savo, kokie gražiai.
1: Didžiuliai. Ir ten jau yra ir padėtos tokios kaip sekcijos, kur bus sudėta, nu tokia kaip spinta, sakyčiau gal, kur jau bus dėdami puošimi visi moliūgai. Jau ratas, supranti, yra tas apžvalgos didelis aikštelėje stovintis.
0: Tai tais metais kiek moliūgų daug buvo visokiausio?
1: Mes nešim moliūgą.
0: Nu jau turėtumėm.
1: Ir rungti kokią sugalvosim.
0: Nu tai čia faktas.
1: Ir šokio pašoksim.
0: Šoksi jau
1: ir tu. Ir dovanų padalinsi, mielas kolega.
0: Aš jau būsiu čia studijoje, tu dalinsi dovanas.
1: Tai... Nu, o tu jau nedalinsi. Tu būdamas čia dalinsim, irgi dalinsi.
0: Dalinsim. Kalbant dar apie tas dovanas, tai nu kaip Klaipėda be lalūnos, kaip jūra be bangų, lalūna Klaipėdos perlas klaipėdietiškoje karūnoje. Suraskite moliūgų pievoje lalūnos perlą, tai yra moliūga, nes reiškia, kad mes tikrai nešime savo moliūgą ten. Gausite nusifotografuoti prie jo, o nuotrauką jau kelsite į Lalūnos Facebook'o puslapį, į paskyrą ir jau kitą savaitę galėsite laimėti Lalūnos dovanų komplektą. Tai yra marškinėlius firminius Lalūnos, kaklaskarę, gertuvę ir firminę Lalūnos kolonierę.
1: Oho, visus keturis prizus nusineš vienas klausytojas.
0: Eina savo, tai tikrai mes...
1: Baltas pavydas tikrai, o šnekant dar apie patį penktadienį, tai norim visus pakviesti klaipėdečius ir miestų svečius į Lalūnos diskoteką su šokiais, konkursais, dovanomis ir linksmybėmis. Susitinkame penktadienį po 18 valandos. Moliūgų pievos tema, atraskite Klaipėdą.
0: Taip, o Moliūgų pievoje, žinoma, rasite ir Lalūną. Tai susitinkam visi penktadienį po 18 valandos. O gali dar sugrot, kolega, šitą? Gyvenk, kaip galima linksmiau.
1: Nu, tu nori dar padainuot?
0: Nu, labai gražiai.
1: Moliūgai atrieda atidanda.
0: Moliūgų pievą garsiai bunda.
1: Na gerai, dėl tavęs. Gyvenk, kaip galima linksmiau.

0: Tik maždaug pusė gyventojų turi dūmų detektorius. Nužudimų kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla teisme. Eteryje 16 valandos žinios. Pusėsėrės ir nekilnojamojo turto brokerės nužudimo Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Pasak prokuroro, per psichiatrinę ekspertizę buvo išspręstas klausimas dėl kaltinamojo psichikos būklės. Poreikio taikyti medicininės priemonės nustatyta nebuvo. Ministerija siūlo valstybės valdomam Klaipėdos jūrų uostui 3 metus beveik nemokėti dividendų, o uždirbtą pelną skirti pietinės uosto dalies plėtrai. Tokį siūlymą vėliau svarstys vyriausybė. Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką pataikyta į 2 laivus, vienas nuskendo. Naujausiais duomenimis 5 žmonės išgelbėti, 11 dingo. Prieš savaitę jau buvo panašus incidentas. Ukraina dėl šių atakų apkaltino Rusiją. Bulgarijos premjeras kreipėsi pagalbos į NATO ir Europos Sąjungą. Per trumpalaikę policijos priemonę Uostamiestyje, Minijos ir Nendrių gatvių sankryžoje, šiandien nustatyti 3 neblaivūs vairuotojai. Iš viso užfiksuota 10 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Regitra skelbė nustačiusi galimą sukčiavimo atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Apie tai pranešus policijai, asmo bandė pasišalinti, tačiau buvo sulaikytas. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja, ji atleista. Šiauliuose pasieniečiai sulaikė 2 vyrus, kurie iš vilkiko į krovininį mikroautobusą krovė kontrabandinės cigaretes. Jų vertė viršyje 800 tūkstančių eurų. Po apklausų abu vyrai paleisti, skyrus įpareigojimus registruotis policijos įstaigoje. Startuojant šildymo sezonui, ugniagesiai ragina gyventojus pasirūpinti savo saugumu. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovo Kęstučio Aginto, nors dūmų detektoriai yra privalomi, juos turi tik šiek tiek daugiau nei pusė gyventojų. Būtina imtis ir kitų prevencinių priemonių.
1: Per praėjusį šildymo sezoną Lietuvoje kilo 5338 gaisrai, buvo prarastos net 64 gyvybės ir 115 asmenų traumuota gaisrų metu. Tai net 18% buvo daugiau gaisrų gyvenamajame sektoriuje ir žuvusių žmonių skaičius yra tikrai pakankamai didelis. Didžioji dalis, net 70% žmonių žuvo kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose. Priežastis – nesvarbus rūkimas lovoje. Ir tada galvą ir tas žmogus praranda savo gyvybę. Nesvarbus ilgesys ugnimi, taip pat netinkama šildymo prietaisų tiek priežiūra, tiek jų eksploatavimas, krosnėmis, židiniais, dumtraukiais ir dėl elektros prietaisų gedimo ir elektros instaliacijos perkrovos. Kreipiamės į visuomenę, imkimės priemonių saugumo, kad tų tragiškų įvykių būtų kuo mažiau. Kiekvienas gyventojas turi turėti savo gyvenamajame būste įsirengęs autonominius detektorius. Jie tikrai gelbsti gyvybę. Tai šildymo prietaisų būklė, kaip pavyzdys, jeigu turime krosnį ir matosi deganti ugnis per tarpus, per sumūrimus, tai tas katilas ar krosnis nėra tinkamai prižiūrima ir tik tai, sakykime, laiko klausimas, kada gali kilti gaisras. Taip pat su dumtraukiais turime daugybę išplitimo ugnigesių, kai užsidega dumtraukiai, tai dumtraukius reikia periodiškai išvalyti.
2: Reklama. Orai vėsta. Pasirūpinkite namų šilumą iš anksto. Krosnelis, židiniai, dūmtraukiai, nuo pasirinkimo iki profesionalaus įrengimo. Specialūs rudens pasiūlymai bei suomiški tulkyvi židiniai. Užsukite į kad nebūtų šalta saloną Klaipėdoje, Liepų gatvėje 54. Kad nebūtų šalta, šiluma jūsų namams.
0: Šiandien nepastoviai debesuota, vėlai vakare gali palinoti. Trečiadienio Uostamiestyje protarpiais lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17. Temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną iki 14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16:04.

0: 16 valandų ir netrukus 11 minučių. Sveikinamės jau kitoje valandoje ir dažniausiai nuo 16 valandos mūsų laukia Radio Alija žaidimas, kuriame netrukus padovanosim bent jau salsą. Padovanosim, mes tik tais padėsim įteikti šį prizą ir įvykti visam procesui. Tai salsą do 1 kg sverinti XXL kebabą lėkštėje.
1: Taip, ar jeigu va dabar klausotės ir sakot, va labai norėčiau čia ir dabar paragauti šio kebabo lėkštėje, tai važiuokite į Liepojos gatvė 3 prie Mumlokio ežero, kur yra įsikūrę salsą do bistro. Ir kalbant apie šį kebabą lėkštėje, tai jį sudaro premium klasės gruzdintos bulvytės, minkštutėlė, sultinga vištiena, šviežios daržovės ir pasirinktas padažas. O padažiukų ten yra įvairiausių, galėsit patys išsirinkti, kuris jums yra priimtinesnis. Beje, dar kalbant apie dienos pietų pasiūlymus, tai salsa do bistro siūlo tai ne tik dienos metu, bet ir vėlyvą vakarą, o galbūt norisi netgi ir nakties metu skaniai pavalgyti, tai galima rinktis net iš 8 sumuštinių plus dienos riubytė, taip pat gali būti gruzinti sparneliai, legenda tapę, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės grįžinėliais, bei barbekiu šonkauliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. O sekmadienį ryte atsikėlus, jeigu norisi atsigauti, kad akis prašviesėtų, galite užsukti į salsą duo bistro ir paragauti jų raugintų kopūstų sriubos.
0: Viską mielas kolegas supasakojo, visos taisyklės, dar gal tik tais priminsiu, tie, kas esate dalyvavę ir laimėję, svarbiausia žodelis yra laimėję. Jeigu dalyvavę, tai viskas kaip ir tvarkoje, bet jeigu esat laimėjęs per 30 kalendorinių dienų, vėliai taisyklės visiems yra vienodos. Jeigu bandysit apgaudinėti, prisistatyti kitų vardų, savo vaiką pakišt, savo kaimyną ar dar ką.
1: Gerai, jau mėginsi to savo vaiką pakišt.
0: Nes būna kartais ir tokių atvejų, kad tėveliai, nusako, žiūrėk, sūnau, tu nesidalyvavęs į mano telefoną mobilų ir pasiskambinsi. Bet po to registracijos metu viskas ten išryškėja ir išsiaiškina, buvo yra tokiu atveju, kad tie patys, nu, toks sutapimas, nes mes atsiliepinėjom tiesiog numerius, kuriuos matom. Ir buvo, prisimenu, kad atsiliepiau ir žiūriu, numeris lyg toks pat, bet kitas žmogus kalba, o pasirodo, du tie patys žmogeliukai sėdi su vienu mobiliu, bando laimę skambinti ir dalyvauti žaidimuose.
1: Na tai vat, nesukčiaukit, būkit sąžiningi ir jei būsit sąžiningi, žiūrėkit ir sėkmės išipsos ir galbūt laimėsite XXL kebabą lėkštėje. Na dabar, pirmoji žaidimo dalis, laukiame jūsų ir...
0: Turi kokį skaičiuką, kurį norėtum va dabar, kad paspausčiau?
1: Turi rėžius nuo kiek iki kiek?
0: Iki 10.
1: Trejetas.
0: Trejetas?
1: Mhm.
0: Toks, kokį turėjai pažymį mokyklą iš matematikos?
1: Mažesnis buvo.
0: Dar mažesnis. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Vitoldas.
0: Vitoldai, kaip jūs?
3: Nu, taip, po truputį, va, bandau prisiskambinti, bet pasimis linijos ką užkaitusios.
1: Nu, kaista,
0: nu, Vitoldai, žinokit, kaista, kaip ir saulė dar kaitina, taip ir linijos kaista.
3: Nu, čia turbūt reklama, bet turbūt tas kebabas kaitina kilograminis.
0: Gali būti ir
1: skalbos
0: tai.
1: Skalbos reikalas, tikrai.
0: Tikrai. Tu jau ragavai?
1: Ne, bet aš iš apibūdinimo, aprašymo jau suprantu, kad ten yra labai skanu.
0: Nėra salsai kažko neskanaus, viskas yra beprotiškame lygmenyje pakelta. Tai Vitoldai, kadangi esat pirmasis dalyvis, taisyklės žinot, ar ne?
3: Žinoma.
0: Su kuo norit sužaist pirmame etape? Su manimi Edvino ar kolega Laurino?
3: Endendu su
0: Laurinu. Endendu, formaliu. Mylė, nemylė. Traukdavot. Alupukus traukdavot vaikystėje? Mylė, nemylė.
3: Buvo.
0: Ko buvo daugiau, mylė ar nemylė?
3: Mylė buvo.
1: Mylė, aišku, kad mylė.
0: A dabar dar traukėt Vitoldai.
1: Ramūnė pasiėmės dabar traukio lapus ir kad nuspręstų su ko žaisti. Gerai, Vitoldai, nebekankinkim jūsų, mes kažkaip tai norim sužinoti apie tos meilės reikalus jūsų. Jaunystėj, bet dabar Radio Alija žaidimas, tai pasiruošęs esat?
3: Startuojam.
0: Aš Laurinas irgi, taigi 3, 2, 1 startas.
1: Žmogus, kuris tyrinėja senovės žmonių paliktus daiktus.
3: Archeologas.
1: Moters drabužės, kuris suveržia liemenį.
3: Diržas.
1: Ne, liemenį.
3: Kursetas.
1: Taip, kosminio kūno gabalas nukritęs ant žemės.
3: Asteroidas.
1: Kitaip. Ar toks lietus būna danguje?
3: Meteoritas.
1: Taip, šventė su kostiumais, kaukėmis, muzika ir linksmybėmis. Ar sako, šunis loja, kas eina?
3: Karavanas.
1: Ne, apsauginiai drabužiai, kuriuos...
3: Karnavalas.
1: Taip, apsauginiai drabužiai, kuriuos senovėje dėvėdavo kariai.
3: Šarvai.
1: Taip. Taip, taip, taip, taip.
0: Tu kažkaip tą karavaną, kai išgirdai, ir jau judėjai prie kito.
1: Taip, bet pasitaisė Vitoldas, aš išgirdau.
0: Tai aš todėl dar ir norėjau sakyti, bet Vitoldas visas taisyklės žino, reikia atsakyti į tą, ką Laurinas ir ieško. Gerai, Vitoldai, 5 iš 5 laikas yra užfiksuotas ir sustabdytas klausimas. Atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
3: Paliekam tą intrigą, tegu lieka. Ir pats gal viltį turėsiu dar laimėti.
0: Ir pačiam būtų įdomu, Vitoldai, ne?
3: Būtų įdomu, bet paliekam.
0: Gerai, Vitoldai, kaip galvojat? Nu, bent jau taip spėkit, koks laikas gali būti, kaip galvojat?
3: 27.
0: Gerai, Vitoldai. Tai trumpa pertrauka, čia žaidimą. O ar atsakė teisingai, ar ne? Nu, aš negaliu, nu, Vitoldas sakė, paliekam paslaptyje.
1: Tavo reakcijos atrodo, kad labai arti buvo.
0: Ne.
1: Gerai, keliaujam prie muzikos tada.
0: Na, tai gali būti ir netiesa.
4: Radio

0: Реклама.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Radio Alias.
1: Tai ką, eisim?
2: Galvoju, kaip čia taip...
1: Ta prasme...
2: Groja, kad mes jau sužaidėm kažkaip.
1: Ne, groja muzika, suprantat, ir reikia liauti į eterį. Laurinus taip sako, tai ką eisim daryt?
2: Ką eisim daryt?
1: Sakau, tai dar antroji žaidimo radijo dalis laukia.
2: Aš jau padovanoju, žinok, jau prizas.
1: Jau vitoldė, ne?
2: Taip.
1: Na, dar nežinau. Taisyklės yra tokios, kad turim vis tiek sužaisti bent jau dvi žaidimo dalis. Pirmoji jų jau įvyko, muzikinė pertrauka baigėsi, antroji žaidimo dalis jau prasidėjo dabar. Žinoma, reikės dar sulaukti ir skambučio. Klausytojo mūsų telefono numeris dar priminimui visiems 390-800. Jeigu kas skambinat ne iš Klaipėdos, ten tais visais reikaliukais, tai Klaipėdos kodas 046. O šnekant apie prizą, tai Salsė duodavanoja 1 kilogramą sverinti XXL kebabą lėkštėje, kurį sudaro premium klasės auksas palvis, gruzintos bulvytės, minkštutėlė sultinga vištiena, višviežias daržovės. Ir pasirinktas jūsų padažas, tai tikrai, mėlėjai, privalgysit, dar ir pasidalinsit ir su draugais, ir su kaimynu, kokiu vienu ar kitu. O šnekant apie visus tuos kebabus, tai juos bent jau yra, nu kaip, sukūręs kepą. Salsedo, kuris yra įsikūręs Liepojos gatvėje 3, prie Mumlaukė ežero. Čia taikos prospekte rasit tą patį pasirinkimą, tik tais be kebabų. Panini su muštiniai siurbytės visokiausios. Pat važiuoja dabar galvojat, nepavalgiau dar niekur dienos pietų, nebebuvo, nespėjau ar ten buvau užsiemęs. Tai Salsedo yra išskirtinumas, kad dienos pietų galite įsigyti tiek dabar, tiek ir pavyzdžiui už 2 valandų, už 5. Už 7,
2: vėlyvą vakarą, žinai,
1: už 9,
2: sėdi namuose ir galvoju, tas
1: pilvas, kokios ten
2: pilvas gurgė kažkodėl, tai valgyti norisi, važiuoti į Salsa Dobis ar pasiimat, vat, kokias rybytė ir dar pasirinktas sumušti.

0: O dabar jau keliaujame prie antrosios žaidimo dalies. Palinkėsim antrajam žaidėjui tikrai sėkmės. Vitoldas pirmoje dalyje atsakė į visus užduotus 5 klausimus. Laiką mes palikome paslaptyje, tai kol kas bent jau aš tai tikrai to laiko nežinau. Edvinas žino, bet irgi
1: vienas, čia... Vienas, vienintelis ir tai žinau
0: laiką. Ir studijai išlaiko tokią intrigą. Tai viskas, keliaujam prie antrosios žaidimo dalies.
1: Gerai, kolega. Gali vėl rinktis skaičių.
0: Tai tu gal rinkis dabar jau.
1: Ne, aš tau leidžiu.
0: Gerai, 3.
1: Vėl 3. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Sigitas.
1: Sigitai, kaip jūs sakykit, po darbų jau?
2: Jau po darbų, jo.
1: Jau laimėjimą vieną turit, kaip darbuose sekės?
2: Kaip darbuose, kaip sekės?
1: Aha.
2: Linksmai.
1: bet iš tos nuotokos tai Sigitai netrodo taip. Atsidūsta taip, oi,
0: linksmai buvo.
1: Bet, nu, gali būti, kad linksmai, bet jau išvargino, ar ne? Reikia grįžti namus, palisėt, dar va, kokį kebabą lėkštai suvalgyt.
2: Būtinai.
1: Gerai, Sigitai, žaidimo taisyklę žinot, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Kolega pasiruošęs?
1: Taip.
0: 3, 2, 1, startas.
1: Žmogus pristatantis maistą siuntas į namus.
2: Kurjeris.
1: Daiktas skirtas apsisaugot nuo lietaus.
2: Skėtis.
1: Sėdėti priešingai.
2: Priešais.
1: Sėdėti priešingai.
2: Stovėti.
1: Pavojingas skysti žmogaus organizmui gyvatės įkandimas dar būna išleidžia tokius.
2: Nuodai.
1: Ir Graikijos sostinė?
2: Atėnai.
0: Tyla tokia prieš audrą.
1: Gerai. Dar pakartokit, Sigitai, ką ten sakėt, kai klausiau sėdėti priešingai? Priešais.
0: priešais.
1: Sėdėti priešingai, priešais. Bet gerai, Sigitai, atsakėte visus mano 5 užduotus klausimus, nieko sudėtingo šiandieną nebuvo, dabar belieka išsiaiškinti tą laiką. Vitoldo laikas buvo 33 sekundės ir 7 dešimtosios. Vitoldo sakė 27, man taip atrodo, ne? Nu, tai visai netolimais. Sigitai, jūsų laikas yra 21 sekundė ir 7 dešimtosios.
0: Valio, Sigitai, šiandien esat nugalėtojas.
1: Kaip jums... nuotaikėlė, Sigitai, dabar jau, kai labėjo tokia baba?
0: Nuotaikėlė jau turėtų būti gera.
2: Aš jau
0: įsivaizduoju,
2: kad jau valgiau
0: aš jau.
1: Man atrodo, rytoj laisvadienį pasimsit Sigitai darbe, ne?
0: Dėl to, kad išsilgė valgiau.
1: Sakat, tą kilogramą čia dabar, tai oi.
2: Biletenį pasimsit.
0: Gerai, Sigitai, sveikinimu jums didžiausiai, dar nepadėkit telefono ragelio, mes papasakosime, kaip šis kebabas XXL lėkštėje pasieks jus. Nu, kalbant dar apie Salsa Duo Bistro, užsukite jų internetinė svetainė salsaduo.lt. Tikrai visko ten surasit, ir desertų, ir galėsit Siribyčių. Pasižiūrėti, kokie padažai, siriubos yra.
1: Užkandžių rinkiniai.
0: Labai daug visko iš tikrųjų yra.
1: Ir makaronai, ir salotos, ir vaikams yra meniu, tai žinokit tikrai, jeigu galvojat, kad tik paniniai, tai tikrai ne. Ir pavyzdžiui, gruzdintis sparneliai, bulviniai blynai, šunkuliukai, nu visko labai daug, tai tikrai belieka užsilankyti salsaduo.lt, o jeigu norite atvažiuoti į svečius, pasisvečiuoti, skaniai pavalgyti dar ir vietoje, tai du restoranai Klaipėdoje, Taikos prospekte 81 ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Žinai, mielas kolega, visuomet yra smagiausia, kai gali sugrįžti namus, į kuriuose yra jauku ir gera gyvent.
1: Ne tik jauku ir gera, bet ir dar stilinga ir gražu.
0: Patogu, supranti, kad būtų viskas inovatyvu. Tai žinokit, tikrai gyvenimas ir visos tendencijos keičiasi. O kad tų tendencijų nepraleistumėt, vyksta paroda, kuri vyks super namai. Paroda Švyturio arenoje spalio 16-18 dienomis. Tai yra nuo šio penktadienio iki sekmadienio. Tradicinė paroda super namai Uostamiestyje organizuoma jau trečiąjį kartą. Joje, kaip visada, lankytojai lauks daug naujienų. Ir kas geriausia, dovanų reklama.
1: Taip, apie 100 dalyvių pristatys statybos, būsto rengimo, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimus. Parodoje lauks ir nauja konsultacijų erdvė kelias į super namus, kur bus galima gauti atsakymus, kaip pastatyti namą nuo pamatų iki rakto. Įėjimas į parodą yra nemokamas, o daugiau informacijos supernamai.lt.

0: reklama.
1: Ypatingi deluxe skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus, tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade, tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade, taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt. Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radio stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Slušnio. Olekas žino tikrasias Bilotaitės pasitraukimo aplinkybės. Eteryje 17 valandos žinios. Skelbiama, kad Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečių galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai grėsia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigų neatlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prieš žmonių grupę. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia turintis kol kas nepatvirtintos informacijos, kuri kelia abejonių dėl konservatorės Agnės Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Visgi politikas neatskleidžia, kokia tai informacija, ir tikina, kad ji dar turi būti patikrinta. Pati Bilotaitė teigia neturinti informacijos apie galimą teisėsaugos susidomėjimą jos atžvilgiu. Kultūros ministras Lukas Alsys pareiškė, kad kitais metais kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti 7-10%. Jo duomenimis tai sudarys apie 100 eurų žmogų į rankas. Zelenskis praneša, kad nuo Trumpo paskelbtų paliaubų Rusija atakavo 6 Ukrainos energetikos objektus. Trumpo specialieji pasiuntiniai teigia, kad Jungtinių valstijų ir Rusijos susitarimas leidžiantis eksportuoti rusišką dyzeliną yra dalis pastangų sugražinti Maskvą prie derybų dėl karo užbaigimo, nes ankstesni bandymai esą žlugo. Suomija siūlo ES uždrausti išduoti turistinės vizas Rusijos piliečiams, tol kol Maskva nenutrauks karo Ukrainoje. Savaitgalį siautėjusi audra didžiausių nuostolių padarė jūros pakrantėje Neringoje, tarp Nidos ir Preilos, paplauta dalis apsauginio kopagūbrio, taip pat pažeista keletas laiptų. Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės teigimu, kokia padaryta žala bus skaičiuojama tik pavasarį, kai praeis audrų sezonas.
1: Šią vasarą ne vieną audrą turim, bet paskutinioji audra tokia stipresnė. Turim tą suminį poveikį, tai paplauta apie 0,5 km apsauginio kopagūbrio, apgaidinti yra 4 laiptai. Pagrindinė žala tai yra ruožė nuo Nidos iki Preilos. Tai pastaruoju metu būtent šitas ruožas patiria daugiausiai audros padarinius. Šiuo metu mes laiptus sutvirtinam, nes tikrai suprantam, kad audra ne paskutinė, kaip tik dabar audrų sezonas prasidės, spalis, lapkritis ir pavasaris, tai infrastruktūrą peržiūrime, o apsauginio kopagūbrį patį šlaitą tai jau tvirtinsime pavasarį, nes dabar jau tvirtinti vakarinę šlaito pusę nėra racionalu, nes vis tiek daugės išplovimų ir audra bus dar ne viena. Tai žalos tokios tiksliai neįvardintumėm, o išleidžiama per metus 200-300 tūkstančių eurų. Tokiai nuolatiniai priežiūrai apsauginio kopagūbrio, o jeigu yra didesnės audros ir didesnė žala, tai gali būti ženkliai didesnė suma ir iki 400 tūkstančių eurų.
0: Klaipėdos ir Palangos paplūdimiai šią audrą atlaikė be didesnių nuostolių. Labiau kentėjo tik kasmet ardomas paplūdimio ruožas tarp Palangos tilto ir Ražės upės. Čia šiek tiek apgadintos kopos, nuplauti keli mediniai takai, apsemtas paplūdimyje įrengtas baras. Per trumpalaikę policijos priemonę Uostamiestyje, Minijos ir Nendrių gatvių sankryžoje šiandien nustatyti 3 neblaivūs vairuotojai. Iš viso užfiksuota 10 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. 19 val. Švyturio arenoje Europos taurės rungtynės. Klaipėdos Neptūnas stoja į kovą su Breso Burgo Basket. Šiandien nepastoviai debesuota, vėlai vakare gali palinoti. Trečiadienio Uostamiestyje protarpiais lietus, vietomis gali išlysti saulė. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17, temperatūra naktį 9-11, dieną 13-14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 val. 4 minutės.

12 minučių po 17 valandos ir pats metas iškeliauti Klaipėdos gatves, informuoti, kokia situacija yra juose, kad jūs nepakliūtumėte į spūstis, o kas jau tose spūstise esate, tai linkim tikrai didžiausios kantrybės. Pradėkim nuo Jakų žiedo, kas važiuosite Palangos plentu, Tilžės gatve, Vilniaus plentu bei nuo Rimkų. Ir nuo Kauno Vilniaus pusės, tai aplink visur, žinokit, yra spūstis, o didžiausios spūstis yra fiksuojamos būtent Palangos plente ir kas važiuosite nuo Rimkų. Tada Lipkių gatvė, važiuojantiems Šilutės plento link, yra irgi beveik nuo pat pervažos spūstis. Matau, ir Šilutės plente yra irgi iki pat sankryžos kamštis, bei Statybininkų prospekte irgi yra spūstis. Daugiau pietinėje miesto dalyje kaip ir viskas yra gerai, dar prie mūsų čia Taikos prospekte, judantiems į pietinį miesto dalį, yra intensyvesnis eismas nurodomas. Minijos, matau, gatvėje, oi, iki Baltijos prospekto, kas važiuosite tiek iš šiaurinės, tiek iš pietinės miesto dalies, yra tikrai labai didelės spūstis, ypatingai, kas važiuosite iš šiaurinės miesto dalies. Ir matau, kad Baltijos prospekte, važiuojantiems nuo Baltijos žiedo link Minijos gatvės yra ir gerbiami policijos pareigūnai. O Baltijos žiedo linkas važiuosite Taikos prospektu nuo pat didžiulio to prekybos centro. Nuo Kauno gatvės yra didžiulės spūstis ir Dubysos gatvės spūstis. Taip pat važiuojantiems ir į Šilutės plentą. Bei Šilutės plente yra nurodoma, kad yra gerbiami policijos pareigūnai bei stovi trikojas. Ir nuo pat Kauno gatvės Šilutės plentu važiuojantiems Banginio žiedo link irgi pakliūsite į spūstę. Kauno gatvėje irgi nepavydėtina situacija, o jeigu jau nuspręstumėte važiuoti į kairę pusę link mokyklos gatvės, ten irgi atsimušite į spūstę. Mokyklos gatvė kol kas atrodo, kaip ir viskas yra gerai, Pilies gatvėje intensyvesnis eismas. Toks kryžiukas matosi Herkaus Manto gatvėje ir Simono Daukanto, tai ten labai didžiulės spūstis yra susiformavusios. Mačiau, kad Medelyno gatvėje, kas važiuosite, buvo pažymėtas trikojas, bet šiuo metu jo kaip ir nematyti. Tuo pat matau, kad Klaipėdos universiteto botanikos sode ten prie Kretingos gatvės yra spūstis ir taip pat Klaipėdos gatvėje irgi yra intensyvesnis eismas, tada važiavus iki pat to žiedelio, kur pasirinkus ar važiuoti Pajūrio gatvę, ar toliau tęsti kelionę Klaipėdos gatvę. Na ir mėgstamiausia, man atrodo, mūsų Klaipėdos gatvė, tai yra Liepų gatvė, važiuojantys į Klaipėdos rajono pusę. Linkiu didžiausios kantrybės ir važiuojantiems į Klaipėdos pusę, irgi Liepų gatvę, iki pat Šiaurės prospekto yra didžiulė spūstis. Ir dar matau net Šiaurės prospektą pravažiavus, būtent tą gatvę, irgi tai tęsiasi, vat, irgi spūstis. Tai noriu palinkėti visiems tikrai gero ir saugaus kelio namo, o primenu, kad sveikinamės jau laidoje Ko širdelė geidžia ir jūs jau nuo šios minutės galite pagidauti muzikinių kūrinių. Jau prieš 17 valandą keliauja žinutės pas mus į paštą ir tie muzikiniai kūriniai jau kai kurie nuskambėjo, o taip pat noriu paminėti, kad šią valandą dar laukia ir laimingas sutapimas vakaro dainų dvikova, rubrika Pabraukom, tai belieka garsinti radijo imtuvus ir būti kartu su La Luna.

0: reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.
5: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
6: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
6: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
6: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.
7: Jūra geriausios muzikos.

Na, dar trumpai apie orus, ką sinoptikai rytoj prognozuoja. Jie sako, kad trečiadienį Klaipėdoje protarpiais bus lietus, vietomis gali išlysti ir saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 6 iki 17 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 9 iki 11, dieną šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos. Na, o dabar studijos lango termometro stulpelės rodo apie plius 11, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Na, dažnai manome, kad išvykus atostogų svarbiausia pasirūpinti užrakinti duris, uždaryti langus ir išjungti prietaisus, bet retai susimastome apie vagystes. Ergo turto draudimas padeda apsaugoti ir kasdien buityje naudojamus ir itin vertingus daiktus. Įsivaizduokite situaciją, grįžtate po atostogų, mintise jau dušas, lova ir ramus vakaras namuose, o sugrįžę pamatote, kad kažkas įsilaužė. Dingo ne tik elektroniniai prietaisai ar kiti kasdieniai buityje naudojami daiktai, bet ir įvairūs sunkiai pakeičiami ir retesni vertingi daiktai. Nuo grinųjų pinigų ir juvelyrikos iki meno kūrinių, antikvariato ar kailio dirbinių. Už tokius vertingus daiktus vieno draudžiamojo įvykio metu galėtų būti išmokama iki 6000 eurų. Ir vis tik apie draudimą reikėtų pagalvoti dažniau ir atsakingiau. Kokiegi tie pagrindiniai ergo būsto draudimo privalumai? Reti vertingi daiktai gali būti atlyginami iki 6000 eurų, ergo gali atlyginti pagal vidutinę rinkos kainą net tuomet, kai neturite išsaugoto pirkimo čekio. Ergo lengva, nes rūpi. Pateiktos situacijos yra bendro pobūdžio, žinoma, konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
3: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
4: Neurochirurgas.
5: Urologas.
6: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
4: Kardiologas.
7: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
9: Spalio 24 dieną Pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.
10: Jūra geriausios muzikos.

0: Vegas sutartimas.
1: Na, dabar žaidimas laimingas sutapimas, kuriame jau esu pasiruošęs padovanoti kažkam iš jūsų du bilietus į krepšinio rungtynes, kurios, paminėsiu, vyksta šį vakarą 19 valandą, tai kviečiu dalyvauti tuos, kurie tikrai galėtų nuvykti šias rungtynes, o Klaipėdos Neptūnas priims Bresoburgo JL Basket komandą, Eurocupo rungtynės vyksta šį vakarą, reikia tikrai iš jūsų didžiulio palaikymo. Kas norite dviejų bilietų, kviečiu čia ir dabar dalyvauti žaidime laimingas sutapimas, kuriame trys žodžiai jau yra paruošti. Aš pasirinksiu vieną, jūs pasirinksit vieną, skaičiuosim nuo 3 iki 1 ir labai, labai tikiuosi, kad vyks laimingas sutapimas. Labas vakarėlis.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Sandra.
1: Sandra, išeitų ar ne nukeliauti rungtynę šį vakarą, jeigu pavyktų laimėti bilietus?
2: Taip.
1: Trys žodžiai. Neptūnas, pergalė ir žaidėjai. Įsirinkit vieną žodį. Aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir labai tikiuosi, kad įvyks laimingas sutapimas. Pasiruošusi?
2: Taip.
1: 3, 2, 1. Neptūnas.
2: Pergalė.
1: Ai. Nu, mėginkit dar kartelį, laimingas sutapimas šį kartą nepavyko. Mėginsim dar kartelį susisiekti. Ką susisiekti, atsiliepti. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Sandra, pavyko antrą kartą.
1: Antrą kartą pavyko?
2: Taip.
1: Žinokit, noriu paminėti, kad telefono linijos tiesiog kaista. Tai čia yra didžiulė sėkmė jums. Mėginsim dar kartelį, gerai?
2: Taip.
1: Trys žodžiai. Neptūnas, pergalė, žaidėjai. 3, 2, 1. Neptūnas.
2: Neptūnas.
1: Taip, Neptūnas, kurį šį vakarą tikrai reikėtų palaikyti Švyturio arenoje, tai sakykit, su kuo jau keliausi?
2: Su vyru greičiausiai.
1: Su vyru. Vyras, man atrodo, gal vyras šalimais kažkur tai sėdi?
2: Dar ne, bet da. Negirdis.
1: Nu, klausykite, vyras toks, laimingas bus, sakysit, laimėjau Lalūnoje du bilietus ir šį vakarą į pirminį pasimatymas, nukeliausiai žiūrėkite rungtynės, o po to galbūt kažkur tai pavakarniauti.
2: Kažkas panašaus.
1: Tai sveikinimai didžiausiai jums, aš kviečiu nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kai bilietai pasieks jūsų rankas. Na, o kam nepavyko laimėti bilietų, tikrai nenusiminkite, juos galite įsigyti kakava.lt. Susitinkame visi Švyturio arenoje šiandien. Tiksliau, šį vakarą, 19 valandą, Klaipėdos Neptūnas prieš Bresoburgo JL Basket komandą.
3: Reklama.
0: Laimingas

0: Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Slušnio. Nužudimų kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla teisme. Eteryje 18 valandos žinios. Pusėserės ir nekilnojamojo turto brokerės nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Pasak prokuroro, per psichiatrinę ekspertizę buvo išspręstas klausimas dėl kaltinamojo psichikos būklės. Poreikio taikyti medicininės priemonės nustatyta nebuvo. Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečių galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai grėsia pavojų žmogaus gyvybei, tarnybos pareigų netlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. Suomija siūlo ES uždrausti išduoti turistinės vizas Rusijos piliečiams, kol Maskva nenutrauks karo Ukrainoje. Klaipėdos rajone dar viena nauja ugdymo įstaiga startuoja darželio Gargžduose statybos. Jis iškils visai netoli daugiafunkcijos sporto centro. Čia iš viso bus ugdomi 225 vaikai. Statybos darbų vertė daugiau nei 6 milijonai eurų. Regitra skelbė nustačiusi galimą sukčiavimo atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Apie tai pranešus policijai, asmuo bandė pasišalinti, tačiau buvo sulaikytas. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja, jį atleista. Pranešama, kad gauti Jono Basanavičiaus premiją pretenduoja 2 kandidatės. Viena iš jų Klaipėdos etnokultūros centro įkūrėja ir vadovė, viena ryškiausių mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėtojų, Nijolė Sliužinskienė. Startuojant šildymo sezonui, ugniagesiai ragina gyventojus pasirūpinti savo saugumu. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovo Kęstučio Aginto, nors dūmų detektoriai yra privalomi, juos turi tik šiek tiek daugiau nei pusė gyventojų. Būtina imtis ir kitų prevencinių priemonių.
1: Per praėjusį šildymo sezoną Lietuvoje kilo 5338 gaisrai, buvo prarastos net 64 gyvybės ir 115 asmenų traumuota gaisrų metu. Tai net 18% buvo daugiau gaisrų gyvenamajame sektoriuje ir žuvusių žmonių skaičius yra tikrai pakankamai didelis. Didžioji dalis, net 70% žmonių žuvo kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose. Priežastis – nesvarbus rūkimas lovoje. Ir tada įdega lovą ir tas žmogus praranda savo gyvybę. Nesvarbus ilgesys ugnimi, taip pat netinkama šildymo prietaisų tiek priežiūra, tiek jų eksploatavimas, krosnėmis, židiniais, dumtraukiais ir dėl elektros prietaisų gedimo ir elektros instaliacijos perkrovos. Kreipiamės į visuomenę, imkime priemonių saugumo, kad tų tragiškų įvykių būtų kuo mažiau. Kiekvienas gyventojas turi turėti savo gyvenamą būstą įsirengęs autonominius detektorius. Jie tikrai gelbsti gyvybę. Tai šildymo prietaisų būklė, kaip pavyzdys, jeigu turime krosnį ir matosi deganti ugnis per tarpus, per sumūrymus, tai tas katilas ar krosnis nėra tinkamai prižiūrima ir tik tai, sakykime, laiko klausimas, kada gali kilti gaisras. Taip pat su dumtraukiais turime daugybę iškvietimo ugnigesių, kai užsidega dumtraukiai, tai dumtraukius reikia periodiškai išvalyti.
0: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17, temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną 13-14 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 4 minutės.

0: Вечерінкаро дина.
1: Aštuoniolika valandų ir 11 minučių, pats metas vakaro dainų rinkimams. Tuo netrukus nuskambės dviejų muzikinių kūrinių ištraukos ir tik jūsų pagalba mes sužinosime, kuri vienintelė daina nuskambės radio eteryje ir čia kaip visada dvi senos, tikrai geros dainos, visiems gerai žinomos, girdėtos, gal senokai girdėjot, bet tikrai girdėjot, tai yra faktas. Pradėsiu nuo pirmojo pasirinkimo ir jeigu jis jums patiks, tikrai kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. Klausiniai begirdėta daina, tokia nostalgiška, sentimentali ir tai yra Snapai su daina Rhythm is a Dance.

Oi, tikrai gera daina. Atrodo visada senos tos dainos, nu niekada atrodo nenumirs, jos vis skambės ir skambės. Mūsų ausyse tą patį, žinokit, galėčiau pasakyti ir apie antrąją dainą. Sakyčiau, tokį kaubojišką galbūt, aš kalbu aišku apie redneksus. Ir bent jau man asmeniškai senai girdėtas šis muzikinis kūrinys tai yra Cotton Eye Joe.

0: tai toks ir antrasis pasirinkimas. Jeigu jis patinka jums, kviečiu balsuoti už antrąją dainą. Na, o dabar sveikiname su pirmoji klausytoja. Sveiki.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakarėlis. Geros nuotaikos. Taip, kas paskambino?
1: Asgerda.
0: Asgerda, smagu sulaukti jūsų skambučio. Asgerda, dvi senos dainos suskambėjo. Pagal kurią norėtumėt pašokti labiau?
1: Oi, labai paūšti už antrą.
0: Su antra?
1: Taip.
0: Klausykite, skrybėlaitė ant galvos, batus tinkamus užsidėti ir trepsėsim į kojom į žemę.
1: Jo, su guminiai.
0: Gerai, su plotais tinka. Asgerda, ačiū labai už skambutį ir ačiū labai be abejo už balsą, gražaus vakarėlio. Rezultatas 0-1. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Eimantas.
0: Eimantai, kokią dainą mes renkame šį vakarą?
2: Antrą.
0: Antrą irgi?
2: Jo.
0: Trepsėsim?
2: Jo, žiauri.
0: Gerai, sutarėm. Ačiū tau už tavo balsą. Irgi gražus vakarą palinkėsiu. Rezultatas 0-2. Nu, nejaugi viskas čia ir pasibaigs. Labą vakarą.
3: Labą vakarą, Edvinai.
0: Ne Edvinas, Laurinas, bet Laurinė, irgi gerai dar. Gerai, irgi. Nu, tai... aišku, Daivarai, nu, tai kas be ko. Už kurią dainą balsuojam šį vakarą?
3: Nu, šiaip, žinok, abi dvi labai geras, bet tikrai varau už pirmą.
0: Už pirmas, ne, paigauna pirmąjį tašką. Gerai, aš galvojau, Daivarai, kad sakysit už antrą ir mes šį viską baigsim, bet nieko panašaus. Ačiū už balsą, kaip fainai girdėt, kad žmonėms gera nuotaika. Labas vakaras.
4: Labas vakarėlis,
0: berniukai. Labas vakarėlis, kas paskambino?
4: Jeva, ir už antrą balsuojam.
0: Už antrą. Viskas. Teisė šio vakaro ir Redneksai gauna trečiąjį balsą. Ačiū visiems, kurie balsavot. Nu tai ką, čia belieka kviesti mautis tas kaubojiškos skrybelės, mautis botus ir tripsėt į žemę. Šį vakarą nugalėjo Redneksai su daina Katanai Džiau. Paklausom.
5: Dina. I've been married long.

0: Reklama. Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis. Rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo. Trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo. Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Taikos prospekte Klaipėdoje. Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskonėms ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Klaipėdoje.
1: Na ką, mielas kolega, pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada trečiadieniui. Ir bent jau kiek teko žiūrėti, tai labai panaši, sakyčiau, šiandieną, bent jau šiandienos diena į rytojaus, kadangi oro temperatūra išlieka labai panaši, tik galim sulaukti daugiau lietaus, kiek sako patys sinoptikai.
2: Ja, taip, jie sako, kad trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis gali išlysti saulė, nuo vėjas bus pietinių ir vakarinių krypčių nuo 6 iki 17 metrų per sekundę.
1: Oro temperatūra nakties metu nuo 9 iki 11, dieną šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos. Na, žinoma, daugiau apie orus galite sužinoti ir puslapyje orai.lt.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Atsakomybė – tai ne tik gebėjimas rūpinti savimi, bet ir pasiryžimas prisidėti prie visos visuomenės saugumo kūrimo. Šiandien laidos herojai – ne tik verslo vystymo vadovė, bet ir aktyvi pilietė, baigus įgūdžių kursus, Šaulių sąjungos 310-osios kuopų šaulė Vida Norkeliūnienė.
2: Tai atėjo momentas, kai supranti, kad vien nerimauti ar kalbėti neužtenka. Atsirado noras prisijungti, mokytis ir prisiimti savo dalį atsakomybės, ką aš galiu padaryti ir kaip prisidėti prie to saugumo. Tas supratimas neatėjo taip palaipsniui. Tai yra, kai tu galvoji apie savo šeimą, vaikus ir jų ateitį Lietuvoje. Tai toks labiau asmeniškas dalykas.
1: Gebėjimas matyti bendrą vaizdą ir telkti žmonės nuo kalbų prie darbų tai stiprybė, kurią Vida Norkeliūnienė atsineša ne tik iš savo profesijos, bet ir iš bendruomeninės veiklos.
2: Aš dirbu įmonėje su verslo vystymo vadove. Mano darbe kasdien reikia organizuoti žmonės, planuoti darbus, paskirstyti išteklius ir reikia matyti tą bendrą vaizdą, kai keičiasi situacija. Kažkasgi turės pasirūpinti ir transportu, ir informacija, ir suderinti žmonių veiksmus. Ta stiprybė tokia ir yra, telkti žmonės nuo kalbų prie darbų ir tai atsinešu iš savo profesijos ir bendruomeninės veiklos.
1: Tarpusavio priklausomybė ir pasitikėjimas šalia esančių žmogumi pamokos, kurias šauliai išmoko ne tik kasdienybėje, bet ir sudėtingose situacijose.
2: Man viena tokia turbūt svarbiausia pamoka yra suprasti, kaip esam priklausomi vieni nuo kitų. Kasdienybėje tai mes patys susitvarkom, patys pasidarom, čia viskas yra tvarkoje. O čia aš išmokau, kad reikia mokėti ir priimti atsakomybę ir pasitikėti šalia esančių žmogumi, išgirsti nurodymą, tai geriau pažįsti ir save, supranti, kaip tu reaguoji, kaip tu elgies, kaip tu esi pavargęs, kaip susikaupiame.
1: Abejonės ir atsakomybės baimė kliūtis, kurios neretai trukdo prisijungti prie Šaulių sąjungos. Šaulė Vida Norkeliūnienė ragina nugalėti šias baimės ir prisidėti prie bendruomenės kūrimo.
2: Aš manau, pasakyčiau, kad nereikia laukti, kol tu būsi visiškai pasiruošęs, nes mes ateinam į Šaulių sąjungą, kad išmoktumėm, kad žinotumėm. Turbūt pradžiai visada yra gerai ateiti į pačią sąjungą ir pasikalbėti, ką mes ten veikiam, pasiklausyti, kaip mes viens kitą vadinam broliais ir sesėm, pasiklausyti, ką jie sako, kaip jiem atrodo. Tas pats pilietiškumas prasideda nuo savęs, nuo pagalbos kaimynui ir tada va, reikėtų pagalvoti apie tai, ateiti ir pasikalbėti su pirma, pamatyti, ką mes veikiam, ko mes gyvenam, kaip kvepuojam. Sako, tu labai stipri, kad ten taip galima, tik visada galite ateiti ir prisidėti. Žmonės kol kas bijo, aš manau, prisiimti atsakomybių, nes atėjus į Šaulių sąjungą tu nebūsi kaip atskiras vienetas. Kol kas žmonės bijo ateiti ir prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už šalia.
1: Būti stipriam Lietuvai tai ne tik džiaugti savo tėvynę, bet ir kasdien savo darbais prisidėti prie jos saugumo ir gerovės.
2: Man būti stipriam Lietuvai reiškia kasdien savo darbais prisidėti prie to, kad žmonės būtų saugesni, o prireikus pasirengusiam priimti atsakomybės.
1: Laidą rengė Jūratė Žavorankova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Braukom.
1: Gerai, mielas kolega, dabar truputį vėl grįžime mūsų vasaros darbus, vasaros laikotarpį. Kiek, vat, būna labai dažna atveja, ar ne, kai vestuvės, vyksta vestuvės, jaunoji dažniausiai meta savo puokštę, jaunikis meta peteliškė būna, kaklaraištį, užrašai visokiausiai būna ten ant stikliukų užrašyti, tu kitas, kojinės metamos, krepšinio kamuliukas,
2: daug dalykų.
1: Daug visokio pasirinkimo. Ar yra kada nors tekę kalbint moterį, kuri pagavo puokštę ir, nu, ir būna kartais arba jos pačios jau išsiduoda, arba būna nu, paklausyti, kelinta čia jūsų pagauta puokštė. Yra buvę kokia panaši situacija?
2: Yra buvę, aš klausiu, kelinta pagauta puokštė.
1: Nu, turit kokį didžiausiai girdėtą skaičių?
2: Ne, nebuvo, būdavo, kad antra galvat pagauta puokštė, nu, trejato nesu net girdėjęs, atrodo.
1: Aš žinok, jeigu nesumėluosiu, šią vasarą buvo merginos atsakymas, kurios buvo jau 7 ar 8 pagauta puokštė ir iki pačiol jinai yra dar vieniša. Tai mes dar pašnekėsim, mėlėjai, irgi apie etatinę pamergę, kuri jau yra pagavusi net 46 puokštės, tačiau vis dar yra vieniša. Ir galbūt jūs esate žmogus, kuris klausot radijos stoties Laluna. Ir žiūrėkit, gal radom jums antrąją pusę. Tai įprastai nuotakos puokštės metimas yra tik viena iš nedaugelio vestuvių tradicijų. Tačiau 37 metų amerikietė Jamie Jackson, tai jau yra tarsi sportas. Jos trofėjų kambaryje nuo 1996 yra jau net 46 pagautas puokštės. Aš žiūriu tą nuotrauką, kodėl juokiuosi tą nuotrauką. Matai, kolega?
2: Matau, spintai įsikrautos.
1: Ta prasme, kaip vantos jau atrodo kitos, net. Tokios sudžiuvusios ir senos, tačiau megamajame naktis jį vis dar leidžia vyną. Viskas prasidėjo nuo pusbrolio vestuvių 96-aisiais. Aš iš prigimties mėgstu varžytis. Tai kai nuotaka išmetė puokštę, aš ją iškovojau. Po tų vestuvių aš norėjau dar pakartoti dar. O čia man taip atrodo ir buvo padaryta ta klaida didžiausia, nes jau reikėjo su ta viena ir pasilikti. O kadangi jau tai patapo sportu, mergina tiek stipriai užsikabliavo, kad gali būt, kad tas gyvenimas ir teks toks...
2: Vienišiaus likimu. Bet žinai, kaip pati moteris sako, mane erzina tas mitas, kad pagavus plokštę tu ištekėsi sekantį. Žinoma, sako, aš turėjau ne vieną vaikiną, tačiau man patinka vienišės gyvenimas. Be to, jei ištekėčiau, turėčiau atsisakyti pramogos gaudyti plokštės.
1: Sporto nebeliktų, supratimu.
2: Nu, jau nebeliktų. Ir mergina plokščių gaudimo aistra taip užvaldė, kad ji netgi iš tiesų turi trofėjų spintą, kurie laiko visas plokštės. Žinoma, jau sudžiuvusias. Tai dabar yra mano aistra, kas kart, kai esu pakviečiama dalyvauti vestuvėse, aš turiu tik vieną tikslą – iš jų išvažiuoti su puokšte. Man atrodo, tą merginą gali kviesti net ir vestuvės, net ne su giminystės ir šiais susijusiais. Tiesiog, kad merginai galbūt pasisektų pagauti dar vieną puokštę.
1: Tai būna kartais būna jaunosios, sako, na, aš neturiu savo draugių tarpį, nes visas jau yra ištekėjusios. Vat, pasikvietėt, suprantat, Jamie Jackson, jei yra sportinė rungtis. Nu ir vat, pavyzdžiui, darot, kelintų kartų pagaus Jamie puokštę, pirmų, antrų, trečių. Tai galėtų būti tarsi ir sportas?
2: Irgi kaip pramoga. Beje, nebejojama, kad greitai šis merginos pasiekimas bus įrašytas į Gineso rekordų knygą. Vot kaip. Matoks, ankstesnis rekordas priklausė Stephanie Moniak yra vos 15 pagautų puokščių. Vot taip, prašau. Ir dar Gineso rekordai bus siekimi čia. Tai palinkėsim tai merginai, kad daugiau tų puokščių galbūt būtų, o galbūt netgi ir priešingai, kad puokščių nebereikėtų gaudyti, o atsirastų tas vienintelis, kuris vestų ją ir ji taptų laiminga moteris.
1: Palinkėkime jiems.
2: Ir sportas tęstųsi nebe aikštelėje,
1: kad sportas,
2: puokštės.
1: Supranti, liktų ten, kur yra sporto vieta, o kur jau vestuvės, kur puokštės, ten jau liktų aistra, meilė ir taip atsiras, sakyčiau, antroji pusė. Tai viskas, mėliai, darbai baigti, palinkėsim jums gražaus antradienio vakarą ir sakom iki rytojaus.
2: Iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
4: Aš tave myliu.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, dienos metu šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Reklama.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Patra. Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, dienos metu šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, dienos metu šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, dienos metu šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radio stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: Вечори Клайпедоє.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, dienos metu šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, dienos metu šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, dienos metu šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, dienos metu šils nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 13-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 13-14 laipsnių šilumos.
2: Trying to catch a good time. Yeah, man.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 13-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 6-17 m/s.